0: luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

Arzând de iarzi de el, de-un altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Joi, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, susțin surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare.

0: și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Votul de investire pentru noul executiv ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Călin Georgescu a fost arestat preventiv 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, exista riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea Curții de Apel București. În paralel, procurorii au extins sechestrul pe conturile lui Georgescu, unde au fost descoperiți aproximativ 100.000 de euro și analizează 27 de dispozitive electronice ridicate miercuri în urma perchezițiilor. Știe mai multe Ioana Corneev.
1: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii subliniază că simpla neexecutarea unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
0: Statele Unite au emis o alertă sanitară pentru cetățenii americani aflați în Rusia după apariția cazului suspect de ciumă pneumonică. Autoritățile americane anunță că monitorizează situația și îi avertizează pe cei care intenționează să călătorească în această țară că guvernul american are capacități limitate de a le oferi asistență. Președintele Donald Trump a anunțat la rândul său că vrea să discute cu Vladimir Putin despre această situație. Presa internațională relatează deja despre un posibil al doilea deces asociat aceleiași infecții. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut de cercetare a ciumei, a murit după ce ar fi fost infectată în urma spargerii unei eprubete care conținea bacterii vii. Analizele nu au confirmat însă până acum infectarea cu această boală. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă. Ofertele la electricitate sunt mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent.
1: Contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
1: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Între timp apar vești bune pentru șoferi. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 19 lei și 86 de bani, iar la OMV 10 lei și 92 de bani. Practic vorbind de o ieftinire de 5 bani pe litru. La celelalte benzinării, motorina costă între 10 lei și 94 de bani și 10 lei și 97 de bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru, cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice în gospodărie. Camera Deputaților a dat un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
3: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie, oferite musafirilor, însă alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ciuc 10 în capitală, 11 în Baia Mare și 15 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Astăzi Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrația ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. Aura a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Votul de investire pentru guvernul său ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Cristian Bușoi confirmă la Digi24 informațiile privind creșterea facturilor la energie la iarnă și în primăvara anului viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei afirmă că românii vor plăti mai mult în medie cu 20-22% pentru curentul electric. Nu vor fi însă probleme cu facturile la gaz, unde prețul rămâne plafonat.
1: Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili. Folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Prin urmare, nu există niciun motiv, dimpotrivă avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați de la sistemul centralizat.
0: Transportatorii cer Parlamentului să suspende până în aprilie anul viitor amenzile din sistemul toll-ro sau până când platforma va funcționa fără probleme. Reprezentanții industriei spun că nu contestă taxa pe kilometru, dar nu vor să fie sancționați pentru erori ale sistemului. Printre problemele reclamate se numără aplicația care se blochează, telefoane incompatibile, drumuri care lipsesc de pe hartă sau tichete de rută care nu pot fi emise. În prezent, amenzile pot ajunge la 2000 de lei la fiecare 12 ore. Transportatorii avertizează că firmele mici sunt cele mai vulnerabile și cer ca înaintea unei amenzi să existe o procedură prin care să poată fi verificate problemele tehnice. Iar CNAIR anunța că platforma toll-ro funcționează în parametrii normali după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania a dat asigurări că dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă listă unică de sancțiuni adoptată împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Ambasadorii statelor membre au aprobat în unanimitate ieri aproape 1600 de noi măsuri restrictive. Acestea vizează persoane și entități asociate complexului militar-industrial rus. Anca Vlad cu detalii.
2: Noua listă vizează companii și organizații din domenii strategice precum construcția navală, aviația, electronică, repararea vehiculelor blindate și industria aerospațială, potrivit Kiev Independent. Odată cu aceasta, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei va ajunge la aproximativ 3000. Potrivit informațiilor prezentate de Kiev Independent, acesta este cel mai mare set unic de noi sancțiuni supus analizei la nivelul Uniunii Europene. Bruxelles intenționează însă să schimbe modul în care sunt introduse sancțiunile împotriva Rusiei. În locul unor pachete foarte mari, Uniunea Europeană ar urma să adopte liste mai mici, dar într-un ritm mai constant. În paralel, este pregătită o nouă listă de sancțiuni care ar urma să vizeze persoane acuzate de fraudarea alegerilor din Rusia din luna septembrie. Printre cei vizați s-ar putea afla și candidați care au participat la scrutinuri organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate. Pentru ca noul pachet să intre în vigoare, este necesară însă aprobarea finală a miniștrilor de externe ai statelor Uniunii Europene, iar reuniunea este programată pentru 12 octombrie la Luxemburg.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: La 36 de ani, Sorana Cârstă ocupă locul 16 mondial. A anunțat că va reveni în circuit

0: De tenis săptămâna viitoare după o pauză de peste o lună. Vor fi patru turnee în Asia, Wuhan, Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Sorana nu a mai jucat un meci de la US Open unde a ajuns în optimile de finală. Revenirea este programată cu începere pe 12 octombrie. Anul trecut, Sorana a ajuns în turul al doilea la Wuhan unde a fost eliminată de Shuai Zhang.
1: Vreme predominant frumoasă astăzi cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. E protest azi la Ministerul Energiei. Sindicaliștii din domeniu sunt nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale, iar cel puțin 26 de oameni, inclusiv 5 copii, au murit în urma atacurilor Rusiei de ziua lui Putin în Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Energeticienii protestează azi la Ministerul Energiei, nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale și de scăderea puterii de cumpărare. Proteste vor fi și în alte orașe din țară, ne spune mai multe Cezar Ascutari.
1: Sute de angajați ai Elcen anunță că vor protesta astăzi începând cu ora 14 în fața Ministerului Energiei. Angajați din domeniu se vor aduna și la Constanța și la Iași. Ei sunt nemulțumiți de blocarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor salariale. Cer negocieri colective reale, astfel încât drepturile și rările angajaților să fie stabilite în funcție de situația economică a companiilor. Mai invocă și scăderea puterii de cumpărare. De asemenea, spun că dialogul cu autoritățile în ultimii ani a fost doar formal. Așadar, cer guvernului măsuri concrete. De asemenea, toate protestele care încep astăzi sunt primele acțiuni sindicale și ar putea fi extinse dacă nu va exista un răspuns al autorităților. În paralel, directori din companiile în domeniul energiei au venituri lunare substanțiale. De exemplu, Mirela Adriana Pavel, director general al Elcen, are venituri cumulate lunare de peste 66.000 de lei brut.
0: România are asigurate stocuri suficiente de benzină și motorină, însă nu este ferită de probleme dacă ar începe o penurie în Uniunea Europeană, o spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a explicat aseară la Digi24 că rezervele de carburanți sunt înnoite periodic.
2: Și stocurile de motorină și stocurile de benzină și de produse petroliere sunt intacte, au fost controlate. Mai sunt situații de înlocuiri pentru 15 zile, cum permite legislația, după care acele stocuri sunt reînnoite. Dar sigur că în concret avem jumătate, puțin mai mult de jumătate, din produsele fizice existente pe teritoriul României, cealaltă jumătate în diverse țări ale Uniunii Europene, pentru care cei care au obligația de stocare plătesc anumite costuri ca să aibă acces la ele. Ele sunt certe, sunt acolo. Dacă am avea o problemă doar în România, le-am aduce într-un timp rezonabil și oricum avem 4-5 săptămâni la dispoziție. Evident însă că dacă vorbim de o penurie a Uniunii Europene, există și aici un semn de întrebare.
0: Bărbatul care a ajuns în arest anul trecut după ce a agresat pe stradă un livrator străin a fost reținut din nou de procurorii de ICOT. El este cercetat acum pentru amenințare în scop terorist după ce ar fi amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București. Și nu e singura acuzație formulată de procurorii de ICOT. Andreea Georgescu are detalii.
3: Anchetatorii de la DIICOT susțin că tânărul de 21 de ani, reținut acum, ar fi amenințat luni la rând, în special prin intermediul rețelelor sociale, persoane din minorități etnice ori religioase din România, iar totul ar fi culminat în momentul în care a amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București pentru a avea impact social cât mai mare, faptă care, în opinia anchetatorilor, reprezintă o amenințare teroristă. Urmează să fie dus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru această acuzație gravă, de menționat că luna trecută doar a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru fapta de anul trecut, lovirea livratorului străin în plină stradă în București.
0: Ultimele atacuri ale Rusiei în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 26 de morți. 19 dintre aceștia, inclusiv 5 copii, au murit într-un singur bloc lovit de o rachetă la Prâluchi. Alte 50 de persoane au fost rănite, potrivit salvatorilor. Președintele ucrainean a declarat că acest bombardament face parte dintr-un atac mai amplu asupra 12 regiuni cu 70 de rachete, multe balistice, mai greu de interceptat și cu drone. De ziua lui Putin, armata Rusiei i-a oferit unul dintre cele mai josnice atacuri, a mai spus Zelenski. La Moscova, Ministerul Apărării a anunțat că armata rusă a lovit ieri fabrici de asamblare și stocare de rachete de croazieră și de drone cu rază lungă de acțiune. În paralel, Uniunea Europeană a impus sancțiuni care vizează 1600 de entități și persoane cu legături cu războiul din Ucraina. Este 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: trebuie să pun subtitrare la sunetele pe care le-ai auzit mai devreme? Eu zic că nu, având în vedere că aparatul pe care l-ai auzit, cuptorul cu microunde, adică, nu mai este de foarte multă vreme o tehnologie înaltă, ba dimpotrivă, este un aparat banal din bucătăriile noastre. Pentru că în istorie ziua de 8 octombrie 1945 înseamnă și ziua în care inginerul american Percy Spencer a inventat acest tip de cuptor, zic să spun vreo două despre el. Americanul testa magnetroane, adică tuburi de vid care generează semnale radar, după cel de-al doilea război mondial, când, ce să vezi, un baton de ciocolată i s-a topit complet în buzunar, deși el, inginerul, nu simțea nicio căldură. Curios din fire, Spencer a adus a doua zi boabe de porumb în laborator, plasate lângă magnetron, acestea s-au transformat instantaneu în popcorn. Următorul experiment a fost realizat cu un ou crud care a explodat din cauza presiunii interne mari. Spencer a înțeles imediat potențialul comercial al acestei energii, doar că la început invenția n-a fost în beneficiul gospodăriilor. Primul cuptor cu microunde, lansat în 1947, cântărea aproape 350 de kilograme, avea peste 1,80 m înălțime și costa între 2 și 3.000 de dolari. În banii din 1947 însemna de mai bine de 10 ori mai mult decât în banii de azi. De aceea, Red Range, cum s-a chemat primul cuptor cu microunde, a fost destinat restaurantelor și cantinelor.
1: 7 a.m. Jean cooks a complete breakfast in her Lipton meal in one. The first microwave oven to cook one, two, three foods all at once, thanks to a solid state memory that lets her just touch and cook breakfast, lunch or dinner automatically.
0: Ceea ce tocmai ai auzit este dintr-o reclamă pentru cuptoare cu microunde, o reclamă din anii 70 ai secolului trecut. Primele electrocasnice de acest fel ajung pe piața abia în 1967. Și totuși, care este principiul de funcționare al unui astfel de aparat? Energia electrică, adică de la priză, este transformată în unde electromagnetice de înaltă frecvență, iar pereții metalice ai cuptorului le reflectă continuu. Cu multe alimente conțin apă, iar moleculele de apă sunt dipoli electrici, adică au atât sarcină pozitivă cât și sarcină negativă, fricțiunea dintre aceste molecule, fricțiunea originată de undele despre care vorbeam, fricțiunea generează energie termică. Și uite așa se încălzește mâncarea. Am răspuns și la întrebarea de ce este periculos să bagi metal, adică tacâmuri dacă vrei, în cuptorul cu microunde. Metalul reflectă microundele în loc să le absoarbă. O banală furculiță din metal poate acumula sarcini electrice mari, iar asta înseamnă scântei care pot incendia aparatul. Mulți oameni cred că microundele cuptorului dăunează sănătății. Nimic mai fals. Radiația neionizantă, precum cea a undelor radio, de exemplu, este inofensivă, așa că n-are ce să strice. Singurul inconvenient este că, deși se rotește în cuptor, mâncarea nu se încălzește uniform, ba chiar se poate arde pe alocuri.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Două mari lanțuri de benzinării au ieftinit ieri carburanții după mai bine de o lună de scumpiri. Organizația Mondială a Sănătății cere Rusiei precizări după ce un al doilea cercetător din Siberia ar fi contractat ciuma, potrivit presei locale, și vreme caldă astăzi, dar cu ceva ploi în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 10,86 lei, iar la OMV 10,92 lei. Practic vorbim despre o ieftinire de 5 bani. La celelalte benzinării, motorina costă între 10,94 lei și 10,97 lei. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru. Cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Iar scumpirea gazului din cauza blocării strâmtorii Ormuz și a războiului din Ucraina n-ar trebui să se vadă în facturile românilor acordați la sistemul centralizat. Asigurarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dar asta nu înseamnă că nu vom fi afectați de scumpiri indirecte, pentru că marii consumatori industriali vor fi afectați de creșterea prețului la gaz. Indicele european la care se raportează tranzacțiile cu gaz s-a dublat de anul trecut până acum.
2: Ce impact va avea asta în facturile noastre de gaz de la iarnă?
3: În facturile dumneavoastră, ale mele, ale tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawattoră. Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF. TTF este indicele la care se tranzacționează gazul natural pe piețele europene. Este de 3 ori mai mare, de la 30-33 octombrie 2025 la 75-78 de euro în octombrie 2026.
1: Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru. Tribunalul București a luat decizia. Între timp, astăzi, fostul candidat la prezidențiale și soția sa vor ajunge din nou la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice în dosarul de înșelăciune în care este cercetat Georgescu. Ioana Corneev.
4: La Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă, de fapt, acest sechestru. Este, practic, o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro.
1: Organizația Mondială a Sănătății, Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut Rusiei să furnizeze informații suplimentare în cazul morții cercetătoarei de 28 de ani, posibil din cauza ciumei. Potrivit publicației locale Popoare din Baikal, ea a contractat ciumă pulmonară după spargerea unei eprubete în institutul unde lucra. Organizația Mondială a Sănătății încearcă să verifice informații de presă care dezvăluie că un al doilea angajat a fost atins de o pneumonie de cauză nedeterminată. Autoritățile ruse au anunțat până acum că nu există niciun risc endemic în Siberia și a denunțat informații false în acest dosar. Și cu știri din sport, acum Ovidiu Pețenghe.
5: În prima etapă, noi ediții de FIBA Europe Cup, echipele românești au obținut o victorie și două înfrângeri. CSM CSU Oradea a câștigat la scor contra lui Freiburg Olympic 93-67, în timp ce Dinamo București și SCM-ul Craiova au pierdut cu Girona, respectiv contra echipei Colossus Rodos. Miercuri 14 octombrie, de la ora 19, echipa oradeană va juca pe terenul lui Locomotiv Plovdiv în Bulgaria, care a pierdut la scor pe terenul echipei Riga 83-106.
1: Vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt însă așteptate în Banat, Crișana, Marea Mureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 în capitală. 7 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Radio The People. Bună dimineața, dragilor!
1: Oamenii divineții, bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Ne-au basculat toate paturile, ne-au adus în viețile noastre, cum ar veni.
1: Cu tot cu snuz. Am dat snuz azi, mamă!
0: Aș mai fi dormit și eu.
1: Da.
0: Ai dat o dată sau se poate da?
1: O dată am dat și visam că eram un fel de asistentă medicală care predam, dar nu știu de ce predam eu. Eram ceva cadru medical, aveam halat pe mine. Eram într-o sală de curs ca la școală, și unul a început să vorbească urât și să zică ceva urât de niște copii și l-am scos afară din clasă.
0: Ieși acasă.
1: I-am zis, așa ceva nu este permis la noi, la cursuri, ieși afară, afară cu tine. Și a bombănit și a ieșit într-un final și eram foarte mândră de mine că am avut verticalitate, domnule. Bă, și atunci a sunat alarma.
0: Bun. Exact în punctul ăla.
1: Exact atunci.
0: Eu am avut un vis ciudat, l-am visat pe antrenorul meu de handbal.
1: Oh, ce mai
0: care nu mai e printre noi, din păcate. Și îi admiram detenta.
1: Detenta,
0: da. Că sărea, ne explica cum să arunci la poartă și mă gândeam, zic, băi, uite-l cât e de mare, zic, și cât de înalt poate să sară. Zic, era 1,5 metri, așa sărea când dădea. Și cred că, nu știu, să-i aprind o lumânare, mă duc să...
1: Aprinde o lumânare și mai joacă niște...
0: Handbal.
1: Da. În memoria lui.
0: Da, cam complicat acum, cred că 5 minute s-ar putea să fie suficiente.
1: E cu aoleo, opa așa.
0: Aoleo, exact.
1: Opa așa în dimineața asta, e vinerea mică la Digi FM. Suntem Ana Zamfir, Vlad Craioveanu și Dante in the mix.
0: Bineînțeles că sunteți invitații noștri în program. Ne uităm pe mesajele care vin la 0774-601-601, exact așa cum am făcut și până acum. La și 40 o să avem discuția noastră. Până atunci lucrurile se prezintă cât se poate de bine. Am înțeles că astăzi vor fi 30! 30.

0: de vară la naftalină, știi?
1: Încălzămintea, hainele. Să nu-ți pară rău, pentru că de săptămâna viitoare am auzit că se schimbă treaba.
0: E weekend chiar.
1: Mi-ar plăcea cumva ca Dumnezeu să țină cu noi și să nu pornim centralele pe gaze și nici alea electrice și să-l supărăm pe Putin că, uite, ne descurcăm
0: singuri.
1: N-avem bă nevoie de gazul tău, n-avem nevoie de alte lucruri. Dar cum o vrea bunuțul, vom vedea.
0: Mamă!
1: Ce-i?
0: Bună dimineața la voi! La mine este ora 23, ne scrie Corneliu din Chicago.
1: Oh, yeah!
0: Oh, good morning! Așa să zicem pe înțelesul tău, dar e... Mamă, ești cuhurez? Ce cauți treaz la ora 23? Pe un copil cu minte și culcă-te.
1: Păi depinde, na... Poate e o mare munci și el.
0: Mi-e dor, mă, Vlad, de vremurile când stăteam... netulburată trează la ora 23.
1: Mie mi se părea de vreme, la 11 noapte, zic, stai mă, până la 3 jumătate, 4 aveam.
0: Mă, dacă ieși din casă la ora 23 să mergi în club, ești fraier.
1: Ești printre primii, râdea de tine. Zic, ia uite, culpavul cum a venit, răpitorul înfometat.

0: are cumva rezonanță de toaletă publică acum.
1: De ce?
0: Du-te la, mami, du-te la mami, vine să fac, du-te la Cocomo. Ia doi.

0: Pot să vă scriu cu o zi în urmă? Că eram în Sharm el Sheikh și erau 37 de grade. Wow. Real, acum sunt în Jibou și sunt 5 grade. Bine v-am regăsit, ne scrie Dorin. Păi bine ai revenit pe tărâmuri pământene românești. Dorine, ce să faci la Sharm el Sheikh? Zici că ești pe altă planetă acolo.
1: Eu n-am fost niciodată la Sharm el Sheikh.
0: Îți dorești?
1: Șeic sunt, șarmam.
0: N-ai nevoie.
1: N-am nevoie. Mă întâlnesc și mă duc acolo să mă întâlnesc cu alți șeici șarmanți. Nu?
0: Neața, dragilor, am ajuns prea devreme la școală și stăm o mașină și vă ascultăm. Ne scriu Tudor și Eva.
1: Mă, dar nu dați o tură până la munte, dacă tot... Ce mă mai deturnam așa când drum spre școală. Eu porneam cu gândul să ajung, știi?
0: Nu se întâmpla tot timpul, nu?
1: După aia ziceam, hai mă, că am cât am, 6 lei? Ha, hai că mă duc să-i bag la jocuri electronice.
0: Haide, veți prosti copii.
1: Păi nu erau păcănele pe vremea. Erau jocuri cu Street Fighter, cu pu-pu.
0: Nu le dau opțiunea asta.
1: Asteroizi, de

0: mine cea mai tare variantă a melodiei astea interpretată de Janis Joplin.
1: Da?
0: Da, are un nerv femeia aia în ea.
1: Mie tot doamna Tina îmi place cel mai mult.
0: Janis era mai pasională. Bine, cred că te și speriai să fii într-o relație cu Janis Joplin.
1: Aia alarmă, frate.
0: Că tipa, știți cum, cred că toți partenerii erau, îi termina în, ce să mai mânca precum mâncăm noi pătrunjelul din ciorbă.

0: istorie din aia strong.
1: Băi, dar îmi place muzica din dimineața asta. Măi, Dane,
0: e într-un mod
1: mamă, retro, cool. Retro cool e ăsta.
0: Bravo.

0: Aeno.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Don't call me easy.
0: Așa. Am ratat intrarea, da.
1: Melodia analfabeților funcționali. Don't call me easy.

0: monopol al industriei românești. Nu, dar așa zicea pe vremea lui Ceaușescu. Reșița, un oraș.
1: Ești 2026, verișorule.
0: Da, mai am reminiscențe comuniste în mine. Asta e.
1: Boniem. Boniem.
0: Păi știa, cred că dacă vrei să-i chem la ziua copilului, ai buget să iei.
1: Hai, mă! Mai trăiesc?
0: Mai ieftin decât tortul ăsta.

invita și la petreceri private, de asta zic. De sirle? Sau cum? Asta sau sunt două variante. Pam, pam, pam. Pe asta adormeam eu când eram mic.

0: de tare să fii la volan și să asculti asta. Să treci prin tunelul din alea lungi, luminate, frumoase.
1: Deci vouă vă place melodia asta,
0: iubesc,
1: da?
0: Iubesc cântecul ăsta.
1: Mie mi-amintește de cineva neplăcut.
0: Aici e problema.
1: Mi-a stricat piesa, frate.
0: Melodia e fain. Mi-am venit o idee. Ce ar fi să facem un top cu ascultătorii noștri? Că tu aici ai punctat foarte bine. Sunt melodii de altfel impecabile,
1: da?
0: Dar din cauza unui eveniment cu care le asociez, nu-ți plac.
1: Păi și ce vrei să
0: am
1: dăm
0: și
1: play?
0: Eu una.
1: Vrei să dăm play la ele?
0: Da.
1: Să le exorcizăm,
0: exact,
1: cum ar veni.
0: Fiecare cu melodia. Eu am melodia mea care de altfel sună sună impecabil, dar o asociez cu corigența la chimie. Da. E Wind of Change de la Scorpions. Exact atunci a apărut și toată lumea era cu și eu n-aveam vacanță de vară, că îmi luaseră meditator.
1: Da, mă, hai să facem asta într-o zi. Facem asta.
0: Da.
1: Așa mai merge, tot pe călătorie. Tot pe voiaj. Hello, sper că ați refăcut coreografia în studio. Carmen, Olivia Newton, John și Vlad, John Travolta. La noi în arhivă suntem doar băieți cu stimă și difuzoarele la maxim. Vă salută arhivarii, dibaci, Ioan Arhivarul, cel care ne mai scrie din când în când. Pupăm echipa de băieți muncitori.
0: Stai să arhivezi mesajul. Mă, dar la ce arhivă lucrează?
1: Nu, chiar ar fi bine să ne spună.
0: Poate ne
1: ajute. Spune-ne, Ioane, spune-ne. Ce arhivați voi acolo? Neața, dragilor, doamne, ce ne face Dante, dansăm în dubă! Vă salutăm!
0: Căline!
1: Da,
0: Căline!
1: De la Deva vă salutăm, Angela și Alex!
0: Credeam că îi iau iarăși și dansează în dubă, iau. Mi-l și văd așa,

0: interesant. Zice, știți povestea Bonnie M, că era vocea producătorului și nu a celebrului vocalist.
1: Ba, nu e cumva povestea de la Milli Vanilli asta?
0: O știu și pe aia. Poate sunt similare.
1: Aia făceau

0: suflat, la mulți ani. Alea, alea.
1: La mulți ani tuturor balanțelor care se sărbătoresc astăzi, 8 octombrie. Am și eu omul meu drag.
0: Frații mei, frații mei.
1: Am și eu omul meu drag, căruia îi spun la mulți ani astăzi.
0: E ziua lui Florin.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, face cifră rotundă.
0: Vine la noi azi?
1: Nu, e plecat în deplasare.
0: A scăpat.
1: Îl pupăm și ne gândim la el. Știi ce mi-a zis de dimineață? Mi-a zis, pup pe toți de la radio că-s ca familia mea.
0: Da, să știi că și el nu e drag. Cel puțin mie îmi e foarte drag și sper să fie cât se poate de bine al nostru Florin.
1: Și eu sper. Sper să fim cu toții bine.
0: Noi încercăm, am.
1: E păcat de muzica asta.

0: Mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor, cred că e unul dintre cele mai tari mirosuri ever.
1: Pentru care merită să te trezești a doua zi dimineața, da.
0: Pe bune.
1: Da, da, și cu unt.
0: Și cu niște picre de manciuria.
1: Sau

0: gradul, nu?
1: Nu, am o slăbiciune pentru aia cu hribi.
0: Mamă!
1: Da.
0: Plouă, plouă!
1: Aia chiar îmi place.
0: Alertă de ploaie torențială.
1: Da, bine, hai că...

0: cafeaua.
1: Tot cu cafeaua, vreau. O fi un limbaj codat între ei. Când zic te aștept cu cafeaua, de fapt înseamnă altceva.
0: Wow! Mă, te glumă sau e pe bune? Bună dimineața! Vă rog să-i transmiteți la mulți ani bunicului meu, care astăzi face 98 de ani. Wow. Se cheamă Gheorghe Lazar.
1: E din show?
0: Vă îmbrățișez, ne scrie să rămâi din Covasna.
1: Băi, okay. la mulți ani și... La cât mai mulți ani, că de la 98, mamă, să iei pensia statului
0: aia,
1: român.
0: Și să iei până... ajutorul ăla. Știi că e un bonus la 100 de ani pe care
1: da,
0: îl primești.
1: E de vine primarul, îți dă tort, da, îți face. Da. Doamne, ce asta ar fi satisfacția mea, să iau statului român pensia, să zic că ea, bă, nu mai putem cu pensionarul ăsta special de Craioveanu, că uite, are 98 de ani și încă merge pe la talk show-uri.
0: A rămas pierdut, a rămas rătăcit în organigramă, nu-l mai cheamă nimeni pe dincolo.
1: Și acum face scandal să indexăm pensia cu inflația.

0: copii mei sunt tot balanțe. Alina pe 4 octombrie, Cristian pe 19 octombrie. Vă salutăm cu drag!
1: Bine ați venit în trupul nostru! Suntem o armată de
0: oameni balanțe. Speciali.
1: Suntem cei mai speciali. Balanțele sunt șarmante, au stilul ăsta al lor de a fi seducători fără a face efort, de a se face plăcuți, de a tempera conflictele
0: da,
1: din preajmă.
0: Da, am zis și o să mai zic, nu putem fără voi.
1: Ne-am rupt.

0: Du-te, pansează, fă ceva. Hai că citesc mesaje, ia uite câte vin. Bună dimineața, mulțumesc pentru urări, salutări din Belgia, la mulți ani mie și tuturor balanțelor, spor la cafeluță. Neața, și eu am două balanțe, pe 30 septembrie Eva și pe 14 octombrie Ines. Filip e leuț, ne plac și lei. E, altfel începe ziua împreună cu voi, salutări din Sibiu. Mamă, ce e asta, Dane, că sună bine și nu știu.
1: E Adriano Celentano.
0: El e?
1: E Celentano. Mi-a plăcut în special personajul Adriano Celentano. Știi că își făcuse televiziune pirat.
0: Habar n-aveam.
1: Da, își făcuse televiziune pirat și venea cu chitara și cânta. Da, e super, super interesant personajul.
0: Bravo, Oana, pentru prezentarea de ieri. Apropo de Italia.
1: Te-au văzut la Digi.
0: Ovidiu din Italia m-a văzut. Mulțumesc, Ovidiu, să știi că mi-a fost dor să citesc prompterul. Chiar
1: a fost
0: mi-a
1: fost
0: dor. Am fost în
1: mini,
0: fustă.
1: Da. De piele.
0: Da.
1: Zi, Ovidiu, ți-a plăcut fusta mini de piele?
0: Uite, ți-a plăcut? Uite, uite cum arată fusta mea de piele. Ți-a arăt o poză acum.
1: Haideți, băieți, că v-a făcut cadou frumos Oana. Uite, bă, ce înseamnă colegii care te apreciază și au grijă de tine.
0: A venit Valentina cu plasturele.
1: Mă pansează.
0: Se pansă-n băiatul.
1: Mi-a rupt toți gai,
0: bă. Se pupă-n băiatul.
1: M-am autoflagelat.
0: Gata, suntem bine, suntem pansați, suntem treji, ne-am băut cafeaua. Ce, dragă, la de ce râs?
1: La pansați ești de la...
0: Ce voiai să zici?
1: Nimic.
0: Ia vii tu cu minte, ia vii tu cu minte.
1: Gata, mi-au mingiuca și mă joc, revin după știri.
2: Cea mai bună dimineața este cea în care te trezești pe două voci. Cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie, la București, îi întâlnești pe aceeași scenă, la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe Wealth Investment.
2: Vecine, mi-am umplut camera.
3: Și a fost scump?
2: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule. De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
13: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: 7:33 de minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Luca Niculescu începe consultările cu partidele astăzi pentru formarea unei majorități parlamentare. Poliția germană este în alertă după ce ar fi fost văzută o pumă alergând pe lângă aeroportul din München. Ascultați știrile Digi FM. Salonul de tatuaje din Constanța, unde se făceau intervenții estetice fără drept legal, a fost închis. Autorizația sanitară a fost și ea retrasă de DSP. După ce reprezentanta acestuia, o femeie de 48 de ani, a fost depistată făcând intervenții de chirurgie estetică, fără a fi medic. Femeia a fost plasată sub control judiciar, după ce anterior a fost reținută de poliție. Iulia Stanciu transmite.
2: A intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Această femeie a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
1: Luca Niculescu nu îndeplinește criteriile unui prim-ministru tehnocrat, cel puțin asta susține liderul deputaților USR. Diana Stoica spune că premierul desemnat a beneficiat de susținerea politică a PSD pe parcursul carierei sale. Totuși, ea precizează că USR va discuta cu Luca Niculescu despre programul de guvernare și despre majoritatea parlamentară ce ar urma să susține executivul. Liderul deputaților USR spune că partidul său menține decizia de a nu susține un guvern din care fac parte PSD sau AUR. Astăzi, Luca Niculescu va începe discuții cu partidele pentru formarea unei majorități parlamentare.
3: Domnul Luca Niculescu, deși este un profesionist, un om care are o experiență în administrația publică și în diplomație, a fost susținut pe parcursul carierei sale profesionale de către PSD. Inclusiv pentru funcția de secretar de stat, noi mereu am fost deschiși la dialog, să știți, vom avea discuții, îl vom întreba pe domnul Luca Niculescu care este programul pe care și-l propune, dar mai important decât atât, care este majoritatea care va susține acest guvern din Parlament. Pentru că noi nu o vedem decât dacă e și AUR acolo. Și noi nu putem să facem parte din această majoritate alături de extremiști. Noi credem că un guvern trebuie să fie compus din persoane politice, pentru că de asta avem un parlament, de asta românii votează niște partide care să guverneze. Conceptul de tehnocrat oricum a fost un pic alterat. Din punctul meu de vedere, nici domnul Niculescu nu se încadrează la această definiție a independenților, a tehnocraților.
1: Vastă operațiune de căutare în Germania, în apropierea aeroportului din München, după ce a fost semnalată prezența unei pume în zonă. Poliția a mobilizat drone, un elicopter și agenți pentru găsirea animalului. Autoritățile nu știu de unde ar fi putut să apară felina, mai ales că nu există în regiune niciun circ. Locuitorilor din zonă li s-a recomandat să nu-și lase câinii liberi și nici copiii mici să se joace nesupravegheați. Nu este primul incident de acest fel. În 2023, poliția și vânătorii au căutat timp de 30 de ore în apropiere de Berlin un animal bănuit că era o leoaică, dar care s-a dovedit a fi până la urmă un mistreț. 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Exact așa, bună dimineața, dragilor. Avem pregătit o discuție cu voi. Avem un update pe subiectul de ieri, cumva, despre cum îi fac politicienii pe românii din străinătate să vină înapoi. Cu ce îi atrag?
0: Dacă
4: îi atrag. Și ne bazăm pe voi.
0: Exact, așa, pentru că știm că ne ascultați de pe toate punctele cardinale, de pe toate continentele. Doar joia, când mixează Dan, aflăm de voi și nu numai. Abia așteptăm să vă auzim opiniile. Este subiectul, dacă ați fost cu noi ieri dimineață, este subiectul pe care l-am detaliat puțin și ieri.
4: Îl abordăm imediat.

0: Digi FM.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: La Flanco! Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Din 12

0: 33 de lei, doar la KFC.
1: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Rafinamentul, emoția, încrederea, ți-au lipsit? Back to Nissan, iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de km cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
13: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
15: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
16: Dragii noștri, am vorbit ieri despre străinii care vin să muncească în România. Acum, haideți să vedem problema și de partea ailaltă. Azi vrem să vorbim cu voi, cei plecați la muncă în afară.
1: Da.
16: Și l-am auzit și pe șeful la stat, pe Nicușor Dan, da, care zice ceva.
1: A vorbit despre asta. De altfel, autoritățile folosesc tot timpul narațiunea asta din când în când. Știu, o tot readuc în discuție despre românii noștri, diaspora și cum facem să o aducem înapoi în țară.
16: Dar vezi că provoacă disensiuni între cei de aici și cei de afară. Adică cei care sunt deja în România se gândesc, bă, de uite câte fac ăștia pentru cei care lucrează afară, dar pentru noi ăștia care lucrăm aici nu fac nimic.
1: A, da, adică așa zici tu? Că mă gândesc,
16: pentru cei de afară găsiți câte un stimulent de 20.000, uneori au zis și 100.000 de euro pentru firmele care, care își deschid firme, pentru cei care se întorc și își deschid firme. Dar pentru noi, Nu te gândești așa?
1: Păi uite, ăsta este o ocazie bună să ne sunați la 031-400-2929 și cei care sunteți aici în România și cei care munciți în străinătate să ne spuneți dacă lucrurile sunt într-adevăr așa. Vă simțiți lezați? Bine. Simțiți că sunteți discriminați în momentul în care autoritățile vorbesc despre asta?
16: S-ar putea unii să se simtă, dar eu știu că nu o să le dea.
1: Ok, hai să-l auzim pe șeful statului vorbind despre subiectul ăsta.
17: Sunt convins că se vor întoarce. Da, se va întâmpla și se va întâmpla într-un termen mediu. Mă întâlnesc cu ambasadorii, cu oameni politici străini care au spus: vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani. Noi ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare.
18: Ce le spuneți românilor care se uită la dumneavoastră?
17: Veniți și testați România, pentru că sunt multe prejudecăți și schimbări care s-au întâmplat. De exemplu, sistemul medical. Suntem altundeva decât eram acum 20 de ani. Oh. Și bineînțeles că mai avem multe de făcut.
16: În ce filme e omul ăsta? Ce
1: să vedem dacă e așa.
16: Da. Sistemul medical, să-l dea exemplu de profesionalism în România, când săracii nici n-au bani de pansamente multe.
1: Dar stai că nu de profesionalism. Zice că a evoluat. Probabil la nivel de condiții.
16: Acum seringile au ace.
1: Și avem din când în când câte un pansament.
16: Exact.
1: La camera de gardă.
16: La nivelul ăsta au evoluat.
1: Hai să vedem cum e. Daniel din Italia e cu noi, primul în linie. Daniel, neața.
16: Neața, Daniel.
19: Bună dimineața, sunt Daniel, locuiesc la Bergamo, lângă Milano, în Italia, sunt plecat din 2004, aveam 19 ani când am plecat.
1: Wow.
19: Cel mai mare regret pe care îl pot avea, vă spun sincer, este că toată tinerețea mea le-am dăruit-o străinilor, să zic așa, toată forța mea de muncă. Acum am 41 de ani, am 4 copii aici, mi-am cumpărat casă, am mașină, lucrez și eu și soția. Sincer vă spun, nu cred că ne vom mai întoarce în România, chiar dacă odată, mi-am făcut o casă în România, am investit și nu o spun pe laudă, ci o spun doar ca să vă faceți o idee,
16: okay,
19: cum am făcut toți românii. Mm-hmm. Am investit mai bine de 130.000 de euro în România. Ceea ce mă lasă cu un gust și mai amar, așa cum bine știm cu toții, de la ultimele alegeri s-a făcut o discrepanță mare între două categorii de oameni. Noi cei din diaspora suntem priviți, așa cum am mai auzit și anumiți politicieni, ne-au făcut oameni care nu au pic de carte, oameni care n-au știut o meserie de asta, au fugit din România.
16: Bine, când ești prost, generalizezi și pui o etichetă tuturor oamenilor din străinătate, dar nu cred că... Adică eu niciodată nu am crezut că toți sunt la fel. Sunt vârfuri, sunt oameni care vin mai de jos, de la, na, fac munci din astea fizice, dar nu am gândit niciodată nimic în sensul ăsta, că ea-s mai bun sau că ea-s mai proști.
1: Daniel vorbea acum de
16: Ciolacu când a zis atunci că diaspora e pleava sau ceva, dar...
19: Exact. Și vedeți dumneavoastră, chestia asta, noi românii suntem un pic mai sensibili așa. Și chestia asta, poate că și din dușmănie față de cum a ajuns țara, o ținem în inimă față de ei. Eu acum aș vrea să mă întorc în România, dar să vă spun sincer, la 41 de ani, cu greu mai găsesc eu și mă mai pot adapta la o altă muncă.
1: Te înțelegem foarte bine. Te înțelegem bine de tot. Să știi că exact în anul în care ai plecat, tu a plecat și mama mea și s-a întors după, nici nu mai știu, tot 20 de ani, 15 ani, ceva de genul ăsta, iar procesul de readaptare a fost îngrozitor. Foarte, foarte greu.
16: Păi se învățase cu normalitatea.
19: Un lucru în evidență foarte important. Vedeți dumneavoastră, din 2000 și până în zilele noastre, diaspora a trimis în România zeci de miliarde de euro. Lucru care nu se ține cont. Iar, să vă spun cu durere, la ultimele alegeri am cam fost, nu știu cum să zic, ne-au fost anulat votul la toți. Nu contează ce culoare politică.
1: Cine care cu cine a votat.
19: S-a anulat un vot.
1: Daniel, deci reținem, pentru că avem liniile pline, nu crezi că te-ai mai întoarce în țară?
16: Nu. Ok.
19: Nu cred.
1: Bun. Mulțumim. Bun. Ai grijă de tine. Mulțumim că ai sunat. Mergem în Olanda?
16: Hai în Olanda.
1: Bogdan, bună dimineața!
16: Neața, Bogdan!
20: Bună dimineața!
16: Ia zi, te atrag ofertele făcute de politicieni de a te întoarce în România?
20: Nu prea, dar dacă mi-ar da și mie vreo două cutii de pantofi, vreo două ceasuri, mă se întoarce.
1: Nu face promisiuni pe care nu știi dacă le poți ține. Că asta a fost mesaj pentru știm noi ce partid.
16: Păi ai meritat niște cutii de pantofi pentru că până acum statul român ți-a dat cutii cu papuci.
20: Și alea erau goale.
16: Din păcate, da. Care ar fi suma pentru care ai revenit? Că eu am auzit vehiculate multe sume, de la 20.000, 40.000, 60.000.
1: Ca stimulent să te întorci în țară.
16: Pentru diasporen să se întoarcă. Care ar fi suma?
20: Ca să poți să deschizi o afacere, ceva, îți trebuie minim 100.000. Problema este că după ce o deschizi, încep să-ți bată toți la ușă.
16: Te referi la controle și la ce?
20: Controle, tot felul de chestii dintre astea.
1: Stai așa să te întreb, Bogdan, de când ești plecat în Olanda?
20: 2015.
1: Bun, deci ai 11 ani deja de când ești plecat. Vezi un progres, așa cum spunea șeful statului în înregistrarea de mai devreme? Ți se pare că România s-a schimbat în bine?
20: Da, progresele se văd. Se vede prețul la benzină, la motorină, se văd toate.
16: Sistemul sanitar, când i-l-a dat exemplu, ai avut de-a face cu el, ne poți spune care e opinia ta?
20: Deci am avut de-a face cu sistemul sanitar și în Olanda și în România.
1: Așa.
16: A, perfect. Mai
20: din perioada concediilor. Știți cum e, noi nu vedem ce se întâmplă în spatele cabinetelor și unde te duci tu la control și la asta. Dar... oricum, lasă de dorit. Aștepți cu orele la urgențe, aștepți cu ore, și când mă refer la ore, de la 8 ore în sus.
1: Uh-huh. Da.
16: Ok, mulțumim, Bogdan. Mai avem
1: hai să luăm și pe cineva din România. Uite, mergem la Eduard din Oradea.
16: Hai.
1: Bine ai venit la DGFM, nu ești? Nu e. Dan din București. Bună dimineața, Dan. Încheiem cu tine.
0: Bună dimineața. Eu sunt unul care am lucrat afară, m-am întors în țară și nu m-am întors că mi-ar fi făcut vreun politician, vreun favor sau vreun avantaj, din motive personale. Ce vreau să trag un semnal de alarmă este cea mai proastă abordare care poți să o auzi vreodată.
1: Și anume?
0: Este că atunci abordarea care au politicienii în România, cum să facem să-i aducem înapoi? Uh-huh. Nu, prima dată când ți se sparge o țeavă, oprești robinetul și după aia te-a pus să strângi apa. Prima dată creează condiții ca să nu mai avem hemoragia asta de oameni, uh-huh, că zi de zi pleacă oameni, credeți-mă și știu bine ce spun. Prima dată oprește cumva, creează condițiile și vor veni și ceilalți înapoi.
1: Da.
0: Nu trebuie să le faci ceva. Oamenii n-au plecat ca să primească ceva în străinătate. Au plecat ca să muncească, să se dezvolte. Creează aceleași condiții și în România și sigur vor veni.
16: O gândire rațională.
1: Minunată încheiere.
16: Da.
1: Nici noi nu puteam să spunem mai bine.
0: Nu sunt mai pesimist.
1: Nu, dar te simt și emoționat și îți mulțumesc că ai sunat.
16: E exact ce ne trebuia pentru finalul discuției.
0: Am trecut prin toate stările care poate să le treacă un om care pleacă afară.
1: Se simte din glasul tău, să știi.
0: Am lucrat și la bine și la rău. Și crede-mă că românul e, cred că, între puținele nații de oameni care, în momentul în care pleacă afară, primul lucru la care se gândește e la momentul când se va întoarce.
1: Mulțumim tare mult, Dan. Ne bucurăm că te-ai întors.
16: Ne bucurăm că te-ai întors, să sperăm că ți se vor crea și condițiile, sau ni se vor crea și condițiile, să nu ne mai treacă prin cap gândul de a pleca în străinătate. Acum, gândurile noastre se îndreaptă către știrile DGFM care vin aproximativ la fix.
15: DGFM.
21: Carrefour prezintă Promohit.
22: Hei, sunteți un cuplu total rațional.
21: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
23: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
24: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
25: Mama, ce are tata?
26: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
2: Mixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Mixonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Psst, George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
6: Brico, puși pe treabă împreună!
25: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
26: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
27: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
28: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
29: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
30: Frică.
31: Uimire.
30: Recunoștință. Iubire.
29: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
32: Lidl, știi că merită!
33: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Buget

0: oficiale cu partidele primii pe listă sunt socialdemocrații. Iar Donald Trump susține că a primit asigurări din partea lui Putin că focarul de ciumă din Siberia este ținut sub control. Și avem minus 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 10 în capitală și Zalău și 16 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Astăzi, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrația ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. George Vila cu detalii.
1: Într-un mesaj pe Facebook, premierul desemnat spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile. Surse politice spun însă că vor exista situații dificile în negocieri. Spre exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să-i propună lui Niculescu cele 10 măsuri pentru relansarea economică pe care socialdemocrații le-au votat în ședința de la Sinaia. Liberalii au spus prin vocea secretarului general Robert Sighiartău că PNL poate lua în calcul un vot de investitură pentru guvernul Niculescu în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Un lucru este însă cert, PNL nu va face parte din acest guvern, a spus Sighiartău la RFI. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, vrea ca programul de guvernare să conțină protejarea locurilor de muncă și să-i sprijine pe cei care trăiesc în situații defavorizate, inclusiv pensionarii. Iar președintele USR, Dominic Priț, a declarat că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va fi reprezentat prin miniștri în cabinet. Votul de investitură pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi.
0: Cristian Bușoi confirmă la Digi24 informațiile privind creșterea facturilor la energie la iarnă și în primăvara anului viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei afirmă că românii vor plăti mai mult în medie cu 20-22% pentru curentul electric. Între timp, redeschiderea centralei de la Cernavodă întârzie, debitul Dunării continuă să scadă. Abia la sfârșitul lunii ar putea ajunge la un nivel care să permită repornirea centralei.
2: Când știți că am putea să redeschidem la Cernavodă?
3: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scădere, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală, sigur, va fi cea a specialiștilor, pentru că trebuie să punem în siguranță centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranță și nu putem risca să se deterioreze pompele. Ar dura luni, poate un an de zile, să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
0: Femeia de 87 de ani din Madrid, a cărei evacuare din casă a declanșat manifestațiile de amploare din Spania, a murit. Protestatarii au ținut ieri un moment de reculegere în memoria ei și au scandat că vor continua lupta. În urmă cu aproape 2 săptămâni, femeia fusese scoasă cu forța pe targă din apartamentul în care locuia de peste 70 de ani. Asta după ce nu și-a mai permis să plătească chiria pe care compania care a cumpărat imobilul a scumpit-o cu 275%. De atunci, zilnic au fost proteste în orașele spaniole, iar piața istorică din centrul Madridului s-a transformat într-o mare tabără de corturi. Un sondaj recent arată că 2/3 dintre spanioli susțin ideea unei intervenții a guvernului pe piața imobiliară pentru limitarea prețurilor. Ciuma din Siberia este sub control, cel puțin asta afirmă Donald Trump, care susține că a primit informații de la Kremlin. În declarațiile președintelui american vin după ce Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri privind posibilul focar de boală în urma morții unui tehnician de laborator. Femeia de 28 de ani a murit la câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Au apărut și informații neconfirmate despre un al doilea deces.
4: Nu credem că ciuma din Rusia este o armă biologică. Vom afla destul de curând, dar nu credem. Iar dacă îi asculți pe ruși, situația este sub control. Dar s-au mai spus astfel de lucruri și în alte situații. Aveți acum din partea Rusiei aceeași impresie pe care ați avut-o în privința Chinei la începutul pandemiei de COVID? China nu a spus mare lucru și nici Rusia nu spune prea multe. Totuși ei susțin că totul e sub control. Am programat un telefon cu Putin, azi e ziua lui. Sunt sigur că veți sărbători.

0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
1: Politehnica Timișoara întâlnește pe CSEA Steaua București astăzi în direct la Digi Sport 1 de la ora 18, meci din Liga 2 la fotbal. În clasament, Poli Timișoara este pe locul 2 la 2 puncte în urmărirea echipei CSM Slatina. Steaua este pe locul 18 din 22 de echipe. La precedenta confruntare, Steaua s-a impus cu 3-1.
0: Vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi peste cele normale perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. Este 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
2: Ei, bună dimineața, ne pregătim să vă dăm ceva.
3: Dacă ne ascultați de câteva dimineți, știți deja, pasionaților de mașini, despre ce este vorba.
2: Da. Este vorba despre Salonul Auto București, despre niște invitații și despre un test drive.
3: Oportunități, multe oportunități și experiențe.
2: Numai aici, la Digi FM.

0: Cu BYD asculti Digi FM și mergi la salonul auto București. Descoperă la standul BYD întreaga gamă de modele disponibile în România. Avem pentru tine 3 invitații la Sub și șansa să faci un super test drive de weekend cu un model BYD.
1: Haideți, mânuțele sus. Cine vrea să meargă la salonul auto București?
2: Și dacă vreți, ce-ați zice să vă ajutăm și noi un pic?
1: Da, chiar asta facem. Vă oferim chiar acum 3 invitații la salonul auto și un test drive cu o mașină BYD.
2: Pentru că până duminică, prietenii noștri de la BYD sunt prezenți acolo. Au cea mai mare zonă expozițională, aproape de 1000 de metri pătrați, distribuiți pe 2 zone.
1: Prima zonă, zona Expo, dedicată întregii game BYD disponibile în România. Și BYD Lounge, spațiu dedicat presei, clienților VIP, potențialilor clienți și influencerilor.
2: Simțim noi că ne întrebați cum să faceți să ne luați premiul. Păi e foarte simplu, trebuie să intrați în jocul nostru și să ghiciți BYD-ul zilei.
1: Noi vă dăm câteva informații despre două dintre modelele BYD.
2: Două. Fiți atenți. Așa.
1: Iar voi trebuie să le rețineți, apoi să sunați și să răspundeți corect la o întrebare.
2: Sunteți pregătiți? Hai să începem. Despre primul model BYD acum, SEAL 6 DMI. Prețul începe de la 30.490 de euro. Dacă decideți să cumpărați până la sfârșitul lunii octombrie, aveți un discount de până la 8.000 de euro. Consumul mix este de 1,5 litri pe 100 de kilometri și autonomie extinsă de până la 1.505 kilometri vă oferă modelul ăsta.
1: Bun, al doilea model este BYD SEAL U DMI. La acest model, consumul mixt este de 1,5% de kilometri, are autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri și vestea bună e că dacă vreți să comandați, livrarea va fi rapidă datorită stocurilor generoase de mașini disponibile.
2: Numărul nostru deja îl știți pentru că avem deja un ascultător care a furat startul. Noi vi-l zicem 031 400 2929. Ăsta e numărul la care trebuie să ne sunați, prindeți linie și ne răspundeți la întrebare. Gheorghe din București, bună dimineața!
3: Gheorghe.
2: Gheorghe,
3: da, e ok.
2: Cum? George! Salut! Să mi-o apă, iartă-mă! George scrie în George. Aplicație. Te pup!
1: Bun! Vrei să te dai cu mașinuțele? Vrei să vezi mașinuțele? Și poți face asta foarte simplu dacă ne răspunzi la această întrebare.
2: Bun! Ești pregătit? George! George, George, bonus noi îți oferim.
1: S-a întrerupt?
2: George, George, reîncerci și te iubim. Hai, George, hai! Hai!
1: Din Ion Sai să pice linii. Îl sună din nou pe George. Stai liniștit, George, totul ești.
2: George, hai, George, hai pe frecvență cu noi. Hai să...
1: Da, a picat semnalul.
2: Fii atent, George, am povestit mai devreme despre unul dintre modelele BYD care are autonomie de până la 1505 km. Spune-ne modelul.
3: 1505.
2: Știu că-s multe cifre. Hai așa, hai, încearcă. Stoarce-ți amintirea de scurtă durată. Hai.
3: BYD SEAL 6.
2: Da! Ăla e, mă! Ăla e! Bravo, George! Bravo! Știam eu că nu insistăm degeaba la George.
1: Felicitări, George! Ai primit de la noi și BYD cele 3 invitații ca să mergi alături de cine vrei tu și să vezi cu ochii tăi cea mai mare zonă expozițională.
2: Te pupăm!
1: Cu
2: drag. Bravo!
1: Distracție mare la test drive-ul cu mașina BYD.
2: Cred că-i fain, tare.
1: Să ne povestești experiența. Până atunci rămâi pe fir. Valentina îți va spune cum intri în posesia premiului.
0: Ești un norocos. Mergi la salonul auto București cu BYD și ai parte și de un super test drive de weekend. BYD te așteaptă la salonul auto București între 6 și 11 octombrie cu cea mai mare zonă expozițională din eveniment. Ca să știi.

0: Am primit cu tristețe o veste ieri, pentru că nouă, cel puțin, ne-au plăcut foarte tare de Monojax.
1: Da, foarte
0: mult. E trupa pe care o auziți acum în difuzoare.
1: Și de ce vorbim la trecut? Pentru că a venit un anunț oficial.
0: Și aici, chiar citim de pe pagina de Facebook a solistului Doru Trăscău.
1: De pe 11 noiembrie, mai exact, o să putem vorbi la trecut definitiv despre ei, cel puțin, până la următoarele vești. Da.
0: Sunt în preaviz?
1: Păi nu știu, că înțeleg că, uite, anunțul nu este că ne despărțim. Anunțul este că The Monojax își oprește activitatea.
0: Oh.
1: Sună ca o fabrică.
0: Închis, primim marfă.
1: Da.
0: Poate e vorba doar de o pauză.
1: Inventar nelimitat.
0: Nu știm, nu știm ce se va întâmpla după, dar mesajul sună așa. The Monojax își oprește activitatea, da, nu e un titlu bombastic, am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori, we are living the dream. Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim, certați. Good point. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Și ultimul concert va fi pe 11 noiembrie.
1: Exact. Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucurat tare mult să veniți să urlăm împreună pe 11 noiembrie. Unde este, Vlad? Unde este concertul ăsta? Pentru că eu vreau să merg. Hai să aflăm,
0: hai
1: și, să
0: aflăm
1: și să mergem. Asta e piesa mea preferată, ce am ascultat mai devreme. A fost piesa ta preferată de la The Monojax. Eu sunt cu Meri Auri, care este piesa preferată de la începutul relației mele cu omul pe care îl sărbătoresc astăzi. Deci ia uite ce coincidență frumoasă. Da, da, da.
0: Poate o difuzăm când vine data viitoare așa de...
1: Dar e piesa mea preferată, nu știu dacă e și a lui. Dar țin minte, am așa o imagine dansând împreună în bucătărie la un moment dat, în primele zile de relație, știi, când ai fluturi în stomac,
0: da.
1: Știi?
0: Frumos!
1: Da, mulțumesc de Monojax! Mulțumim de Monojax! Băi. Facem cumva pe 11 noiembrie să fim cu voi!
0: Da, chiar ne-ați întristat un pic, ce să mai... Aveau versuri faine, linii melodice faine, voce faină, instrumental fain. Hai mă, mai încă un an măcar.
1: Eu mă bucur că se aude de Monojax la DJ FM în dimineața asta. Hai să-i lăsăm.
0: Hai să-i lăsăm.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine? Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, wealthinvestment.ro.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromânia.ro.

0: 8:31 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, apar noi date în cazul salonului de tatuaje din Constanța, unde se făceau operații estetice fără drept, iar românii care fac băuturi alcoolice pentru consum propriu vor fi scutiți în continuare de taxe. Ascultați știrile Digi FM. Noi date apar în cazul salonului de tatuaje din Constanța, unde se făceau operații estetice fără drept. Sute de persoane au apelat la serviciile așa zisei doctorițe, care nu avea pregătire de specialitate, spune Larisa Tufan, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța. Salonul a fost închis, iar femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
2: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
1: Irena Smadea, medic dermatolog, atrage atenția că astfel de pseudomedici pot pune în pericol viața pacienților, mai ales că apelau la așa zisul salon de tatuaje bărbați care își doreau îmbunătățirea performanțelor sexuale.
3: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
1: Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice acasă. Camera Deputaților a dat ieri un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale, precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
4: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie. Oferite musafirilor însă, alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
1: O nouă regiune din Italia candidează la statutul de zonă albastră, în care oamenii trăiesc peste 100 de ani, dar nu toți, doar femeile. Se întâmplă în Sardinia, unde există un sat cu cele mai longevive femei din Europa. Cercetătorii cred că au găsit o explicație. Transmite din Italia Adela Mohanu.
5: Arată studiul că femeile care ajung la 70 de ani în acest sat din Sardinia mai au o speranță de viață în medie de încă 21 de ani, cam cu 7 ani peste restul Italiei. În plus, mai spune acest studiu, cam 14% sunt șansele ca aceste femei să ajungă chiar la 100 de ani. Studiul se referă doar la femei, pentru că au descoperit cercetătorii, bărbații sunt cam în media restului Italiei. Spun cercetătorii că un lucru foarte important este că aceste femei, chiar și cele centenare, au un stil de viață activ. Mănâncă sănătos, au o dietă simplă, însă bazată pe produse locale, fac mișcare, chiar dacă nu există săl de sport în acest sat, totuși locuitorii de acolo merg cam 20 de kilometri pe zi și muncesc în continuare la câmp. Este adevărat însă că și factorii genetici sunt foarte importanți. Dar, mai arată cercetătorii, este important și faptul că persoanele, chiar și cele care ajung la vârste înaintate, nu se izolează, continuă să se întâlnească cu prietenii, cu vecinii și merg în centrul satului ca să schimbe o vorbă.
1: Sardinia a devenit cunoscută ca un paradis al longevității, în special pentru bărbații longevivi, în 1999, pentru că între timp 6 dintre centenarii de aici au murit. Au rămas mai multe femei trecute de 100 de ani. Celelalte 4 zone albastre din lume sunt Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Icaria din Grecia și Loma Linda din California. 8:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
0: Mai zi o dată, cum ai zis? Mai zi o dată.
1: Care deci dintre
0: ei? Nu, toate, mai zi o dată.
1: Deci Okinawa, așa. Nicoya,
0: da.
1: Icaria,
0: da.
1: Și Loma Linda.
0: Și, mamă, astea în ce țări să, frate?
1: Japonia, avem Costa Rica, Grecia și California.
0: Grecia.
6: Hai cu Grecia.
0: Ia de cum mutăm noi matinalul frumos.
6: Băi, da, uite așa, da, ajunge și noi la pensie.
0: Astea sunt locuri de alea, gen Blue Zones, nu?
1: Da, da, da.
0: Mamă.
1: De vârsta înaintată.
0: Nu mai, Vlad, mie chiar mi se pare foarte tentantă ideea asta să trăiești până la 100 de ani, apropo de discuția noastră de mai devreme.
6: Mai
0: vreau
6: avut.
0: Și eu să fiu pe aici să văd ce se mai întâmplă.
6: Măcar, nu știu, să fii cu toate țiglele pe casă la...
0: Păi aia e, că degeaba te ține corpul dacă tu uiți unde ai pus cana cu ceai.
6: Zic. Nu în orice condiții până la 100 de ani. Adică... Preferăm și noi.
0: Baston, dar să știi ce să faci cu el,
6: exact.
0: Nu?
6: Exact. Plus că până când ajungem noi la pensie, fac ăștia bastoane din alea care te trag după ele.
0: Smart.
6: Îți spun, bastonul o să spună, ia-ți medicamentele.
0: Te șterge și la ochi dimineața.
6: Da.
0: Asta voiam să zic, da.
6: Nu, te urci pe el ca Mary Poppins să ajungi. Vâșhați ca în Harry Potter.
0: Da. Tataie, dă-te jos de pe baston, iară exact. Faci prostii.
6: Mi-a tăiat fața un moș cu un baston în trafic. Avea un baston, un bolid.
0: E bun asta că mi-a tăiat fața, că e practic preambul la discuția noastră
6: exact.
0: Din câteva minute.
6: Noi o să o abordăm imediat.

0: DGFM.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul Nissan.ro.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
11: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Oana și Craioveanu la DGFM.
14: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
15: Am revenit.
16: Am revenit.
15: Vorbeam de Switch Day, să știți, exact. Asta vorbeam. Da.
16: Întrebam cum a fost la Digi Sport.
15: Da, la Digi 24. Uite, colega noastră Bianca, our Gen Z. Member.
16: Bianca e una dintre cele mai cool colege de ale noastre, ne mai pune și pe noi la curent cu ce mai fac ăștia tinerii, la ce le mai place.
15: Da, mă, da, ne bucurăm foarte tare că ești cu noi, Bianca, mai aflăm și noi ce să mai poartă, ce să mai ascultă. Dar apropo de Bianca, Bianca, de la ce vârstă ai început, mamă, să muncești? Ia zi.
17: 17 ani.
15: Târziu. Ia uite că i-a dat microfon. Ia zi tu două vorbe, să aud aici poporul DGFM.
16: Ce ai muncit, Bianca, la 17 ani?
17: Am făcut promoții.
16: Mm-hmm. Sampling și... sau de-astea, cum?
17: Da. Da, pentru parfumuri, pentru diferite produse. Apoi am lucrat în retail.
16: Mă opreai pe stradă și îmi spuneai 5 minute să testezi parfumul ăsta?
17: Nu, eram în mall. Eram în mall în fața buticului respectiv.
16: Ok,
15: Okay. Da, și la cât de frumoasă și drăguță și prietenoasă, da, e Bianca, cum pare eu că se oprea o grămadă de
17: lucruri? Nu se oprea nimeni. Oh. Cred că jobul ăla mi-a lăsat niște traume. Deci era nu, horror.
16: Adică ce vrei să spui, că românii nu sunt cu parfumurile cu ăsta?
17: Nu, întrebau dacă e ceva gratis și plecau mai departe.
15: Ah, okay. Bun, am înțeles. Da. Ia trage tu microfonul mai
16: sunt
15: aproape de tine.
16: Sunt câteva lucruri gratis.
15: A, așa. Și părinții tăi ce au zis, mă, Bianca, când ai început tu să muncești?
17: Să știi că mama n-a fost neapărat happy. Împotriva. Nu, ah. Nu, a fost ok. Lucram mai mult weekendurile, n-aveam treabă.
15: În ce clasă erai?
17: A 12-a. Că de asta
15: cu bacul.
17: Un pic dubios. Dar eu n-am avut treabă, am luat și bacul ca o notă mare și am și muncit, a fost tot ok.
15: Ți-ai făcut bani de buzunar?
17: Mi-am făcut și
16: ce
17: bine.
16: Ce ți-ai luat din primii bani pe care ai făcut?
17: Am fost la Roma. 3 zile, da bine, cred că am muncit 3 luni să plec la Roma.
15: Uite-mă, deșteaptă, da, nu ca mine. Eu m-am dus și mi-am luat un parfum, vorba, adică apropo de povestea Biancăi. Da, da, mi-am luat și parfum de babe, cum se zice, știi? Din ăla ce de mirosea. Un parfum de la vechicios, așa, adică super brand.
16: Numărul 5 ăla, cumva?
15: Aproape de ăla.
16: Okay.
15: Dar mirosea a babet din aia cu ștaif, dar eu având 19 ani, înțelegi?
16: Eu numărul 5 îl asociez cu nevastă de nomenclaturist.
15: Așa, așa,
16: pentru
15: așa.
16: Pentru că pe vremea lui Ceaușescu, singurii care își permiteau number 5 și reușeau să-l facă rost de prin shop-uri de astea, erau nevestele de prolet, de ăștia. Nomenclaturiști,
15: da,
16: comuniști.
15: Da, da, da. Care plecau pe afară, aveau care aveau oamenilor. Da.
16: Da, nu-mi plăcea mirosul deloc.
15: Despre asta vorbim în dimineața asta cu voi. La muncă nu l-a întins mâna, inclusiv generația Z. Doamna Anca Zaharia, care e psihoterapeut în Amsterdam, scrie așa.
16: Haideți să începem să vă povestim. Știați că în cultura olandeză este firesc și foarte comun ca adolescenții să înceapă să lucreze de pe la 15 ani? Eu am început la 14, deci ai mei au cultura olandeză. De fapt, legislația le permite deja copiilor de 13-14 ani anumite munci ușoare, cu multe limite legate de program, siguranță și școală, iar de la 15 ani opțiunile devin ceva mai variate.
15: Îi vezi lucrând câteva ore pe săptămână în supermarketuri, așezând marfa pe rafturi, în magazine, în bucătăriile restaurantelor, la campinguri, în parcuri de distracții, făcând babysitting la alte familii sau împărțind pliante și ziare. Toate opțiunile de aici îmi plac, da, ca paranteză.
16: Chiar sunt ok.
15: Și mi se par potrivite pentru
16: ar mai fi tineri. Fost un job de plimbat căței. Eu la asta mă
15: da, ce faine asta, faci și mișcare. Da, da.
16: Merg cu 100 de căței după mine. Aici munca aceasta nu este asociată neapărat cu ideea de familie, are nevoie ca adolescentul să câștige bani și nici nu poartă conotația unei copilării care se termină prea devreme. Este mai degrabă privită ca încă unul dintre lucrurile prin care copilul începe treptat să ocupe un loc al lui în lume. Iar asta reflectă ceva mai răspândit în cultura olandeză, în care independența copiilor este exersată destul de devreme în lucruri foarte concrete, adică merg singuri cu bicicleta la școală, își organizează programul, sunt încurajați să spună ce gândesc.
15: Bun, și acum vă întrebăm și
16: invers.
15: Pe voi. Da,
16: mie,
15: da.
16: Vouă v-au spus,
15: da.
16: Băi, niciodată să nu spui imediat ce trece prin gabine, n-am ținut cont. nu spune ce gândești. Pe vremea lui Ceașcă era...
15: autocenzura,
16: exact.
15: Nu?
16: Exact.
15: Mi se pare atât de faină cultura asta olandeză, apropo de ce scrie psihoterapeuta Anca Zaharia. Vă întrebăm pe voi dacă încurajați pe puștii voștri, pe copiii voștri să muncească de vreme. Dacă s-au mai schimbat lucrurile, pentru că nu știu cum a fost la tine, Vlad, tu spui că de la 14 ani ai pus munca.
16: Da, bine, am muncit, am cules de la sere diversele gume, că erau la Ișalnița, niște sere lângă Craiova și luam, mergeam cu trenul dimineața, mă trezeam la 4,
15: mamă.
16: La 6 începeam.
15: Dar era obligație de...
16: Nu era nicio obligație. Voiam eu, eram în vacanță și voiam bani de buzunar.
15: Aha,
16: și taică mi-a zis, dacă vrei bani de buzunar, muncești.
15: Ah, foarte tare. Cultura olandeză.
16: Cam așa, exact. Și după aia am avansat, am fost picol și ospătar și după aia barman.
15: Și ți-au prins bine banii, nu?
16: Foarte bine.
15: Nu te mai întreb ce ai făcut cu ei, că ne-ai mai povestit
16: i-am
15: cu alte
16: pierdut,
15: ocazii.
16: I-am pierdut la jocuri electronice.
15: Da, a fost o lecție, nu? Ai învățat multe lucruri.
16: Clar,
15: acolo.
16: Am învățat în primul rând valoarea banului și ce înseamnă să obții când...
15: te-a responsabilizat.
16: M-a responsabilizat. Altfel, când te duci la părinți și spui, dă-mi și mie 20 de milioane, deja tu știi ce muncă înseamnă 20 de milioane sau 2000 de lei actuali. Știi?
15: Da, eu sunt la polul opus. Părinții mei, mama mea, drăguța, îmi ziceam fiecare vacanță de vară, dintre a 9 și a 10, între a 10 și a 11, eu mă duceam cu CV-ul în dinți să mă angajez. Și îmi doream, și toată viața mea mi-am dorit, a rămas un vis nerealizat, să servesc la mese.
16: Să știi, să fiu mie
15: o spătăriță. Mi se părea atât de cool să fiu o spătăriță, mai ales la terasele alea din Brașov. Mă, ce-mi plăcea! Să fac banul meu, să vorbesc cu oameni, să cunosc oameni, să fiu drăguță.
16: Pe mine
15: să
16: m-a ajutat enorm. Bani,
15: să fac bani din tips?
16: Bani, da, da, normal. Da.
15: Așa, bun.
16: Dar și pe partea de socializare, da, nu, exact, te-a ajutat?
15: Exact, mai ales că eu la liceu n-aveam, ți-am mai povestit că n-am avut experiențe plăcute la liceu și mi se părea foarte cool să cunosc alți oameni, să interacționez cu alți oameni. Și maică mea, de fiecare dată îmi spunea, dar ce-ți trebuie, mamă? Dar lasă, stai acasă, bucură-te de vacanța, îți dau eu bani. Și zic, mamă, dar nu e același lucru. Eu vreau să fie banul meu muncit de mine. Nu că e periculos. De fapt, maică mea asta,
16: era
15: de asta
16: teamă
15: se temea.
16: Pentru siguranța ta.
15: Se temea de siguranța mea, pentru că noi stăteam la 30 de kilometri de Brașov. Era teamă de ideea de a face naveta, de a munci, de a sta printre străini și, mă rog, angoasa asta de mamă a împiedicat-o, sau m-a împiedicat pe mine să lucrez încă din
16: dar
15: adolescență.
16: Dar de ce? Eu aș fi făcut altfel. Aș fi spus, am, dai tu bani, perfect, mi dai și pe aia și mai pun și eu și în felul ăsta am și mai mulți bani.
15: N-am avut
0: cine
15: atâta educație.
0: Bine, lumea te vede.
15: Exact, aia da. E. Te-am văzut, mamă, te-am văzut. Cum este la voi? Vă încurajați copiii să lucreze? S-au mai schimbat lucrurile, mentalitățile? 031 400 2929. Dragă Bianca, uite, primești felicitări de la ascultătorii DGFM. Bravo, Bianca, felicitări, ne scrie Vlad din Brașov. Vlad vorbea ieri de știri cu AI. Intrați în aplicație și cere să vă facă roast fără înjurături. Pe baza istoricului de căutări îți scrie Adi din Deva fără legătură.
16: Am putea să facem nostru într-o dimineață să vorbim cu aia, să ne ia la mișto. Ar fi tare.
15: Bună dimineața! Declarativ stăm bine ca adulți, fiica mea lucrează de la 16 ani, acum este anul 3 la medicină veterinară. A fost foarte lăudată de părinții prietenilor ei, dar a fost singura care a lucrat dintre prietenii ei, ne scrie Daniel.
16: Nu știu, pe vremuri eu mai aveam colegi care munceau și ei în vacanță, nu eram
15: și
16: chiar singurul.
15: Și eram mega ofticată, că eu nu lucrez.
16: Eram ofticat dacă avea un job din ăsta mai bun și reușea să facă tipsuri mai multe. Acolo eram un pic invidios, dacă prindea un post de recepționer pe la vreun hotel sau ceva.
15: Ce fain era.
16: Da.
15: Uite, Alina din București este cu noi. Neața, Alina.
16: Neața, Alina.
18: Bună dimineața!
15: Salut!
18: Eu mi-am încurajat copilul să lucreze, dar nu știu neapărat dacă a fost aportul meu sau a fost aportul anilor de educație pe care i-am oferit-o, pentru că cumva dorința a venit de la sine. El și-a dorit să lucreze și atunci n-am făcut altceva decât să îi spun că e ok, că sunt alături de el și că îl încurajez. Problema apare însă când vine vorba despre angajatori, pentru că în România în continuare există această reticență de a angaja minori și, sincer, i-a fost destul de dificil să găsească un job în momentul în care am primit 17 ani, nu 16 ani.
15: Deci la 17 ani s-a angajat.
18: Exact, exact, pentru că a încercat să se angajeze la 16 ani, însă a fost respins peste tot.
15: În ce domeniu, de curiozitate?
18: În absolut orice domeniu a încercat. A încercat inclusiv în Horeca, a încercat în magazinele de fashion, a încercat în absolut toate domeniile, însă pentru că legislația din România are anumite limitări, minorii nu au voie să ridice, nu au voie să lucreze cu bani neapărat și așa mai departe, au existat aceste refuzuri. Dar da, într-adevăr, a fost o vară cu o experiență pentru el și îmi povestea că la finalul verii că știe ceea ce nu vrea să facă pe viitor, că are așteptări mult mai mari de la el și cred că l-a ajutat.
15: Dar ce a lucrat? Asta sunt curioasă. Ce a lucrat?
18: Ce a lucrat el? A lucrat într-un lanț de supermarketuri și a lucrat casier.
15: Bun.
16: Ah, ok.
15: Bun. Și știe ce nu vrea, în sensul că nu mai vrea să repete experiența?
18: Exact.
15: Am înțeles. Exact. Deci a fost util.
16: Da, cred că s-a pus pe carte după asta.
18: Da, spre norocul nostru e un copil care stă cu burta pe carte în continuare.
15: Ce fain.
16: Aminte, e bine.
15: Bun, Alina, mersi de poveste.
16: Mulțumim frumos pentru poveste. Se mai muncește, dar sunt o grămadă de alte probleme, că sunt convins că nu sunt toți tinerii lene și fără chef de muncă. Ar munci săracii. Dar în societatea asta există și foarte mulți patroni care fac tot felul de abuzuri, fac tot felul de propuneri indecente, fac tot felul de măgării în ceea ce privește plata.
15: Păi uite, o avem pe Bianca aici. Ai zis că de la 17 ani ai lucrat. Ai simțit că ești luată de fraieră, cum se zice pe românește? Doar pentru că ai vârsta aia?
17: Da. Pe lângă faptul că plata era foarte, foarte...
15: Cât se câștiga? Cât se câștiga?
17: Făceam 13 lei pe oră.
15: Cât? Și lucrai câte ore?
17: 8, 9, 12 unele.
15: 13 lei pe oră e puțin, nu? Foarte. Eu nu-mi dau seama asta cu plata la oră.
16: 2 euro pe oră.
17: Faci 130 de lei în 10 ore, abia.
15: Mamă.
16: Adică vreo 20 de euro pe zi. Sau 22.
17: Ceva de genul, da. De asta zic că am muncit 3 luni să plec 3 zile la Roma.
15: La Roma. Da, a fost și asta o experiență.
16: Da.
15: Hai să vorbim și cu Gabi din Oradea.
16: Hai și cu Gabi. Neața, Gabi.
0: Bună ziua.
15: Salut.
0: Eu vreau să împărtășesc experiența pe care am avut-o eu. Primul meu job, să zic așa, cu acte în regulă, a fost la finalul clasei a noua. Timp de 3 luni de zile în vacanță de vară am lucrat ca și ajutor la descoperirea arheologice.
16: Hai, cât de fain!
15: Super! Toată,
0: nu era chiar așa de frumos. Era
15: sună bine, cel puțin.
0: Soare foarte, foarte, foarte puternic. Și stăteam și curățam cu pensula.
16: Periuță din ălea, da.
15: Cam filme.
16: Da.
0: Exact, da, da, chiar așa a fost. Bucuria cea mai mare a fost faptul că am descoperit un mozaic din vremea romanilor. Mă refer aici la cetatea din Alba Iulia, în zona respectivă a fost toată activitatea aceasta. Și am fost foarte, foarte încântați. Acesta a fost primul meu job cu acte în regulă, cum am zis, dar am început mult mai, mult mai devreme. De prin clasa 5 am început cu tatăl meu să merg să lucrez, să-l ajut în tâmplărie. Ce vreau să subliniez este că nu este rușine să lucrez. M-a ajutat foarte, foarte mult la dezvoltarea mea peste ani și ani. Mă ajută și în ziua de astăzi, în ideea în care am întâlnit tot felul de oameni, tot felul de persoane cu care a trebuit să lucrez în timp și este experiență plăcută de viață.
15: Dar tu ai copii, Gabi? Tu ești părinte?
0: Da, asta vreau să zic.
15: Așa.
0: Da, stata a 3 copii și de cea mai mare este clasa 6-a. A început primele ei afaceri, din afaceri mărgele, să zic așa.
15: Ce fain!
0: Bineînțeles, a fost un... o finanțare continuă din partea părinților, cu prea puține venituri, dar m-am bucurat de
15: spiritul antreprenorial, să spunem. Da.
0: Exact, exact. Încerc să des cât mai multe semințe, ca să zic așa, în partea aceasta, de a-și procura, de a reuși să-și facă proprii bani de buzunar și chiar mi-aș dori ca, nu mi-aș dori să lucrez o vacanță de vară complet cum am lucrat eu fiind nevoit în momentele respective, ci aș vrea să aibă experiențe, diferite experiențe, lucru cu oamenii, interacțiune cu oamenii și cred că asta este cel mai important. Iar ceea ce se
15: vin știrile peste noi, Gabi, iartă-ne, trebuie să te oprim. Dar mersi de poveste.
0: Așa că v-am lăsat, numai bine.
15: Te pupăm.
16: Mulțumim, 8:58 de minute. Da, uite, capeți experiență, te îmbogățești cu experiența asta, afli cum a spus ascultătoarea de mai devreme, ce-ți place, ce nu-ți place.
15: Eu zic că îi pregătești pentru viață, nu că le întrerupi brutal copilăria.
19: Nu, eu
15: îi
19: sunt
15: pregătești, da, și noi.
16: Și noi. Da, afli valoarea banului, în primul rând. Vezi ce efort necesită 1000 de lei, 2000 de lei, 3000
15: de lei. De valoarea știrilor ai auzit? Hai că o afli acum, ca să știi.
20: Congratulations!
21: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
22: Ca să știi!
21: Digi FM.
23: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: la Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
20: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție.

0: gratinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.

0: 93 minute DGFM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Transportatorii cer iarăși Parlamentului să suspende până la primăvară amenzile din sistemul Toll.ro. Numele ambasadoarei americane în Grecia apare într-un nou scandal de presă peste ocean și vremea se menține caldă în toată țara. În partea de vest încep însă ploile. Ascultați știrile DGFM. După 6 amânări, Instanța Supremă este așteptată astăzi cu o decizie în cazul recursului privind salariile restante ale magistraților. Suma totală se apropie de 5 miliarde de lei. Anterior, Curtea de Apel București obligase guvernul să asigure integral fondurile necesare. Ne spune mai multe Sebastian Bolde.
2: Magistrații s-au îndreptat inițial către Curtea de Apel, unde au câștigat, însă statul a făcut la acea vreme recurs, iar dosarul a plecat către înalta curte cu un prejudiciu de aproape 1 miliard de euro. Această decizie a fost amânată până acum de 6 ori, iar astăzi este practic a 7-a oară când ne așteptăm ca înalta curte să se pronunțe în acest dosar. Între timp, statul a încercat să atace acest dosar pe toate părțile, s-a dus chiar și către Curtea Constituțională, unde a susținut că înalta curte și-a depășit atribuțiile, însă în acest caz, Curtea Constituțională a refuzat practic ceea ce susținea statul român.
1: Transportatorii cer Parlamentului să suspende până în aprilie 2027 amenzile din sistemul Toll.ro sau până când platforma va funcționa fără probleme. Reprezentanții industriei spun că nu contestă taxa pe kilometru, dar nu vor să fie sancționați pentru erori ale sistemului. Printre problemele reclamate se numără aplicația care se blochează, telefoane incompatibile, drumuri care lipsesc de pe hartă sau tichete de rută care nu pot fi emise. În prezent, amenzile pot ajunge la 2000 de lei la fiecare 12 ore. CNAIR a anunțat acum 2 zile că platforma Toll.ro funcționează în parametrii normal, dar că mai pot apărea probleme. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită oficială la Atena, a sărit în apărarea ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Aceasta a fost criticată de Congresul american după ce presa a relatat că ar fi dat România drept exemplu pentru a sugera că Washingtonul poate influența schimbarea unor guverne în Europa. Rubio a respins acuzațiile și a lăudat activitatea ambasadoarei, Mihaela Gioga.
3: Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său grec, șeful diplomației americane a catalogat-o drept o ambasadoare puternică pe Kimberly Guilfoyle. El a respins astfel criticile formulate de parlamentarii democrați de la Washington, care au cerut explicații după apariția unor relatări în presă. Vă reamintim, potrivit acestora, ambasadoarea ar fi dat recent România drept exemplu pentru a ilustra capacitatea Statelor Unite ale Americii de a influența schimbările guvernamentale în Europa. Vizita oficialului american la Atena deschide o nouă rundă a dialogului strategic bilateral axat pe securitate, energie și cooperare militară. Cei doi oficiali au discutat și despre rolul Greciei ca hub regional de gaze naturale pentru Europa Centrală și de Est. Programul secretarului american de stat include și o întrevedere cu premierul Kyriakos Mitsotakis, înainte ca acesta să-și continue turneul european spre Portugalia.
1: Între timp, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia apare

0: într-un nou scandal, i-ar fi cerut unui important donator republican să-i achite o datorie de $100,000. În schimb, arată o investigație Wall Street Journal, ar fi promis că își va folosi relațiile din administrația Trump pentru a-l ajuta pe donator să-și rezolve problemele fiscale și juridice. Tot Wall Street Journal a relatat luna trecută că ambasadoarea ar fi insinuat că Washingtonul ar fi implicat în căderea guvernului Bolojan. Informația a generat speculații legate de întâlnirea acesteia cu Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și un consilier al președintelui Nicușor Dan în martie la București. Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
1: Marius Umbrică reclamă probleme medicale în lotul celor de la CFR Cluj. 6 fotbaliști bolnavi care au ratat pregătirea derbiului cu Cluj. CFR a câștigat meciul amical cu Olimpia Satu Mare cu 2-1, dar pregătirea meciului de astăzi a fost afectată de starea de sănătate a mai multor fotbaliști. Potrivit lui Umbrică, 4 jucători pe care îi antrenează au lipsit marți de la pregătire, printre aceștia aflându-se Nalici, Brown și Drazici. Cu Cluj are avantaje în clasament CFR în duelurile recente. Distanța din etapa a patra se dispută astăzi de la ora 20:30 pe terenul echipei CFR Cluj. Meciul e în direct pe Digi Sport 1.
0: Astăzi așteptăm averse în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. În rest, vreme plăcută cu maxime de până la 28 de grade. 98 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
2: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
3: Ești pe treabă? Spune, spune, ești pe treabă?
4: Îmi iau vitaminele, maică. De la o vârstă nu mai dai noroc cu...
3: Bine că mi-ai adus aminte că mi-am cumpărat, dar nu le iau.
4: Da. Uite, putem să facem o rutină împreună. Da. Bună dimineața și poftă bună la cafeluțe, deci, și la suplimente alimentare.
3: Exact. Dragilor, avem 500 de euro, atât punem astăzi la bătaie.
4: Supliment pentru portofelul vostru.
3: Yep. Exact, 5 întrebări pentru voi, fiecare 100 de euro, la fiecare răspuns corect, evident. E destul de simplu.
4: Astăzi avem 500 de euro de dat, 500, da? 5.
3: Da, domne, am zis 5 rămân.
4: Care-ți pașii, care-ți pașii, domnule Craioveanu? Ia să vedem.
3: Păi, sunt câțiva pași. Înainte de etapa finală, trebuie să bifați câțiva pași. Fiți atenți la ce urmează. În primul rând, să vă spunem despre prietenii noștri de la Heiner, cei care ne-au adus aceste premii. Dacă sunteți atenți, 100 e cam asigurat.
4: Da, trebuie să vă înscrieți apoi în cursă printr-un SMS. Vă anunțăm noi exact momentul la care trebuie să-l trimiteți.
3: Și să rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și nu răspundeți, atunci pierdeți premii. Da.
4: Bine, să fim sinceri, sunt lucruri pe care le facem aproape automat acasă. Punem cafeaua la făcut, spălăm vasele, dăm cu aspiratorul, gătim, spălăm hainele. Sunt momente mici, da, zilnice, pe care Heiner își propune să le facă mai simple și mai bune.
3: Cu Heiner, viața e sigur mai bună. Acum că ați aflat detaliile zilei despre Heiner, următorul pas este să vă înscrieți.
4: Trimiteți textul Mă descurc la numărul 3815. Haideți!
5: Totul se învârte în jurul cașcavalului. În momentul în care ai...
2: Oana și Craioveanu sunt la Digi FM. Ai cu cine să împarți dimineața! Everybody get up!

0: Digi FM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Știu să dezbată și cancanu.
11: Hai că am ajuns la acel subiect, ăla pe care l-așteaptă unii ascultători de alaltăieri, ăla pe care l-am promis.
12: Da.
11: Ești curios?
12: Sunt tare curios, că nici nu mai știu despre ce este vorba.
11: Ai uitat deja? Nu-ți mai da cu bastonul în cap. Ți-am zis să-l folosești la alte lucruri.
12: Bă, cred că am confundat medicamentele astăzi. Sorry.
11: Da, bun, am povestit acum câteva zile accidental că mi s-a propus, am primit o propunere indecentă vara asta.
12: Doar una?
11: Da. Una mai specială, okay. Așa, una mai specială, da.
12: Cum ar fi?
11: Cum ar fi? Eram la un mare, mare, mare eveniment, să-i spunem concert.
12: Da, mulți oameni.
11: Foarte mulți oameni și la un moment dat eram cu echipa de la Digi FM pentru că eram și cu treaba acolo și m-am dus să-mi verific rucsacul, să umblu la geantă, care era undeva lângă un fotoliu și pe fotoliu ăla stătea un tânăr. Și tânărul respectiv mi-a spus...
12: Frumos, liber?
11: Stai că-ți spune. Eu nu-l observasem, că eu eram concentrată pe treaba mea și cum umblam eu în gentuță, aud o voce care îmi spune, îmi plac cerceii tăi foarte mult.
13: Eu am mai văzut elementul ăsta.
11: Da, el probabil m-a mai fi văzut pe acolo. Eu pe el nu. Și zic, mersi frumos, zic, sunt inspirați din videoclipul lui Kylie Minogue. Fac o pauză și zic, dar nu erai tu născut pe vremea aia. Pentru că în două secunde cât l-am privit, mi s-a părut că era foarte, foarte extrem de tânăr.
12: L-ai făcut pișpirel.
11: Da. Momentul în care el s-a reașezat în fotoliu și da, cât se-am crezi că am? Zic, nu știu, dar mi se pare... Zic, ce făceai la eclipsa de soare din 99? Și el zice, mă uitam la ea, zic, wrong answer. Nu te uitai la eclipsă, că ai fi orbit.
12: Și?
11: Și zice, dar de ce că ți-am crezut? Am zic, măi, puștule, zic, lasă vrăjala. Zic, mulțumesc că mi-ai apreciat cercei și am plecat. Omul vine după mine. Și în momentul în care l-am văzut venind după mine, zic, ce-i măguriță? Dar nu știu de unde mi-a venit asta.
12: Ce-i măguriță?
11: Zic, ce-i măguriță?
12: De aur.
11: Zic, ce-a mai rămas nespus? Și zice, ia zi guriță, mă ia el pe mine. Știi? Și mie mi s-a părut...
12: Era cam tare în guriță, da.
11: Mie mi s-a părut amuzant că cineva atât de tânăr vrea ceva de la mine.
12: Dar nu te-ai simțit flatat un pic?
11: Un pic, da.
12: Da,
11: cred că e o fereastră foarte îngustă. Asta în care o femeie la pragul de 40 e abordată de tineri de 20 și ceva. E o fereastră foarte îngustă.
12: Nu știu, că mie nu mi s-a
11: întâmplat. Oportunitatea. Și am zis să mă bucur de ea, știi? Și am rămas așa câteva minute acolo la o discuție cu tânărul.
12: Ați discutat aflat... de Cartoon Network, de... te uitai la Dexter?
11: El părea, exact, semăna cu Dexter, dar un Dexter cool.
12: Okay.
11: Avea niște ochelari de vedere, hipster, foarte, așa, foarte interesanți. Avea un accent care m-a determinat să-l întreb, mă, dar tu unde locuiești? Și zice, peste ocean. Mi-a spus orașul, nu pot să-l spun, că na... L-aș face ușor de detectat, că nu-s mulți de ai noștri care au plecat și sunt atât de tineri și fac business pe acolo.
12: LA. LA.
11: Pe acolo. În fine, ideea este că era în state, avea și un accent și avea 32 de ani. Are 32 de ani.
12: Legal.
11: Doar că părea de 20, 19, ceva de genul.
12: E genul ăla, de, probabil că e genul de față care nu prea îmbătrânește.
11: Da. Și Guriță, cum i-a rămas nickname-ul, Guriță a insistat să vorbească cu mine și eu râdeam de el.
12: Da, erai singură?
11: Da, eram singură, eram cu colegii de la Digi FM care se uitau așa în depărtare și râdeau, își dădeau coate, știi? Okay. Și am dezvoltat un dialog, practic, în care el mi-a spus, zice, m-am îndrăgostit. Zic, așa repede...
12: Că m-am îndrăgostit.
11: Zic, mamă, dar repede merg lucrurile la voi în generație, frate. Da, zice, m-am îndrăgostit. Vai, ce zâmbet ai. Zic, da, știu. Și dintr-una într-alta îmi spune că el este poliamoros. După câteva minute.
12: Și n-ai întrebat și cu ce te tratezi? Ce iei pentru chestia asta? Hmm? E greu tratamentul?
11: Măi, eu am încercat să controlez mușchii feței, să nu pară că sunt...
12: monoamoras.
11: Da, conservatoare, din aia plictisitoare și șocată. Hmm. Știi? Că la noi pe România, eu am spus, zic, ai plecat de mult din țară, zic, dar la noi în România asta, conceptul de poliamoroșenie, nu mai așa pe orice raft. Adică ori fi, dar în spatele ușilor închise, cum se zice în politică.
12: Eu am curiozități legate de...
11: Și eu la fel.
12: Câți în cap într-o relație de-asta poliamoroasă? Serios! E pe vremurile astea, când crește curentul electric, cum crește, prețul la gaze se duce până la cer. Păi dacă stăm vreo 10 în același apartament și împărțim cheltuielile casei, reușim să trecem iarna asta mai ușor.
14: No comment, pur și simplu.
12: Da. Știi, mă gândeam că ce-i fain în relațiile astea poliamoroase, că pe una o doare capul, dar e imposibil să le doare pe toate capul. Adică...
15: Ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat.
11: Măi, te ajută, că uite, mi-a povestit Guriță, cum îi spun eu.
12: Așa.
11: Mi-a povestit că ei trăiesc în comunități. Că eu eram curioasă cum trăiește acolo în state,
12: ca la
11: știi?
12: Mormoni, ca la
11: Dar n-am înțeles exact. Deci el practic nu stă într-un apartament cu iubita sau iubitele lui.
12: Ce
11: el
12: e cartierul poliamoroșilor?
11: Deci un fel de Silicon Valley al oamenilor care se iubesc între ei, nu? Sau cum e asta?
12: Dar vii beata acasă, nu mai contează că ai greșit ușa de la apartament. Suntem cu ai noștri aici.
11: Între noi. Așa. Deci, practic, Henky Panky-ul ăsta e permis.
12: Dacă e poliamoros...
11: E permis în... Na.
12: În toate direcțiile, cred că, da.
11: Bați la toate ușile din comunitate.
12: Cineva îți deschide.
11: Da, de-aia facem noi switch de aici, că cineva zic...
16: Lasă, nu mai pune toate la inimă. Că faci tensiune.
12: E o nouă idee de concept.
11: Da, dacă toți suntem pe poliamoroșenie, hai să mai băgăm unul în studioul Digi FM, mai primim unul.
12: Nu, că mă gândeam acum, ce ți-ar... Ar fi bine să mai vină o mână de lucru în plus, ai de montat patul de la Ikea sau de nu știu unde. Băi, băieți, haideți! Care se pricepe la bricolaj?
11: Știți că vă iubesc pe toți. Da. Îl iubim și pe și pe... Avem. Avem și ascultătorul, avem și concursul, avem și banii, dar ne dă-i.
10: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
12: George, George din Galați este alături de noi. Avem 5 întrebări pentru el și ați dedus bine și 500 de euro.
11: Bună dimineața, George! E dimineața Georgilor astăzi la Digi FM. Salut, salut, bine ai venit!
17: Bună dimineața!
12: Neața! Hai să începem. Te văd hotărât, n-ai emoții, ești chitit să ne iei banii.
11: Ia-ne banii, George!
17: Ei, am emoții!
11: Hai, lasă-le încolo!
12: Să n-ai!
11: N-auzi că unii oameni...
12: N-au emoții.
11: N-au emoții deloc. Așa, apropo de asta, ca să închid subiectul,
12: da,
11: am refuzat să mă mai întâlnesc cu el sau să dau curs oricăror propuneri.
12: Ai ieșit deci din gașcă.
11: Am tăiat macaroana acolo, da. Bun, am ieșit pe ușa potrivită și am intrat pe câștig. Ia uite ce de bani am și mă încurcă, George, în dimineața asta. Hai, câștigi prima 100 de euro?
17: Nu știu.
12: Hai că aflăm acum.
11: George, pentru 100 de euro, spune-ne care este ideea din spatele aniversării a 15 ani de Heiner să facă viața de zi cu zi mai complicată sau mai bună? Ia alege.
17: Îmbunătățirea permanentă a serviciilor și a produselor.
11: No,
12: băi, cineva și-a făcut lecțiile.
11: Omul are emoții, nu se pricepe, nu știe.
12: Bravo! Ai 100 de euro. Hai să aflăm dacă faci 200 de euro. George, ce actor îl interpretează pe personajul principal din seria de filme Mission Impossible? Hai că l-ai văzut.
11: Mamă, George, ăla care sare de pe acoperișuri și la 60 de ani își face singur cascadoriile.
17: L-am în față, dar nu mai știu cum îl
12: cheamă.
17: Tom Cruise, așa e.
12: Ăsta
17: e. El era.
12: Hai, dacă ești pe fotbal pregătit, ai șanse să mai iei 100 de euro.
11: Ești cu fotbalul, îți place fotbalul, George?
17: Nu prea.
11: Hai
17: nu.
11: Să vedem. Bun, 200 de euro câștigi dacă ne spui între ce echipe se dispută meciul de fotbal El Clasico în Spania.
17: Real Madrid și...
12: Și? Hai mă, George, erai bine. Mai trebuia să spui o echipă.
11: Ăilalți.
17: Barsa.
11: Of.
17: Da.
12: Bun, aici, dacă știi, ai tot respectul nostru pe viață. Fii atent.
11: Vezi că asta e întrebarea făcută de mine. Mulțumesc că o iau ca pe un compliment.
12: Fii atent, George. Ce înseamnă expresia secretului Polișinel?
17: Polișinel. Greu.
12: Un secret pe care de fapt îl știe toată lumea.
11: Da, era secretul lui Polișinel. Da. M-am trezit într-o dispoziție. Scuze.
17: Da.
11: Hai să vedem. George, ultima întrebare pentru tine. Câte perechi de coaste are omul? Liniște.
17: 32.
11: Îmi place de tine cât de aruncat.
12: Să fie bune.
11: Ești policostos în dimineața asta.
17: 16.
11: 12. No,
12: 12.
17: 12, da.
12: Of, of, of. George,
11: hai să facem calculul.
12: A luat 100, nu?
11: 100 de euro. George, ai 100 de euro de la Digi FM și Heiner în dimineața asta. Te pupăm să fie primit.
12: Să fie primit.
11: Facem calculul?
12: Păi deja știm cât. 800 de euro mâine report. Da.
11: Stai așa.
12: Sau 7, pardon.
11: 700 de euro mâine la Digi FM în sfânta dimineață de vineri. Aveți toate motivele să vezi cu urechile pe noi!
12: Yeah!
18: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la Digi FM împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Digi FM.
19: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
20: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
21: eMAG. Carrefour prezintă Promo Hit.
22: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
21: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
23: E muzică din zon, e orchestra de demar.
0: Ce plan are muzica lui? Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie, la București, îi întâlnești pe aceeași scenă, la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe wealthinvestment.ro.
2: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
23: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
24: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
25: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Lucian Cambeșteanu este în studioul știrilor DGFM chiar acum.
1: Bine v-am regăsit. Noi percheziții în dosarul de înșelăciune a lui Călin Georgescu. Petrolul s-a scumpit în această dimineață pe piețele internaționale. Ascultați știrile DGFM. Călin și Cristela Georgescu sunt azi din nou la DIICOT, în a treia zi în care procurorii analizează fotografiile și mesajele din zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Vila din Mogoșoaia rămâne sub sechestru, deși fostul candidat la prezidențiale făcuse contestație și conturile lui Georgescu, în care s-ar afla 100.000 de euro, au fost puse sub sechestru. Ioana Corneev.
2: La Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro.
1: 75% dintre dosarele DIICOT vizează consumatorii de droguri, în timp ce lupta ar trebui dusă cu traficanții de stupefiante. Este explicația senatorului liberal Daniel Fenechiu, co-inițiator al legii care prevede dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Prevederea apare într-un proiect de lege depus în Parlament de senatoarea independentă Victoria Stoiciu. Traficul de droguri rămâne infracțiune, a explicat senatoarea pentru știrile DGFM.
3: Este clar că pedepsele aspre și închisoarea nu au un efect descurajant asupra consumului de droguri. În continuare, deținerea de droguri pentru consum rămâne o faptă ilegală, dar nu se mai pedepsește cu închisoarea, se pedepsește cu amendă. Traficul rămâne în continuare aspru sancționat, așa cum este pe lege. Legea vizează strict consumatorii care încalcă legea atunci când dețin droguri asupra lor, dar nu mai plătesc cu închisoarea, ci plătesc cu o amendă. Și noi credem că e o schimbare majoră de politică dacă legea va fi implementată din două motive. Asta va permite procurorilor DIICOT să se concentreze în final pe marele trafic și, doi, banii din amenzi vor merge către finanțarea programelor de asistență și sprijin psihologic pentru consumatori.
1: Petrolul se scumpește din nou astăzi pe piețele internaționale. Prețul țițeiului Brent a urcat cu peste $1 la $101 pe baril și petrolul american West Texas s-a scumpit și se apropie de $90 barilul. Asta după noile atacuri din regiunea Golfului și din apropierea strâmtorii Ormuz. Azi noapte, un petrolier aflat în apropierea Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile. Incidentul a provocat victime. 9:37, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: În principiu cu noi doi, dar extrapolăm puțin. L-avem alături de noi și pe DJ Dante, care ne face o joi ca pe o vineri superbă. Vinerea mică începe la DGFM, partea a doua. Am mai avut o parte

0: fir, deschide aplicația cu mesajele de la WhatsApp. Soarele ne încălzește pe toți, ne încălzește sufletele.
1: 30 de grade astăzi în București, fraților! Măi, e cineva care ne ascultă de la prima oră a emisiunii din Timișoara și ne roagă,

0: trafic, trafic. Trafic, nu glumă.
1: Da, și vin
0: la ora asta.
1: Și un vin bun acolo.
0: Oana, îți trimit zacuscă dacă vrei.
1: De
0: mai
1: Bordeaux.
0: Bine, mai bine vin de Bordeaux, vorba lui Vlad, da.
1: Bagă niște vin la noi.
0: Vă ascult cu drag din Macclesfield, UK. Păi te pupăm, Florian.
1: Hello, mate, hello.

0: Reșița, oraș industrial.
1: În Deva, la Cluj, să nu uităm de Cluj. Bună dimineața!
0: În Țăndărei, se aude, dacă vrei.
1: Se aude, se aude în Franța. Câmpul Lung, uite, Câmpul Lung. Plec spre casă, spre Cluj, din Câmpul Lung, ne scrie Ciprian. Drumuri bune!
0: Are ceva de mers.
1: Wow, man!
0: Wow,
1: în Giurgiu, adunați-i copăceni!
0: La ce o veni asta? Adunați-i copăceni! S-au adunat copacii acolo!
1: Da, da, da!
0: Adică nu puteau să-i spună pădurea copăceni, dacă erau... Există ceva un

0: kilometru jumătate, 2.
1: Constantin, Constantin ne pupă din Germania, din zona Bayern. Uite, în Germania n-am ajuns până acum.
0: Am trecut, am stat un pic, n-am prea...
1: Cam friguț pentru gustul meu.
0: Foarte serioși oamenii acolo.

0: Mamă!
1: Nightclub Crawlers, wow!
0: Bună și acum!
1: Push the feeling on! nu vă zic cum se cânta melodia asta printre adolescenți pe vremea.
0: Eu chiar nu știu.
1: Hai, că e ușor de dedus.
0: Stai așa să ascult, ia.
1: Ia, chiar. Lies again.
0: Mai bine să nu știu.
1: Mai bine, lasă
0: așa. Nu, că nu-mi sună, nu-mi sună a nimic. Eu sunt prea cu mințică în capul
1: tu
0: meu.
1: Tu știi? Normal că știi, da. Toată lumea știe, da. Pam, pam, pam. Mai așa, asta e. The Bump.

0: ce trafic în București la ora asta. Piața Presei Libere ne-a trimis unul de ei noștri fotografie din trafic, dar sperăm că trece bine timpul cu noi, da? Și cu muzica lui Dante. Mamă, îmi faci poftă de ieșit în club!
1: Chiar că.
0: Dar trebuie să dorm la amiază ca să ies în club.
1: Și eu la fel. Dar când știu că am o petrecere mai lungă pe undeva, îmi fac somn.

0: celor 7 coline este cu voi. Vai, vai. Ce m-aș duce pe o colină să-mi beau cafeaua așa de la înălțime. Să fac baie de soare.
1: Poate în viața asta o să-ți iei colina ta. O să ai colină. În vârf de colină îți faci palat.
0: Da, m-am mutat la radio să mă îmbogățesc. Să devin milionară și să-mi

0: Asta e bună, e muzică de tăiat lemne, e perfectă pentru efort fizic major.
1: Păi, eu pe vremea când era piesa asta nouță, eu mergeam în club ca o bestie. Îmi plăcea să dansez.
0: Party animal.
1: Mamă!

0: DGFM, indiferent unde sunt. Uite, Nicu din Focșani îi scrie practic ascultătorului care stă blocat în trafic la Piața Presei.
1: Ce îmi place chestia asta.
0: Zice, nu dau traficul ăsta pe cel de la Piața Presei Libere pentru nimic în lume. El având dungă, frate.
1: Deci să înțelegem că se circulă bine în Focșani.
0: Da,

0: Pare că se circulă bine și în Hamburg. Țineți-o tot așa, ne scrie Florian. Frate, nu știu cum fac ai noștri, dar ne trimit poze de pe unde sunt, ne
1: foarte
0: ascultă
1: frumos
0: și muncesc în același timp. Voi sunteți polifuncțional, nu?

0: System, Dane! Ritmurile astea mi-aduc aminte de discotecile unde erai DJ, ne scrie cineva. Probabil te și știi cu el. Un prieten al tău. Dar chiar voi întecuci acolo, vă știți toți, cu toți, nu? Ce să facem?
1: E și greu. Câți oameni are tecuciu? 20.000? 30.000? Cam cât o slatină, așa cred că e.

0: si aude acolo?
1: Se aude Flori din Călăraș, care zice că serios ar merge la discotecă sau la club. I-a făcut poftă mixului Dan.
0: Tuturor ne face poftă năzdrăvanul ăsta. Beze venchiu. Asta mi-ar plăcea să fiu pe o plajă undeva, să o ascult. Puteți să-mi aduce și mie o plajă?
1: Și tu de-aia te-ai apucat de radio, nu? Da, plaja
0: o să-mi
1: ta.
0: Iau o plajă.
1: Bună dimineața! Știți de ce este traficul lejer la Focșani?
0: De ce?
1: Pentru că toți moldovenii sunt la București, ne scrie un ascultator.
0: Posibil.
1: Mai nebunilor! Ce glume aveți așa la 9:50 de minute?
0: La Focșani avea o fabrică de confecții.
1: Da, e bună, e bună,
0: aveam
1: știu.
0: O relație.
1: Avea o pilă?
0: Avea o pilă și, băi, numai brand-uri.
1: Da, alea sunt haine care merg la export și se vând cu sute mii de euro.
0: Mi-am luat niște chestii de acolo.
1: Avem diamante nestemate în debarale, zic eu.
0: Chiar, cred că o să-i dau un telefon să văd dacă mai...

0: domnul. Încă n-au venit facturile la gază și la...
1: Nu, atunci începe Andy, asta cânte.
0: Da, intră.

0: Sunteți fenomenali.
1: Bă, asta e bere.
0: Pare că e și o localitate.
1: E totuși ok bună la 7 grade. E îngurgitabilă.
0: Adina ne pupă din Bucovina, unde e soare frumos, o toamnă superbă, superbă.
1: Bine, și Bucovina e cam superbă.

0: Ciprian ne salută din cabină. În fiecare zi ne ascultă.
1: În avion?
0: Acum merge spre Oțelul Roșu. Cred că e cabina de tir. Cabina cabionului ceva.
2: Ăștia cu tirurile sunt ca melci.
0: De ce?
2: Că
0: lasă urme?
2: Nu. Nu, au casa după ei. Păi în cabina aia ei și gătesc, dorm.

0: partea aia cu containerul din spate, practic e o garsonieră pe care o iei cu tine. Și nu ești obligat să vezi același lucru în fiecare zi.
1: Da, da, clar. Și ești deasupra tuturor.
0: Clar. Nu te pui cu tirul.
1: Vă pupă Luiza din Câmpul Lung, moldovenesc. Pupăm și noi, pupăm și

0: Aoleu, urechile mele, dragilor, în sfârșit la Roma plouă, ne scrie Florin. Dom'le, dacă pe tine asta te face fericit, eu nu te judec. Mie ploaia nu-mi place. Să fii acolo la voi.
1: Din păcate, nici eu nu sunt deloc fan. Chiar îmi strică starea de spirit.
0: Auzi, dar tu ai întâlnit oamenii aia care spun, știi, vreme urât afară, mohorât, frig, zloată.
1: Așa.
0: Și te întâlnești cu câte o persoană și spune, vai, e vremea asta așa de frumoasă afară. Eu am crezut prima oară că glumește.
1: Nu, sunt oameni care...
0: Sunt oameni care adoră vremea asta.
1: Nu știu, poate ajută la scris, la... Habar n-am.
0: Natalitate.
1: Nu, l-a scris depresiv, la să faci o dramă, să lucrezi la ceva deprimant.
0: Radu din Arad e cu noi. Bună dimineața, dragilor! La Arad sunt acum 22 de grade și pare că va fi ultima zi de vară.
1: Așa se zice.
0: Bă, hai, penultima, hai!
1: Hai că... Ar fi frumos să-și revină vremea după ce vine ploaia săptămâna viitoare, că de duminică se strică vremea aici.
0: Scoateți pufoaicele, plăpumile, ciorapii groși făcuți de mamaie.
1: Ștrampii, zmenele, tot.
0: Salutare din Moldova, neamț, vă salută Cristi. Ziceați mai devreme că nu vă ascultă nimeni din zona asta. Eu zilnic, sunteți buni și tari, țineți-o tot așa, vă îmbrățișez. Pupăm Cristi.
1: Salutăm neamțul.
0: Afar la more.
1: Încheiere sexy senzuală de la DJ Dante la DJ FM. Ai, ai, ai. Se pregătește pentru weekend și el, deduc din mixul pe care l-a făcut.
0: Wow, ce ritmuri de fericire săptămânală. Mulțumiri, ne scrie Bea din Brașov. Te pupăm, Bea. Sperăm că este o vreme frumoasă la Brașov. Să se vadă toamna aia frumoasă. Aia crocant, așa, știi, când strânge aerul un pic dimineața.
1: Aer crocant?
0: Crocant, crispy air.
1: N-am mai auzit-o pe asta.

0: Păi după ce dansăm dimineața, mergem la recuperare, la... avem...
1: Mai o alifie, exact. Mai un antiinflamator, o vitamina C să trăim. Clubul de dimineață, exact, cu DJ Dante in the mix până la fix. Superbă, da, încheiere, Dane, te pupăm și îți mulțumim și pentru asta.
0: Ai scos tinerii din noi, mă.
1: Mamă, de când am mai auzit piesa asta?
0: Anii 90.
1: Eram un prelucru.

0: Wall Street.
1: Real McCoy Runaway, o piesă din anii 90, superbă încheiere, Dane. Mulțumim, toată lumea te iubește, mulțumim și pentru trezirea asta.
2: Mulțumesc și eu, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bine ai mixat, bine ai venit, bine ai plecat.
1: Bine ai plecat, exact.
2: Bine ați venit, rău ați nimerit, sau cum e?
0: Ai fost bun, Dante, bravo. Foarte, lumea foarte te laudă pentru ce ai
2: făcut. Mulțumesc, mulțumesc. Am un nivel de inspirație foarte mare aici în față.
0: Ai încă respect pentru meseria pe care o practici?
2: Fără discuții.
0: Practic.
2: Fără dubii.
0: Dante, mulțumim. Mâine, e vineri.
1: Mâine e vineri, avem foarte mult bănet de dat, vreo 700 de euro la Te Descurci și Câștigi. Uite, îl pupăm și pe Daniel din Timișoara, care e supărat că nu i-am citit mesajul. Sunteți minunați. Păi și tu ești minunat. Mulțumim tare mult că ne-ai scris și tuturor celor care au scris în dimineața asta, am vărsat și vitamina C. La revedere.
0: Fantastic, fantastic. Dragilor, ne auzim mâine de la 7. Chiar așa, vedeți că ni s-a umplut portofelul. Avem vreo 700 de euro
1: și
0: de dat.
1: Și ne deranjează.
0: Da, hai să scăpăm
1: apa,
0: de ei. Ai văsat și apa pe lângă vitamină? E ok. I-a dat de băut la laptop, puțin. Rezistă el. Cred că a mai pățit, nu știu de ce am eu impresia. Cred că Oana știe să rezolve problemele cu apa în laptop.
1: Apa la laptop, apa la laptop.
0: Apa la laptop, apa la laptop.
1: Hai să ieșim, că cine știe pe ce mai vărsăm, ce vărsăm.
0: Ce mai pățim, exact. Dragilor, mâine, ora 7, Digi FM, vă pup.

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
7: Sunte Pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Ce are mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Psst.
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în

0: Bună dimineața, Casa Știana, Maria Ivan.
1: Bun găsit. Comisia Europeană de Acces României la imagini din satelit după atacurile din Marea Neagră, iar liceenii francezi continuă protestele față de subfinanțarea sistemului de învățământ. Și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în capitală și Timișoara și 19 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Energeticienii protestează azi la Ministerul Energiei, nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale și de scăderea puterii de cumpărare. Proteste vor fi și în alte orașe din țară, ne spune mai multe Cezar Ascutari.
2: Sute de angajați ai Elcen anunță că vor protesta astăzi începând cu ora 14 în fața Ministerului Energiei. Angajați din domeniu se vor aduna și la Constanța și la Iași. Ei sunt nemulțumiți de blocarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor salariale. Cer negocieri colective reale, astfel încât drepturile și remunerările angajaților să fie stabilite în funcție de situația economică a companiilor. Mai invocă și scăderea puterii de cumpărare. De asemenea, spun că dialogul cu autoritățile în ultimii ani a fost doar formal. Așadar, cer guvernului măsuri concrete. De asemenea, toate protestele care încep astăzi sunt primele acțiuni sindicale și ar putea fi extinse dacă nu va exista un răspuns al autorităților. În paralel, directori din companiile în domeniul energiei au venituri lunare substanțiale. De exemplu, Mirela Adriana Pavel, director general al Elcen, are venituri cumulate lunare de peste 66.000 de lei brut.
1: Scumpirea gazului din cauza blocării strâmtorii Ormuz și a războiului din Ucraina n-ar trebui să se vadă în facturile românilor racordați la sistemul centralizat. Asigurarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar asta nu înseamnă că nu vom fi afectați de scumpiri indirecte, pentru că mari consumatori industriali vor fi afectați de creșterea prețului. Indicele european la care se raportează tranzacțiile cu gaz s-a dublat de anul trecut până acum.
3: Ce impact va avea asta în facturile noastre de gaz de la iarnă?
4: În facturile dumneavoastră, ale mele, ale tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF. TTF este indicele la care se tranzacționează gazul natural pe piețele europene. Este de 3 ori mai mare, de la 30-33 octombrie 2025 la 75-78 de euro în octombrie 2026.
1: România și Bulgaria vor avea acces la imagini din satelit pentru evaluarea situației în Marea Neagră. Comisia Europeană a acceptat cererea celor două țări venită în urma atacurilor asupra unor nave comerciale în apele teritoriale, transmite un purtător de cuvânt al Executivului European. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă a oferit de asemenea sprijin autorităților bulgare și române în eforturile de a menține securitatea în Marea Neagră. Amintim că anul trecut Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru Marea Neagră și a alocat aproximativ 200 de milioane de euro pentru 65 de proiecte din întreaga regiune. România și Bulgaria, esențiale în protejarea flancului estic, vor primi împreună 20 de miliarde de euro prin inițiativa SAFE. Până acum, țara noastră a primit o prefinanțare de 2,5 miliarde, iar Bulgaria jumătate de miliard de euro. Noi manifestații ale liceenilor în această dimineață în Franța, la Paris, sute de tineri au ieșit în stradă în protestul care ține deja de două săptămâni. Peste 100 de licee totuși s-au redeschis astăzi, majoritatea rămân însă închise. Cu detalii, Alexandra Dinu.
5: Liceenii au început deja primele blocaje chiar dis de dimineață. În acest moment sunt 224 de școli închise complet în Franța.

0: Da, și în jur de 150 au fost redeschise joi dimineața, a spus ministrul educației francez. Manifestanții au incendiat mai multe obiecte în mijlocul străzii și în decursul zilelor au fost și mai multe confruntări violente cu forțele de ordine. Au fost peste 6600 de persoane care au fost arestate sau duse la audieri de la începutul protestelor. Această informație a fost confirmată de ministrul francez de interne. Au fost și persoane rănite, peste 215 elevi au fost răniți și 760 de polițiști au ajuns de asemenea la spital sau au primit îngrijiri medicale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: UBT Cluj-Napoca și CSM Oradea au obținut victorii în Eurocupele Europene la basket masculin. UBT Cluj-Napoca s-a impus în Eurocup scor 98-92 cu Veneția. În FIBA Europe Cup, CSM Oradea a trecut de Friburg cu 93-67. Au mai jucat și SCM Craiova, respectiv Dinamo. Ambele au pierdut însă meciurile internaționale. A câștigat însă CSO Voluntar partida cu Taltec, scor 80-74 în primul meci din grupa A în European North Basket League.
1: Vreme predominant frumoasă, cu temperaturi mai mari decât în normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. 10 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
3: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Sunt curios cât din protestatarii din Franța scandează în rus. Liberté, égalité, nu zaez, nu pagadie. Alex Vidia cu tine până la 13. Începem Katy Perry, Madcon și Gran Eror cu Antonia.

0: paradis. Anita Dollar, am nevoie de un dolar, dați banii, bor, avem Ina Morenito până la știrile tale de la 10 și 30 de minute. Atunci discutăm despre pelerinajul, pelerinajul toamnei la Sfânta Parascheva, printre altele.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
5: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
4: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
6: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
4: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...

0: Music Channel. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Rom Style by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Premierul desemnat și-a prezentat pe scurt cu ce plan merge la partide să obțină sprijin în Parlament în această dimineață. 300.000 de pelerini sunt așteptați la Iași în aceste zile, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Ascultați știrile Digi FM. Cu puțin înainte de începerea consultărilor cu partidele politice pentru obținerea unei majorități în Parlament, premierul desemnat și-a prezentat lista de dorințe. Luca Niculescu a anunțat pe Facebook că va prelua propunerile partidelor și le va armoniza într-un program de guvernare, document ce ar putea fi depus abia săptămâna viitoare în Parlament. Premierul desemnat s-a întrebat ce așteaptă oamenii de la guvern și a răspuns: creștere economică, protecția puterii de cumpărare, măsuri de relansare a mediului de afaceri și problema prețurilor la energie. Primii cu care se întâlnește Luca Niculescu sunt socialdemocrații. Fără voturi de la PSD nu va exista majoritate. Cristian Bușoi confirmă între timp la Digi24 informațiile privind creșterea facturilor la energie la iarnă și în primăvara anului viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei afirmă că românii vor plăti mai mult în medie cu 20-22% pentru curentul electric. Între timp, redeschiderea centralei de la Cernavodă întârzie. Debitul Dunării continuă să scadă. Abia la sfârșitul lunii ar putea ajunge la un nivel care să permită repornirea centralei.
2: Când știți că am putea să redeschidem la Cernavodă?
3: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scădere, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală, sigur, va fi cea a specialiștilor, pentru că trebuie să punem în siguranță centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranță și nu putem risca să se deterioreze pompele. Ar dura luni, poate un an de zile, să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
1: A început cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost așezată pe baldachinul din curtea Catedralei Metropolitane din Iași. Va rămâne acolo timp de o săptămână. 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași. Ligia Pricopi transmite.
4: Culoarul de pelerini spre Catedrala Metropolitană din Iași se întinde pe o distanță de mai bine de 2 kilometri. Oamenii sunt dirijați de jandarmi. Sunt peste 10.000 de credincioși în prezent care înaintează ușor-ușor spre curtea Catedralei Metropolitane, unde este așezată sub un baldachin împodobit cu flori racla Sfintei Parascheva. 4-5 ore este durata de așteptare. Foarte mulți fac acest pelerinaj an de an, chiar dacă așteptarea este una lungă. De obicei, în anii din urmă, într-o oră pe la racla Sfintei Parascheva treceau cam 2000 de persoane. Vedem dacă organizarea de anul acesta va aduce modificări. Deocamdată vremea este bună în prima zi de pelerinaj și așa se anunță și în zilele următoare.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, continuăm, avem another Bruno Mars și French Montana, cântă acum Unforgettable.

0: Ești amazing, exact așa cum ești. Apropo, Andy are o piesă nouă, nou-nouță, care ne place foarte mult. O ascultăm chiar acum, m-am trezit aici.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 14 minute până la știrile tale de la 11, când vorbim despre statul român care se joacă cu sănătatea noastră și ambasadoarea Americii în Grecia lovește din nou.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai ne-a.
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campania susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
7: Astăzi e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
11: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Salut, Alex! Bun găsit tuturor! Autoritățile află prea târziu că stocul medicamentelor scade, confirmă auditul făcut chiar de Ministerul Sănătății. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia este acuzată că a cerut $100.000 unui donator MAGA în schimbul intervențiilor pe lângă administrația americană. Sunt 18 grade acum la București și Iași, 23 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Statul român nu poate preveni lipsa unor medicamente din farmacii pentru că încă verifică manual stocurile, iar sistemul de raportare nu e suficient automatizat. Asta au descoperit inspectorii din Ministerul Sănătății, care au făcut un audit intern la Agenția Medicamentului și la structurile care se ocupă de gestionarea domeniului. Acesta a identificat probleme în autorizarea și monitorizarea medicamentelor, de la raportări verificate cu întârziere și diferențe de stocuri, până la informații incomplete despre lipsurile din farmacii și controle insuficiente. În aceste condiții există riscul ca problemele de aprovizionare să fie depistate cu întârziere, iar autoritățile să intervină abia după apariția unor semnale din piață privind lipsa unui medicament. Toate aceste probleme au costat deja vieți, atrage atenția Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Digitalizarea sistemului pentru o reacție mai rapidă, așa cum ni se promite, nu credem că se va face în curând, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru această digitalizare și niciun rezultat. Nu e nimic nou sub soare, în continuare cu siguranță vom suferi, că ne vând ei gogoși că vom digitaliza, vom face totul să fie electronic și raportat la timp, nu prea credem. Bașca că unitatea de distribuție a Ministerului Sănătății, atunci când am apelat cu o ordonanță prezidențială pentru un medicament, s-a spus de acolo că nu are nicio obligație față de noi pacienții să ne adresăm și altor distribuitori din România.

0: spus să nu continue politicile pe care le-a avut Ilie Bolojan. După ce se va opri aici la sediul Partidului Social Democrat, unde lucrurile sunt împărțite, sunt unii care ar vrea la guvernare, alții care mai degrabă ar vota un guvern tehnocrat și Sorin Grindeanu, care dorește mai degrabă să termine această criză politică, Luca Niculescu va ajunge la Partidul Național Liberal. Vor fi și acolo discuții în contextul în care liberalii par mai deschiși să ofere un vot pentru viitorul executiv, ce nu par însă deschiși să intre în viitorul guvern. Deci am putea să vedem un vot de conjunctură. Apoi va merge la UDMR și în zilele următoare vom vedea și opriri la USR, la AUR și la celelalte formațiuni politice, pentru că spunea Luca Niculescu vrea să discute cu fiecare partid în parte, pregătește programul de guvernare, pregătește lista miniștrilor, ceea ce ne lasă de înțeles că se așteaptă și la un guvern tehnocrat, dacă niciuna dintre formațiunile politice din fosta coaliție de guvernare nu vrea să intre în acest executiv.
1: Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și fosta logodnică a lui Trump Jr. este protagonista unui nou scandal. Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut unui important donator republican să-i achite o datorie de $100,000. În schimb, ar fi promis să-și folosească relațiile din administrația Trump pentru a-l ajuta pe donator să-și rezolve problemele fiscale și juridice, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Amintim, aceeași publicație relata luna trecută că ambasadoarea ar fi insinuat că Statele Unite ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan, iar informația a generat speculații legate de întâlnirea acesteia cu Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și un consilier al președintelui în martie la București. Roxana Horchidan.
2: Publicația americană susține că a analizat sute de mesaje și documente care descriu relația dintre Guilfoyle și Eric Deters, un fost avocat și candidat republican care a finanțat mai multe evenimente și campanii asociate familiei Trump. După victoria lui Donald Trump în alegeri, Deters a început să-i ceară ajutor, inclusiv în cazul unor investigații fiscale, potrivit mesajelor analizate de Wall Street Journal. Iar Guilfoyle i-ar fi promis că va încerca să intervină chiar pe lângă conducerea FBI și Departamentul Justiției. Investigația arată și preocuparea fostei ambasadoare ca înțelegerile financiare să nu fie documentate în scris, mai ales după nominalizarea sa ca ambasador. Avocatul acesteia a contestat autenticitatea mesajelor prezentate de Wall Street Journal și a susținut că aceasta avea de recuperat bani pentru participarea la evenimente politice și pentru cheltuielile aferente deplasărilor. Investigația apare în contextul în care membrii din Congres au cerut Departamentului de Stat să-i examineze conduita după investigația anterioară referitoare la promovarea unei companii grecești al cărei lobbyist ar fi însoțit-o la întâlniri oficiale în Balcani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
3: Dinamo înfruntă pe Barcelona astăzi în deplasare de la ora 21:45 în Liga Campionilor la handbal masculin. În clasament, Barcelona este pe prima poziție cu două victorii, 39-28 cu Skanderborg și 28-27 în deplasare cu Montpellier. Dinamo a obținut un egal în deplasare, 25-25 pe terenul lui Skanderborg. A pierdut însă primul meci din competiție cu Montpellier, 23-27.
1: Avem parte de vreme caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Contăm pe maxime între 19 și 28 de grade cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Adina Leoveanu. În curând vorbim despre bani mulți care pot fi doar ai tăi. Aloc mai departe, Shakira și Elke Klein acum Mistakes I've Made.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Hai, hai, te descurci și câștigi mâine dimineață la Digi FM. Te trezești mai bogat, te poți trezi mai bogat cu 700 de euro. Mâine dimineață la Oana și Vlad Craioveanu pentru tine, 700 de euro la concursul tău. Te descurci și câștigi multă baftă.

11 minute până la știrile de la și jumătate. Atunci discutăm despre restricții în cazul mașinilor electrice. Mary J. Blige, Family Affair și Pink, Please Don't Leave Me, înainte de știrile tale. DGFM.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com. Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Noul regulament extinde restricțiile de tonaj în capitală și dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație. Uniunea Europeană pregătește noi restricții pentru mașinile chinezești. Următoarea țintă a Bruselului ar fi hibridele. Sunt 13 grade acum la Brașov, 15 în Bacău, 18 la Craiova, 20 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Europarlamentarul Rareș Bogdan va fi audiat astăzi la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan în calitate de martor. Omul de afaceri din Vaslui este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Ar fi încercat să obțină schimbarea din funcția șefului DSBS a Vaslui, apelând la persoane cu influență politică. În septembrie anul trecut, Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, a facilitat lui Fănel Bogos o întâlnire cu Ilie Bolojan. Discuția a durat 15 minute, iar premierul nu a dat curs solicitării de schimbare a conducerii DSVS a Vaslui. Nou regulament în capitală pentru circulația camioanelor. Acesta extinde restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș și dublează amenzile în cazul transportatorilor care circulă fără autorizație. Pentru zona A, transportatorii plătesc 363 de lei pe zi pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, iar pentru zona B, 90 de lei pe zi. De asemenea, amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație ajung la 10.000 de lei. În online, părerile bucureștenilor sunt împărțite. Mulți se tem că această creștere a tarifelor se va resimți în prețul produselor pe care le transportă camioanele de marfă. Uniunea Europeană pregătește restricții pentru importurile de mașini hibride din China după ce vânzările au crescut puternic pe piața europeană. Mărcile chinezești au ajuns să controleze un sfert din piața hibridelor și o treime din cea a modelelor plug-in hibrid. Alexandra Grigoriță.
2: Măsurile de salvgardare pentru vehiculele hibride propuse în China ar permite blocului comunitar să restricționeze importurile atunci când acestea cresc rapid și afectează producătorii europeni. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, una dintre variantele discutate este impunerea de cote. Asta înseamnă că până la un anumit volum al importurilor, automobilele ar putea intra pe piața europeană în condițiile actuale. Dacă pragul ar fi depășit, ar fi introduse automat taxe vamale suplimentare. Deocamdată nu au fost stabilite cotele specifice, nivelurile taxelor sau date de implementare, iar planurile ar putea suferi modificări. Uniunea a introdus în urmă cu 2 ani taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice din China. Acestea ajung la 35%, la care se adaugă tariful vamal standard de 10%. Chiar și așa, importurile de mașini electrice au continuat să crească. În schimb, importurile de vehicule hibride au explodat. Potrivit Financial Times, livrările au crescut de peste 10 ori.
1: 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Continuăm cu Manuel Riva, Alexandra Stan și Paul Monchi. Aduce acum Chivirea.

0: 11:39, astăzi la matinal am discutat despre o propunere absolut indecentă.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Hai că am ajuns la acel subiect. Am povestit acum câteva zile, accidental, că mi s-a propus, am primit o propunere indecentă vara asta.
3: Doar una?
2: Da. Una mai specială, okay. Așa, una mai specială, da.
3: Cum ar fi?
2: Cum ar fi? Eram la un mare, mare, mare eveniment, să-i spunem concert. Eram cu echipa de la Digi FM, pentru că eram și cu treaba acolo. Și m-am dus să-mi verific rucsacul, să umblu la geantă, care era undeva lângă un fotoliu. Și pe fotoliul ăla stătea un tânăr. Și tânărul respectiv mi-a
3: frumos,
2: spus...
3: liber?
2: Stai că-ți spun. Eu nu-l observasem, că eu eram concentrată pe treaba mea. Și cum umblam eu în gentuță, aud o voce care îmi spune: îmi plac cercei tăi foarte mult.
4: Eu am mai văzut elementul ăsta.
2: Da, el probabil m-a mai fi văzut pe acolo, eu pe el nu. Și zic, mersi frumos, zic, sunt inspirați din videoclipul lui Kylie Minogue, fac o pauză și zic, dar nu erai tu născut pe vremea aia. Pentru că în două secunde cât l-am privit, mi s-a părut că era foarte, foarte extrem de tânăr.
3: L-ai făcut pișpirel.
2: Da. Moment în care el s-a reașezat în fotoliu și zic, dar câți ani crezi că am? Zic, nu știu, dar mi se pare, zic, măi, puștule, zic, lasă vrăjala. Zic, mulțumesc că mi-ai apreciat cercei și am plecat. Omul vine după mine. În momentul în care l-am văzut venind după mine, zic, ce-i mă, guriță?
3: Guriță?
2: Dar nu știu de unde mi-a venit asta!
3: Ce-i mă, guriță?
2: Zic, ce-i mă, guriță?
3: De
2: zic,
3: aur!
2: Ce a mai rămas nespus? Și zice, ia zi, guriță, mă ia el pe mine. Știi? Și mie mi s-a părut...
3: Era cam tare în guriță, da.
2: Mie mi s-a părut amuzant că cineva atât de tânăr vrea ceva de la mine!
3: Dar nu te-ai simțit flatat un pic?
2: Un pic, da.
3: Da.
2: Cred că e o fereastră foarte îngustă. Asta în care o femeie la pragul de 40 e abordată de tineri de 20 și ceva. E o fereastră foarte îngustă.
3: Nu știu, că mie
2: trece
3: nu
2: repede
3: s-a
2: oportunitatea. Și am zis să mă bucur de ea, știi?
3: Normal.
2: Și am rămas așa câteva minute acolo la o discuție cu tânărul.
3: Ați discutat de Cartoon Network, de... Te uitai la Dexter?
2: El părea, exact, semăna cu Dexter, dar un Dexter cool.
3: Okay.
2: Avea niște ochelari de vedere, hipster, foarte, așa, foarte interesanți. Avea un accent care m-a determinat să-l întreb, mă, dar tu unde locuiești? Zice, peste ocean. Mi-a spus orașul, nu pot să-l spun. În fine, ideea este că era în state, avea și un accent și avea 32 de ani. Are 32 de ani.
3: Legal.
2: Doar că părea de 20, 19, ceva de genul.
3: E genul ăla, de, probabil că e genul de față care nu prea îmbătrânește.
2: Da. Și Guriță, cum i-a rămas nickname-ul, Guriță a insistat să vorbească cu mine și eu râdeam de el.
3: Dar erai singură?
2: Da, eram singură, eram cu colegii de la Digi FM care se uitau așa în depărtare și râdeau, își dădeau coate, știi?
3: Okay.
2: Și am dezvoltat un dialog, practic, în care el mi-a spus, zice, m-am îndrăgostit. Zic, așa repede.
3: Cred că m-am îndrăgostit.
2: Zic, mamă, dar repede merg lucrurile la voi în generație, frate. Da, zice, m-am îndrăgostit. Vai, ce zâmbet ai. Zic, da, știu. Și dintr-una într-alta îmi spune că el este poliamoros.
3: Și n-ai întrebat și cu ce te tratezi? Ce e pentru chestia asta? Mm? E greu tratamentul?
2: Că la noi pe România, i-am spus, zic, ai plecat de mult din țară, zic, dar la noi în România asta, conceptul de poliamoroșenie,
3: mai
2: da, așa, pe orice raft. Adică ori fi, dar în spatele ușilor închise, cum se zice în politică.
3: Eu am curiozități legate de...
2: Și eu la fel.
3: Câți în cap într-o relație de-asta poliamoroasă? Serios! E pe vremurile astea, când crește curentul electric, cum crește, prețul la gaze se duce până la cer. Păi dacă stăm vreo 10 în același apartament și împărțim cheltuielile casei, reușim să trecem iarna asta mai ușor.
5: No comment, pur și simplu.
3: Da, știi, mă gândeam că ce e fain în relațiile astea poliamoroase, că pe una o doare capul, dar e imposibil să le doare pe toate capul, adică...
6: Ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat.
2: Măi, te ajută, că uite, mi-a povestit Guriță, cum îi spun eu,
3: așa,
2: mi-a povestit că ei trăiesc în comunități. Că eu eram curioasă cum trăiește acolo în state,
3: ca la mormoni, ca la
2: ăștia. Dar n-am înțeles exact. Deci el practic nu stă într-un apartament cu iubita sau iubitele lui.
3: Ce
2: el
3: e cartierul poliamoroșilor?
2: Deci un fel de Silicon Valley al oamenilor care se iubesc între ei, nu? Sau cum e asta?
3: Dar vii beata acasă, nu mai contează că ai greșit pușa de la apartament. Suntem cu ai noștri aici.
2: Între noi.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

Jack, eu altfel mie îmi place când îmi spune cineva că îmi dă un ultimatum. Mereu îl întreb, îl dai gratis? 3 la 10.000? Cum era odată? Alexia, One Republic, Counting Stars. Și apoi știrile prânzului, când vorbim despre trafic blocat în județul Constanța și avertisment de la femei. E cu sărăcie multă și globală și nu mai am nume acum, Alexia. DGFM.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Politică dincolo de vorbe.
2: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
1: Economie pe înțelesul tuturor.
3: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
1: Societate văzută din toate unghiurile.
4: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
1: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la Digi FM. Ca să știi.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit! Accident grav între un tir, o autoutilitară și o mașină în județul Constanța. Un bărbat a murit în urma impactului. Și un nou atac cu cuțitul a avut loc într-o școală din Polonia. Un om a fost ucis, iar doi sunt răniți. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat complet la această oră pe DN38 în județul Constanța. Aici a avut loc un accident rutier între un tir, o autoutilitară și o mașină. Un bărbat a murit, după cum transmite Iulia Stanciu.
2: Vorbim despre un accident grav care s-a petrecut în această dimineață, în jurul orei 10:15 pe drumul național 38 între localitățile Mobilița și Techerghiol. Este de precizat faptul că traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii de la fața locului încearcă să fluidizeze traficul. Din păcate vorbim despre 3 victime, deja un bărbat a decedat și de asemenea alte 2 persoane au fost transportate la spital.
1: Datoria publică mondială ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, avertizează șefa FMI. În acest context, ea cere guvernelor disciplină fiscală. În România, datoria publică a trecut deja de 60% din PIB, după cum explică Adina Leoveanu.
3: Guvernele nu se mai pot baza pe creșterea economică pentru a rezolva problemele acumulate în finanțele publice, a avertizat șefa FMI. Potrivit acesteia, datoria publică globală se apropie de nivelurile atinse după cel de-al doilea război mondial și ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030. Cele mai mari economii dezvoltate sunt, în opinia sa, principala sursă a acumulării datoriei. În aceste condiții, instituția cere guvernelor cu grad ridicat de îndatorare, Statele Unite, Germania și Japonia, să prezinte planuri credibile de consolidare fiscală pe termen mediu. FMI pledează pentru o disciplină mai strictă a cheltuielilor publice și pentru refacerea rezervelor fiscale, așa încât guvernele să fie pregătite pentru noi șocuri economice. În România, datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB la finalul primului trimestru al anului, iar Ministerul Finanțelor estimează că va continua să crească și ar putea ajunge la 63%.

0: sectorul școlii. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, pompieri și paramedici. Autoritățile au intervenit rapid. Atacatorul a fost arestat, iar zona a fost securizată. Deocamdată nu sunt cunoscute toate circumstanțele atacului, nici motivul pentru care adolescentul ar fi recurs la acest gest și nu știm deocamdată nici dacă atacatorul a acționat singur. Acest incident vine la doar o zi după un alt atac grav care a avut loc într-o școală din nord-estul Poloniei. Un elev de 19 ani a rănit 10 persoane cu o macetă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
2: Liber de contract după experiența de pe banca polonezilor de la Legia Varșovia, antrenorul Eduard Iordănescu, în vârstă de 48 de ani, se află foarte aproape de a reveni în fotbalul mare. Naționala Bulgariei îl dorește. Oficialii de la Sofia l-au plasat în fruntea listei de priorități după despărțirea de Alexander Dimitrov. Selecționerul de 50 de ani a fost demis pe fondul evoluțiilor neconvingătoare din Liga Națiunilor. Eduard Iordănescu a avut o experiență în fotbalul din țara vecină, el a antrenat-o pe CSKA Sofia în perioada august-noiembrie 2016.
1: Avem parte de vreme caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Spre seară sunt posibile însă averse în Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
3: Mulțumim, Roxana Horchidan. În curând discutăm despre o gafă absolut pardonabilă, vreau să spun. Până acolo, Melanie Fiona și Jonas Blue acum, mama.

0: Melanie Fiona, Give It To Me Right și de la Right la Wrong e un singur pas pe care l-a comis din greșeală Celine Dion. A căzut pe scenă, pur și simplu. Dansa, se bucura și a căzut la un moment dat. Acum, după episodul cu trepărul Ian, îmi pare rău, dar orice alt ceva făcut pe scenă e absolut o chestie pozitivă.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Gwen Stefani și vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre portofelul digital și El Niño, din ce în ce mai ciudat. Jokey, James Arthur și Dua Lipa înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Dimineața are farmecul ei.
6: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
5: Și e intensă datorită lui.
7: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
6: Deci să-ți cumpăr un patent?
7: Ceva, o trusă de scule.
6: O cheie franceză?

0: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 19:30 de minute. Știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Luca Niculescu încă nu știe dacă guvernul său va fi unul tehnocrat sau unul politic, detalii imediat. Și Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru portofelul digital, care ar urma să fie lansat în luna ianuarie. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat, Luca Niculescu, încă nu știe dacă guvernul său va fi unul tehnocrat sau unul politic. El a dat însă asigurări că noul executiv va continua lucrurile bune care s-au făcut până acum. Premierul desemnat a fost întrebat, după întâlnirea cu conducerea PSD, care s-a terminat în urmă cu puțin timp, și dacă va continua pe direcția guvernului Bolojan.
2: Am văzut în deschidere, în încercarea de a găsi soluții. Suntem într-o situație destul de complicată, e important să avem un guvern cu puteri depline rapid.
3: Un guvern tehnocrat sau unul politic?
2: Este încă prea devreme pentru a spune acest lucru. Voi prezenta un guvern competent, în care cei care se vor regăsi în el să aibă și competențele să ocupe acele funcții.
4: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan?
2: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite, le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am asumat.
1: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolarea și emiterea datelor în portofelul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Maria Coman explica.
5: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
1: El Niño va atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie, anunță Organizația Meteorologică Mondială. Fenomenul afectează deja America Centrală, unde recoltele sunt în scădere și animalele în pericol. Iar în India, perturbările puternice ale musonului pun în pericol culturile. Alexandra Grigoriță cu detalii.
6: Episodul actual declarat în iunie ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de om. Potrivit buletinului sezonier privind clima, temperaturile la suprafața mării din centrul și estul Pacificului tropical ar urma să atingă niveluri record în octombrie, noiembrie și decembrie, reflectând intensificarea El Niño. Acest fenomen ar trebui să genereze temperaturi peste medie pe o mare parte a globului și să modifice regimurile de precipitații, sporind astfel riscul de secetă și inundații în diferite regiuni. Temperaturile la suprafața mării din regiunea Niño, o zonă de referință din Pacific, au crescut semnificativ în ultimele luni, ajungând la o medie de plus 2,5 grade peste normal în august, iar până în decembrie ar trebui să crească la 3,7 grade. Ar fi cel mai ridicat nivel de la începutul observațiilor. El Niño nu aduce căldură suplimentară planetei. Acesta eliberează căldura pe care oceanul a acumulat-o deja sub suprafață, de aceea un fenomen de intensitate mare duce atât de des la unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, a explicat Organizația Meteorologică Mondială.
1: 19:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, și El Niño să se mai ducă la scara lui. Cu Amy Winehouse continuăm DJ Goja și acum Jack Jones.

Alex Parker, Sun in Your Eyes, soare se tot fie, vreme frumoasă și vreme pentru audiența națională după știrile tale de la ora 13. Audiența națională astăzi cu Andreea Georgescu și Ion Ioniță, dar de departe îi spunem la mulți ani lui Florin Negruciu. Sunt Alex Vidia, zi faină cu DJFM.

0: Digi FM.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Descoperă noi la abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
3: EMAG. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalezi eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
7: Wow.
6: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
8: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Ora 13 și 2 minute, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. PSD va susține cabinetul Luca Niculescu dacă va schimba direcția economică a țării, a anunțat liderul partidului Sorin Grindeanu. Un nou scandal cu ambasadora Statelor Unite în Grecia, secretarul de stat american Marco Rubio a refuzat să îi mai ia apărarea. Și avem parte de vreme caldă astăzi cu maxime de 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România are nevoie de stabilitate și încredere, a transmis premierul desemnat după întâlnirea cu socialdemocrații. Luca Niculescu spune că obiectivul său este construirea unei majorități parlamentare care să permită formarea unui guvern cu puteri depline. Întrebat dacă își va depune mandatul în cazul în care nu va reuși să obțină acest lucru, premierul desemnat a evitat să dea un răspuns clar. Nu a vrut să dea detalii nici despre liniile roșii impuse de socialdemocrați, dar a declarat că a găsit deschidere din partea PSD în discuțiile pentru formarea viitorului executiv.
1: Se vorbește mult despre linii roșii, eu câteodată aș vrea să mai vorbim și despre linii verzi. Sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți.

0: Va exista un capitol despre politici sociale, ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă.
1: Iar PSD va susține cabinetul Niculescu dacă va schimba direcția economică și își va asuma o majoritate parlamentară, a anunțat liderul partidului după discuția cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu a făcut și un apel către PNL și UDMR, citez, lăsați orgolile.
2: Condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să pună stop sărăcirii agresive a românilor. Prim-ministru desemnat ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Cea de-a doua este cea legată de partea politică. I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
1: Premierul desemnat se mai întâlnește astăzi și cu reprezentanții PNL peste o oră și cu UDMR la 15:30. Europarlamentarul Rareș Bogdan este audiat acum la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Omul de afaceri din Vaslui este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență după ce ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui. În același dosar a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan în calitate de martor. Ambasadora Statelor Unite în Grecia și fosta logodnică a lui Trump Jr. este protagonista unui nou scandal, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi cerut unui important donator republican să îi achite o datorie de $100,000. În schimb, i-ar fi promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Amintim, aceeași publicație relata luna trecută că ambasadoarea ar fi insinuat că Statele Unite ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Publicația americană susține că a analizat sute de mesaje și documente care descriu relația dintre Guilfoyle și Eric Deters, un fost avocat și candidat republican care a finanțat mai multe evenimente și campanii asociate familiei Trump. După victoria lui Donald Trump în alegeri, Deters a început să-i ceară ajutor, inclusiv în cazul unor investigații fiscale, potrivit mesajelor analizate de Wall Street Journal. Iar Guilfoyle i-ar fi promis că va încerca să intervină chiar pe lângă conducerea FBI și Departamentul Justiției. Investigația arată și preocuparea fostei ambasadoare ca înțelegerile financiare să nu fie documentate în scris, mai ales după nominalizarea sa ca ambasador. Avocatul acesteia a contestat autenticitatea mesajelor prezentate de Wall Street Journal și a susținut că aceasta avea de recuperat bani pentru participarea la evenimente politice și pentru cheltuielile aferente deplasărilor. Investigația apare în contextul în care membrii din Congres au cerut Departamentului de Stat să-i examineze conduita după investigația anterioară referitoare la promovarea unei companii grecești al cărei lobbyist ar fi însoțit-o la întâlniri oficiale în Balcani.
1: Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a refuzat categoric astăzi să comenteze cu privire la noul raport. Asta deși ieri îi luase apărarea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. El a precizat însă că este la curent cu raportul Wall Street Journal, dar nu are nicio idee dacă este adevărat și nu va aborda problema. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: 5 campioane de mare șlem vor absenta de la turneul de tenis de la Wuhan. Țabalenca se gândește deja la titlu. Revine și Sorana pentru turneul WTA 1000 din China. Elena Rybakina și Coco Gauff nu vor evolua. E o șansă mare pentru Zabalenka să reducă din diferența care o separă de locul 1 obținut de Rybakina. Sorana vizează să termine sezonul între primele 15 jucătoare de tenis din lume. În această săptămână, DigiSport transmite turneul de tenis feminin de la Beijing.
1: Avem parte de vreme caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Vântul rămâne alert pe litoral și la munte, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 13:09. Rămâneți cu Digi FM.
5: La Audiență Națională ai subiectele importante ca să știi.
6: Cu Andreea Georgescu și Ion

0: Meioniță
1: în direct la DGFM.
2: Bine v-am găsit în audiența națională. În aceste momente au început negocierile premierului desemnat cu partidele parlamentare. PSD e primul care l-a invitat, l-a primit, de fapt, pe Luca Niculescu la sediu, pentru că la sediile fiecărui partid în parte merge premierul desemnat să vorbească, să-și prezinte așa, planul, liniile pe care vrea să le pună, de fapt, în planul de guvernare, poate dacă are și ceva nume de miniștri în cap, mă gândesc că le prezintă, și să ceară susținere, pentru că până la urmă asta caută. Omul trimis a patra oară de președintele Nicușor Dan să facă un guvern care să și treacă de parlament la partide. Caută voturi Luca Niculescu. A avut discuția cu cei de la PSD, s-a încheiat de puțin timp, au fost și declarații, discutăm imediat despre ce s-a spus acolo. Urmează ca la ora 14 să ajungă la sediul PNL, unde se va întâlni cu Ilie Bolojan, cel mai probabil, și cu alți lideri din Partidul Național Liberal. Mă aștept să discute despre o eventuală susținere din partea PNL. După amiază, după ora 15, urmează și întâlnirea cu cei din conducerea UDMR și deja a publicat o continuare a programului oficial echipa lui Luca Niculescu. Luni e programată discuția cu USR și, dacă am reținut bine, cu minoritățile parlamentare. Interesant de văzut dacă va merge să discute Luca Niculescu și cu celelalte partide din parlament. Cu AUR, cu grupurile mici și așa mai departe. Ion Meioniță, te salut!
3: Bun găsit, Andreea! Bine v-am găsit!
2: Un demers la care ne așteptam până la urmă. Luca Niculescu nu e un om care să provină din vreun partid, nu a fost propus de vreun partid la consultări, e omul președintelui Nicușor Dan, până la urmă.
3: Da, propus de președintele Nicușor Dan și un om în care președintele Dan are încredere. Este foarte clar, am văzut din comportamentul președintelui. Ați văzut cum l-a propus pe Zichrid Mureșan, nici nu era acolo cu el. Iată că de data asta a ieșit cu Luca Niculescu, a vorbit despre el, l-a prezentat și a spus că ar fi bine să obțină voturile necesare. Este totuși greu de depăși momentul politic, pentru că mă refer la declarațiile de acum câteva minute ale lui Sorin Grindeanu, în urma întâlnirii pe care Luca Niculescu a avut-o cu PSD la sediul PSD. Iată că Luca Niculescu se duce la sediul partidelor și l-am văzut singur pe Luca Niculescu, nu e însoțit deocamdată de nimeni. Nu am văzut să aibă pe cineva alături de
2: el. Senzația mea e că nu s-a hotărât încă, probabil o va face după aceste prime discuții, ce guvern își construiește.
3: Păi nu știe.
2: Nu știe pe cine se bazează.
3: Nu știe dacă partidele vor să intre în guvern sau nu vor să intre în guvern. Și acum are o primă lămurire, pentru că l-am văzut pe Grindeanu. Grindeanu a spus-o direct, că vrea ca PSD să intre în guvern și vrea ca PNL și UDMR să facă parte din guvern. Evident, fără USR, că USR e pata neagră a PSD-ului. Deci, o nouă coaliție pe care o dorește Grindeanu și condițiile lui au fost puse ultimativ, așa. Adică a zis că fără astea două, nu. Am vorbit despre intrarea la guvernare a PSD cu PNL și UDMR și cealaltă condiție pe care a pus-o Grindeanu, schimbarea politicilor economice ale lui Bolojan. Orice înseamnă schimbarea politicilor economice ale lui Bolojan? Renunțarea la țintele de deficit, întoarcerea la cheltuirea banului public fără discernământ. Dacă asta înseamnă, atunci Luca Niculescu nu are cum să facă așa ceva.
2: Uite, citesc eu ce a spus Sorin Grindeanu apropo de schimbarea direcției economice pe care spune că el și colegii săi din conducerea aia PSD i-au cerut-o lui Luca Niculescu. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici, de aceea astăzi la discuțiile pe care le-am avut cu domnul domnul prim-ministru desemnat. Au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Cred că ți-amintești cele 12 da. Direcții economice ale PSD. Bun, nu cred că spune nimeni nu opririi sărăciei sau sărăcirii. Dar, pe de altă parte, de unde vin banii?
3: Da, și asta cu sărăcirea e un slogan. PSD ar putea să mai renunțe din el. Și asta nu înseamnă că populația nu a plătit costurile.
2: Da, dar pentru asta că populația a plătit taxele mai mari.
3: Dar ei nu spun adevărul deloc. Spun un fragment de adevăr și ăsta este adevărul total. Adică faptul că populația plătește. Dar PSD nu spune ce plătește populația. Păi plătește prostia pe care am făcut-o noi la guvernare, împotriva cu PNL-ul, când am făcut Nicu și Marcel, adică USL-ul, și de-aia plătește populația, că noi am lăsat țara în gaură, în faliment, cu 9,3% deficit. Păi să spună asta până la capăt, că populația nu plătește acum o fantezie a lui Bolojan. Plătește o gaură lăsată în 2024. Și dacă vrei să fii politician cât de cât onest, spune domne așa, vino Grindene și spune, împreună cu PNL la guvernare în 2024 am lăsat țara în faliment, ca atare populația a plătit acest faliment prin inflație, prin prețuri, prin măriri de taxe. Apropo, spune domnul Grindeanu că a contribuit direct la sărăcirea populației prin votul pe care l-a dat partidul său pentru mărirea TVA și a taxelor și impozitelor? Pe cine a mărit taxele și impozite? Bolojan? Păi Bolojan a venit în Parlament cu un proiect. Să ne uităm cine a votat proiectul ăla pe lângă PNL? Nu l-a votat și PSD-ul? Păi cum vii tu și spui că i-a sărăcit Bolojan când tu ai votat toate măsurile astea? Toate. Nu e niciuna dintre măsurile de austeritate pe care PSD să nu le fi votat în fosta guvernare din care a făcut parte. Să-mi arate una dintre ele pe care n-au votat-o, dintre cele în vigoare, dintre cele pe care le acuză ei. Adică creșterea de TVA, creșterea de taxe, ce-a mai fost în mărirea asta de venituri pe care statul a alergat să o obțină în ultimele 6 luni, 7 luni, un an de zile, mă rog, de când cu guvernul Bolojan. Păi spuneți-ne adevărul ca să știm despre ce vorbim. Așa vii și spui, a venit Bolojan și a făcut sărăcie. Păi a făcut cu voi și a făcut pentru că voi ați contribuit cu ei, cu adică cu liberalii, la sărăcirea pe care ați lăsat-o, la sărăcirea populației pe care ați lăsat-o în 2024. Pentru că în momentul în care lași o datorie atât de mare pe umerii populației, în mod inevitabil, vei sărăci acea populație care trebuie să plătească această datorie. Că nu o plătește nimeni. Nu o plătește domnul Grindeanu din ceasul lui. Eu n-am auzit ca domnul Grindeanu să-și pună ceasul la amanet ca să plătească datoria României. N-am auzit asta. Sau pantofii de 1000 de euro sau casele de sute de metri.
2: Oricum, nu de acolo trebuie să vină banii.
3: Nu, evident că era o...
2: Banii ar trebui să vină din reformele alea adevărate.
3: Un pamflet, domne, un pamflet.
2: Din reformele alea adevărate, promise de 20 de ani încoace,
3: da, și au fost blocate.
2: Și care niciodată nu au fost făcute
3: adevărul.
2: Până la capăt. S-au mai ciupit de aici, de acolo, când a fost panică din punct de vedere bugetar, din cheltuieli, da. Dar niciodată nu s-a rupt, era să zic ceva ce, ca zi, deținătoare de pisici, nu se spune, să rezolv problema până la capăt.
3: Da. Păi, hai să spunem măcar adevărul până la capăt. PSD și PNL au luat măsurile acestea de austeritate cu mărirea de taxe și impozite, da, împreună, deci nu Bolojan singur, ci împreună, iar a doua parte a programului, adică ceea ce spui tu, Andreea, reformele prin care să reducem risipa, să rezolvăm problema din companiile de stat, din primării, astea toate au fost blocate. Cine a blocat legea salarizării unice? Așa întreb, ca să ne aflăm și noi, să ne vedem de treabă acum. Cine a blocat-o? De ce nu avem reforme? Niciuna dintre reforme. Cine a blocat listarea companiilor de stat pe burse? Cine a blocat-o? Se aude? Musca? Cine? Hai, până la urmă, puțină onestitate ne-ar face bine și te mai miri de ce cresc partidele extremiste. Păi de-aia cresc. Că vindem castraveți la grădinar, adică grădinarul e populația României și tu îi vinzi castraveți. Îi spui, băi, te-am lăsat falimentar cu 9% datorii, dar tu, dar îți vreau binele, luptă împotriva sărăciei. Păi dacă luptai împotriva sărăciei, te duceai la Marcel Ciolacu în 2024 și îi spuneai ca PSD, partid de guvernământ, domnul Ciolacu, nu lăsați, domnule, gaura asta bugetară. Că sărăcim populația României. În 2024 nu v-ați dat seama că sărăcim populația României? Nu v-ați dat seama. A zis că vine cineva și dă bani României din cer. Să pogoare așa Sfântul Duh cu valizele de miliarde de euro și dă la tot românul să fie fericit. Asta ați crezut, v-ați înșelat. Că te mai și saturi de atâta minciună până la urmă. Asumați-vă. Dar asta nu înseamnă un cuvânt atât de tocit cu asumarea asta că nici nu-ți mai vine să-l folosești. Măcar spuneți acum, am reușit să reducem deficitul, adică guvernul ăsta a hulit, ne lasă o situație mai bună, n-am căzut în geanc și încercăm să refacem reformele pe care le-am abandonat. Dacă vrei să faci ceva împotriva sărăcirii populației în România, faci reforme. Domnii de la PSD. Deci dacă vrei cu adevărat să salvezi din bunurile publice, din banii publici, aruncați pe geam, care este singura alternativă de politică la ceea ce vreți voi? Reforme. Mergeți în administrație, faceți reforme. Vindeți companiile de stat care nu sunt viabile, ca să nu mai înghită bani. Că în momentul de față, 1300 de companii de stat închid din buget bani, îi aruncă pe geam, îi înghit și nu te alegi cu nimic decât cu plata unor salarii și a unor indemnizații pentru managerii care înregistrează pagube. Ăia iau niște bani de te sperii. În România, în care salariul mediu este cum e, în România, managerii ăștia super performanți falimentari iau 10.000 de euro pe lună. Asta e lupta împotriva sărăciei? Ăsta este programul împotriva sărăciei? Să ducă ăștia bine prin companiile de stat cu salarii absolut nesimțite și o spun clar, nesimțite. Că dacă au fost pensii nesimțite, salariile astea de ce sunt mai simțite? Nu sunt, domne, simțite. Pentru că nu există în lumea asta o companie falimentară care să-și plătească exorbitant managementul. Managementul să plătește la performanță. Îți place, nu-ți place de Elon Musk, da? Bun. Dacă în Tesla i-a zis vrei un miliard salariu? Îți dăm un miliard salariu. Da, dublezi producția, faci nu știu ce, să ajungă capitalizarea companiei la atât, la un trilion, la două trilioane. Ai atins punctele
2: performanța
3: astea?
2: Performanța trebuie răsplătită.
3: Da, ia un miliard. Da, nu, vrei să falimentezi compania? Da, poți să falimentezi compania? Da. Ia un miliard. Numai în România se întâmplă așa ceva.
2: Da, nu știu dacă modelul ăsta care funcționează la privat va putea fi vreodată aplicat și în instituțiile de stat.
3: Sau măcar
2: în instituțiile astea private, care operează cu privatul, în companiile de stat, care până la urmă pentru asta au fost gândite, da? Să ofere un serviciu, niște servicii și eventual măcar să fie pe zero, dacă nu să facă profit și să aducă bani la stat.
3: Dar și
2: măcar
3: statul
2: acolo să nu fie încă o gaură în bugetul ăsta
3: exact.
2: Ciruit ca o
3: păi
2: sită.
3: Dacă ai 1000 de companii care produc pierdere, de ce le ții? Serios?
2: Noi avem companii care plimbă hârtii de la o companie la alta.
3: Da, și mă gândeam acum ca lucrurile să fie și mai complicate, că vorbeam despre guvernarea, tentativa aceasta de guvern Luca Niculescu. Dacă ne gândim cinic la fiecare partid în parte e cea mai bună soluție pentru fiecare. Deci soluție mai bună decât Luca Niculescu nu au. De ce? Uite la PSD. Păi PSD n-ar vrea să ia guvernarea cu prim-ministru, deși Grindeanu s-a lăsat greu. Hai că accept până la urmă. Dar ei nu voiau să aibă prim-ministru pe Grindeanu. Ei voiau să aibă un prim-ministru pe care să-l folosească și ei să fie din umbră sau din guvern să fie jupâni. PNL. De ce e bună decizia Luca Niculescu pentru PNL? Pentru că PNL a spus foarte clar că nu mai guvernează cu PSD. Pentru că i-a dat jos de la guvernare și așa mai departe. Ori, Luca Niculescu e cea mai bună ieșire și pentru ei. Să spună, nu votăm un guvern PSD, votăm un guvern Luca Niculescu. Și atunci plecăm și noi de la guvernare, pentru că în mod normal, și Ilie Bolojan o știe foarte clar, el trebuie să plece cât mai repede de la Palatul Victoria pentru simplu motiv că stă degeaba și se uzează la guvernare fără să poată să facă
2: fără
3: nimic.
2: Fără să guverneze, de fapt.
3: El
2: că
3: nu
2: guvernează.
3: Poate... Exact. Dar încasează. Pentru că e la Palatul Victoria. Și stând acolo, se erodează în continuare după ce a câștigat procente frumoase când a fost dat jos, când a venit cu risipa, cu furtul banilor. Dar... Și pentru el este avantajos să voteze un guvern Luca Niculescu.
2: Că mai degrabă PNL va ceda? Pentru că îi vedem pe socialdemocrați, păi pun condiții, dar cumva spun, noi susținem guvernul ăsta dacă va fi susținut și de PNL și, UDMR.
3: Nu numai, că ar fi bine pentru că PNL și UDMR să voteze guvernul, dar să nu facă parte din el. Dar ei nu vor asta. Ei vor să bage miniștrii și de la PNL.
2: Să fie, de fapt, o coaliție în toată regulă.
3: O coaliție fără... Fără marota lor.
2: Da.
3: USR, ca pentru ei e...
2: Arate că sunt băiatul mai mare din încăpere, nu?
3: Când
2: uite,
3: văd...
2: am obținut ceva, da. Ne-am bălăcărit cu toții 6 luni aproape, am dus țara asta, după ce că e în mijlocul furtunii din Europa, am împins-o așa mai aproape de marginea prăpastiei, da. Certându-ne noi între noi, dar uite... Am obținut ceva, am scăpat de USR,
3: am scăpat
2: domne,
3: de USR.
2: Nu e același
3: ei,
2: lucru.
3: Când văd USR în fața ochilor, scuipă în sân. Și rostesc formule de descântece magici. Să nu cred că se poate merge pe o idee atât de politică pe cât vrea PSD, adică să intrăm cu toții, să fim cu toții responsabili și iresponsabili în același timp. Și PNL nu cred că poate să intre cu ei din nou. Dar poate să voteze un guvern. Să voteze un guvern. Luca Niculescu. Cum e popular guvernul ăla? Nu știm. Și ca să fim serioși, nici nu are foarte mare importanță. Se poate vota o guvernare fără PSD? Nu. Din păcate, vedem că nu se poate. Și atunci, dacă ții cont de realități, și vrei să pleci și tu de la guvernare pentru că e clar că nu mai poți să mai rămâi acolo sau poți să rămâi dacă cu fiecare zi ai niște costuri politice, atunci și liberalii ar trebui să se gândească să voteze un guvern. Și dacă e să pună pe cineva în guvern, pot să-și pună niște oameni care nu neapărat să fie membri de partid. Ce, nu găsesc niște oameni care să nu fie membri de partid? Găsesc. Cum l-au găsit pe Nazare, de exemplu, nu ei, dar cum a fost găsit Nazare, de ce să nu fie găsit și alți să ocupe un minister, că e el agricultură sau cultură sau mai știu eu ce.
2: Da, totuși nu
3: contează foarte mult.
2: Nu cred că trebuie găsit așa oricine.
3: Nu oricine, dar poți să mergi pe niște nume mai puțin vehiculate sau nume care nu sunt atât de implicate în politică. Ce nu găsești un profesor de economie politică, un profesor de economie pe undeva, astfel încât să îl pui la un minister sau antreprenori. Cum au găsit-o pe doamna Gheorghiu? Nu. Iată că a fost o bună bucată în guvern. Acum este în PNL. Deci poți să găsești și astfel de personaje care vin din alte domenii și le pui în guvern. Uite, liberalii au făcut-o. De ce n-ar face-o de acum înainte? Da, e pus de noi. Ni-l asumăm. Și astfel PSD să nu mai ridice atâtea pretenții. Că ridică la pretenții din minut în minut. Acum au venit cu asta, să facă parte. Până acum n-au zis-o. Să facă parte liberalii din guvern. Acum, dintr-o dată, le-a strălucit o idee. Hai să mai punem o condiție. Să facă neapărat. Ce te roade pe tine grija de că să facă parte liberalii? Să voteze guvernul. Asta da.
2: Uite, să știi că a și venit un răspuns din Partidul Național Liberal, un prim răspuns, după invitația lansată azi de președintele PSD, de Sorin Grindeanu. Discutăm despre el în timpul pauzei de pe frecvențele DGFM, pentru că trebuie să luăm o foarte, foarte scurtă pauză, câteva minuțele doar. Continuăm însă online discuția. Ion Meioniță, îți propun să rămânem live pe pagina de YouTube a DGFM. Ne găsiți acolo, găsiți acolo audiența națională în fiecare zi, imediat după știrile DGFM de la prânz. E live. Ne și vedeți, puteți să ne și scrieți în secțiunea de comentarii, în chat-ul de pe YouTube. Până aproape de ora 14. Pauză pe frecvențe, revenim imediat.
0: DGFM. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. Emag.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Astăzi e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Ce are mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
13: E nevoie de de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: Andreea Giurgescu și Ion Meioniță sunt în audiență națională la Digi FM.
16: Cu argumente, nu doar cu reacții.
15: Ca să știi.
2: Ne-am întors în direct și pe frecvențele Digi FM în audiență națională. Am intrat în partea a doua a emisiunii. În continuare, alături de mine, Ion Meioniță, despre întâlnirile pe care le-a început premierul desemnat, Luca Niculescu, discuțiile pe care le are cu liderii, cu cei din conducerea partidelor parlamentare. A început cu cei de la Partidul Social Democrat, s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, am văzut acolo la masă mai mulți oameni care au făcut parte din guvernul Bolojan. L-am văzut pe Bogdan Ivan, l-am văzut pe Radu Oprea, mai erau și alții, cum au fost prezentați de Sorin Grindeanu, specialiști din PSD, apropo de urgențele guvernării, chestiuni pe care partidul le vrea, incluse în programul de guvernare, drept condiție pentru a da un vot.
3: Da.
2: Și nu un guvern tehnocrat, ceea ce cred că toată lumea poate fi de acord cu această idee, pentru că, din păcate, am mai avut această experiență a guvernului tehnocrat și nu s-a dovedit a fi soluția care să susțină reforma, schimbarea de care România are nevoie ca să meargă înainte pe drumul pe care și l-a asumat, fără astfel de schimbări și fără să pună și mai multă presiune pe mediul de afaceri și pe populație cu alte taxe, cu alte astfel de măsuri care să crească povara, pe mediul privat și pe populație, când cred că toată lumea recunoaște că e loc de schimbare și e loc de economie în aparatul de stat și de regândirea modului în care funcționează administrația centrală, administrația locală, cu precădere, pentru a mai reduce din costuri.
3: Cred că trebuie să mai tăiem și din demagogie. Pur și simplu. Hai să fim foarte realiști. Să ne vedem lungul nasului. Ne așteptăm noi să vină un guvern Luca Niculescu care să facă vreo reformă excepțională în România? Să transforme primăriile, structura administrativă, să facă reforma companiilor de stat?
2: Eu mă aștept să se întâmple lucrurile astea.
3: Eu nu mă aștept.
2: Nu știu dacă va reuși.
3: Eu nu mă aștept, că nu are cu cine.
2: Că să le facă.
3: PSD a dat jos un guvern pentru că n-a vrut reformele astea. De ce ar susține acum? Nu le va susține și va da jos și guvernul Luca Niculescu dacă s-ar apuca. Dar eu spun altceva. Un nivel mai mic de ambiție legat de ceea ce poate să facă un guvern în România într-un an de zile. Eu zic, ce tu un an de zile? Câteva luni. Dar ce ne trebuie nouă mâine, azi, ieri? Rectificarea bugetară. Deci ne trebuie rectificare bugetară că nu mai funcționează statul. Nu mai plătești cheltuielile statului. Pentru că n-ai bani să poți să faci niște plăți, inclusiv salariile și pensiile. Deci îți trebuie rectificare bugetară pe care nu poate să o facă decât un guvern cu puteri depline.
2: Trebuie să poți muta legal niște bani dintr-un buget în altul, iar guvernul interimar nu poate face asta legal.
3: Nu poate să dea nimic, nu are nicio posibilitate legală să facă așa ceva. Și atunci, nu mai vorbim noi de marile reforme, de restructurarea companiilor.
2: Păi vorbim adică tot de plata salariilor. Noi trebuie salariilor. Să ne reducem pretențiile cum ar veni.
3: Păi ce păi să le spui
2: să mergem
3: oamenilor?
2: Noi înainte?
3: Bă, nu, dar cum ce să spui oamenilor? Băi, nu vă luați salariile luna viitoare. Că noi nu ne-am înțeles la guvernare, îmi pare rău. Puneți pofta în cui? Poporul român, puneți pofta în cui de luna viitoare, că ăștia care, oamenii care muncesc la stat, nu să-și mai ia banii că nu avem rectificare bugetară. Pe domenii, că unii au, alții n-au. Unii nu o să aibă bani și o să se uite la colegii lor care își iau
2: salariul. Corona le-a ajuns bugetul.
3: Le-a ajuns bugetul. Odată, al doilea, proiectul de buget pentru 2027. Suntem deja în luna octombrie.
2: Și ce-i culmea, zilele acestea, ministrul interimar al finanțelor e la Bruxelles.
3: Da,
2: la întâlnirea
3: să facă
2: cu
3: proiectul.
2: Omologii săi
3: da.
2: Din Europa. Și desigur că se discută și de bugetul european.
3: Exact.
2: Nu? Pe următorii câți ani? 5?
3: Parcă?
2: 7.
3: 7 exercițiu bugetar,
2: și
3: da.
2: Automat, na, trebuie să te raportezi și la veniturile interne, la bugetele interne.
3: Ca la
2: și
3: PNRR,
2: noi...
3: nu? Că noi am băgat PNRR-ul în buget.
2: Evident.
3: Și avem o problemă. Noroc că am luat 90% din bani până la urmă cu PNRR-ul. Așa încât astea două lucruri le văd, cum să spun, nici măcar urgente. Sunt super urgente. Și pe urmă poți să spui, da, uite, guvernul Niculescu, după ce face chestiile astea două, rectificare și proiect de buget, pentru 2027 își propune să reforma A, B, C, D, să facă legea salarizării unice, uite. Păi dacă face legea salarizării unice, eu zic că și-a îndeplinit datoria, în afară de treburile curente. Dar ce poate să facă, ce reformă poate să facă guvernul încât să... uite, asta cu TVA-ul, spunea și Luca Niculescu la întâlnirea cu, după întâlnirea cu PSD. Există această problemă a României despre care am discutat de un milion de ori. De ce nu-și colectează taxa de TVA? Nu 100%. Bă, dar nici 40% sau 30% nu o colectează? Cum adică? Și nu poți să rezolvi problema asta de 30 de ani de zile. Nu poți să o rezolvi. Pentru că dacă ai colecta mai mult din TVA, ai mai avea niște bani la buget. Ai mai ușura povara, cum se spune. Ai putea să mai slăbești șurubul, nu la cheltuirea banilor public. Ai putea să slăbești șurubul pe taxe și impozite, de exemplu. Să iei mai puține impozite pe muncă, de exemplu. Pentru că cât plătește un antreprenor din România taxe și impozite pentru angajatul pe care îl are? Cât plătește?
2: Nu aproape 46%, aproape jumătate,
3: da,
2: din costul unui, da, angajator cu un salariu, aproape jumătate ajunge la stat.
3: Da. Și nu poți măcar să impozitezi mai puțin munca, ca să-i dai posibilitatea omului să angajeze mai ușor, antreprenorului. Deci sunt lucruri pe care poți să le faci. Dar hai măcar să ai guvernul. Că dacă n-ai guvernul, n-ai nimic. Și n-ai nimic în sensul în care n-are cine să-ți facă plățile până la sfârșitul anului în România. Suntem în octombrie, încă o dată. Noiembrie și decembrie sunt lunile în care se plătesc facturile statului. Atunci e grosul plăților.
2: Asta este și explicația pentru care deficitul a rămas până acum
3: mic. Și se poate încadra.
2: Pentru că marile facturi încă nu au fost plătite.
3: Dar se poate încadra pe bugetul ăsta, pentru că e mai mic cu 40% față de anul trecut, la același perioadă. Deci te poți încadra și cu facturile mai mari din noiembrie și decembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, te poți încadra în 6,3%. Deci guvernul Niculescu ar moșteni, greaua moștenire pe care avea-o de la Bolojan, ar fi totuși încadrarea în ținta de deficit bugetar, ceea ce îi aduce puțin oxigen în relațiile cu creditorii României. Se poate împrumuta guvernul viitor mai ușor pentru că s-a ținut de cuvânt. Și credibilitatea e totul. Dacă ești credibil pe piețe, poți să obții împrumuturi la dobânzi mai mici. Dacă nu ești credibil, plătești ca România acum 6%, 6 și ceva spre 7%. Pentru că nu suntem credibili. Nu facem un guvern. Ne certăm de 6 luni de zile. Eu cred că nu mai e timp pentru asta. Care e cea mai bună soluție pentru PNL? Uite, Andreea, de ce ar vota PNL împotriva guvernului Niculescu? Pentru că mai e convenabil pentru Bolojan să stea? Nu. El trebuie să plece cât mai repede, mă refer la interesul lui de partid. Nu că să plece sau să stea din punct de vedere politic, cum zice PSD. Dar mă refer la interesul lui de om politic. Pentru că el se uzează acolo în fiecare zi și nu face nimic, că nu poate, că am vorbit despre asta. Ori n-ar fi mai bine să voteze Luca Niculescu? Pentru PSD nu e mai bine să voteze Luca Niculescu, că vor avea miniștri în guvern care să controleze guvernul? Da, vor avea.
2: Uite, apropo
3: de... Pentru UDMR nu mai vorbesc. E foarte bine.
2: Apropo de ce se întâmplă la PNL. Au început să se strângă acolo liderii partidului la sediul PNL. A sosit Ilie Bolojan, sunt acolo la sediu și președintele Senatului, Mircea Brudean, și Oana Gheorghiu a fost văzută de colegii jurnaliști care așteaptă începutul întâlnirii. Dar înainte de asta, foarte interesant, cred că abia ce începuse întâlnirea de la PSD a lui Luca Niculescu, când Ilie Bolojan, președinte PNL, premier interimar acum, a publicat un amplu mesaj pe rețelele sociale. Așa. Apropo de ce are de făcut, ce lasă moștenire, să spun așa, următorului guvern.
3: Da.
2: Ce ar trebui să facă următorul prim-ministru odată instalat în funcție. Spune așa, clar, în primul rând, Ilie Bolojan. Țintele de deficit stabilite pentru 2027 și 2028 nu sunt negociabile.
3: Corect.
2: Deci, corect. Chiar dacă aveți de gând să cereți o păsuire, n-aveți cu cine.
3: Nu vă dă nimeni nimic.
2: Pentru că s-a mai discutat despre asta, inclusiv, era zic de actuala formulă de guvernare, dar nu prea mai e guvernare. În fosta formulă de guvernare... Nu s-a obținut nimic.
3: Nu, n-ai
2: cheltuielile
3: cum.
2: Statului nu trebuie să crească.
3: Corect.
2: Practic, astea sunt bornele printre care va trebui să se strecoare orice plan de guvernare. Și apoi explică Ilie Bolojan care este situația actuală, amintește cifre, amintește faptul că sunt provocări care vin din exterior. Apropo de ce se întâmplă pe piața energiei, ce se întâmplă în conflictul din Orient,
3: războiul din Ucraina.
2: Războiul din Ucraina și așa mai departe. E o, știi vorba aia, greaua moștenire?
3: Greaua moștenire,
2: cam așa.
3: Dar greaua asta moștenire înseamnă un deficit redus la 6,3%, cum spuneam. Și culmea e că dacă e strâns la pungă, s-ar putea să scoți un deficit mai mic. Și o să se întrebe lumea, domne, de dragul deficitului, cum e propaganda. Nu de dragul deficitului, ci de dragul oamenilor. Că dacă ai deficit mare, te împrumuți la prețuri mari. Știi cât plătește România dobânzi? 60 de miliarde de lei anul acesta. Este factura pentru dobândă, adică 12 miliarde de euro. Nu mai poți să... De-aia să răcești. Pentru că te-ai împrumutat și plătești dobânzi
2: și
3: foarte mari.
2: Și noi trebuie să reducem anual până în 2030 4-5 miliarde de euro pe an,
3: da,
2: din cheltuieli.
3: Din cheltuieli. De-aia se răcește. Deci noi, din cauza propagandei politice, credem că merge treaba cu căruța înaintea boilor. Nu merge cu căruța înaintea boilor. Adică boi în fața căruței înseamnă să ridici deficitul bugetar ca să ai cheltuieli mai mici cu dobânzile. Dacă ai cheltuieli mai mici cu dobânzile, ai bani mai mulți pentru pensii și salarii. Asta e logica. Dacă vrei să-ți crească nivelul de trai în România și oamenii să o ducă mai bine, trebuie să ai cheltuieli mai puține, inclusiv cu dobânzile. Simplu, logic, normal. Acceptă cineva logica asta normală sau vrea să pună întotdeauna carul înaintea boilor și să spună că o duci bine dacă te împrumuți mult și plătești dobânzi mari. Că așa am ajuns, să consideri că o duci bine cu cât ești mai îndatorat la acești creditori internaționali ai României. Nu, o duci bine când plata datoriilor este ușor de făcut din veniturile pe care le are bugetul și astfel te dezvolți, faci împrumuturi, te dezvolți cu ele, dar nu le folosești pentru plata pensiilor și salariilor, că aia înseamnă ruină completă. Greu la deal cu boii mici, cum se spune la noi, adică cu sloganuri politice de tipul ăsta, care ocolesc adevăruri simple de tot. Nu poți să te duci, ce să te împrumuți anul viitor să dai 70 de miliarde, anul viitor să dai 80 de miliarde pe dobânzi. numai pentru că ai ars niște bani fără nicio acoperire în economia reală a României. Și cine plătește? Vii la populație și îi spui populației. Ia plătește tu, populație. Că te-ai hrănit cu visuri, te-ai hrănit cu sloganuri. Ia pune tu mâna și plătește toate prostiile pe care le-am făcut noi. Și cine câștigă? Mesajul extremist. Că vin extremiștii și spun ha-ha-ha, iată, noi vă promitem că facem o minune, avem o baghetă magică și noi dăm așa din mâini și vine energia de sus și energia dintr-o parte și roa dimineții și razele blânde ale soarelui și ne ține Dumnezeu pe toți fără să facem nimic. O fi și asta o idee, nu știu. Dar n-am auzit să fi mers în niciun loc din lumea asta să te bazezi pe un asemenea program politic. Dar iată că dacă mai continuăm mult cu disputa asta și cu punerea lucrurilor strâmbe în față, ne săpăm singuri, ne tăiem craca de sub picioare. Așa că de-aia zic că o guvernare Niculescu ar trebui totuși să fie un compromis. Pentru că vorbim despre compromis, nu despre consens, cum spune președintele. Politica este arta compromisului. Și atunci, un compromis, mă rog, pentru o perioadă mai lungă, mai scurtă, dar ar fi calea prin care să poți să faci ceva, că altfel nici anticipatele. Lumea l-a criticat pe președinte pentru ideea că sunt rele alegeri. Nu sunt rele în sine, dar nu poți să le faci acum în România, că am întârziat 5 luni. Puteam să le facem în iunie, da. Dar acum suntem aproape de noiembrie. Sigur te vei duce în anul viitor.
2: Nu poți pe lege.
3: Pe lege cum faci? Și mai e o problemă, am mai discutat-o, dar nu cred că s-a epuizat subiectul. Știi foarte bine chestia asta cu Curtea Constituțională. De unde va plăti guvernul încă vreo 6 miliarde pentru salariile restante ale judecătorilor? Că să adaugă și penalități. Suma e de 5 miliarde. Dar prin decizia judecătorească se introduc penalități pentru fiecare zi în care guvernul nu plătește. Când va fi definitivă decizia, acum doar la Curtea de Apel, mi se pare că va fi și la Înalta Curte.
2: Astăzi este pronunțarea de la Înalta Curte.
3: Astăzi.
2: Programată. Vedem dacă Bun. Se pronunță, dacă e menținută prima decizie.
3: Bun. Și hai să vedem dacă apare decizia definitivă și se păstrează decizia în alte curții de apel. Hai să văd și eu. De unde scoate guvernul banii? De unde îi scoate să plătească astea? Hai să vedem. De unde? Și mai sunt și penalități în fiecare zi.
2: Da, știi, acum cred că am vorbit și zilele trecute
3: eu vorbesc
2: practic.
3: Ăsta.
2: Practic, știu, e o problemă în plus.
3: Da.
2: O mare problemă în plus.
3: Dacă vorbim de greaua moștenire. Și că, dacă mai spune și penalități, pe fiecare zi, hai să vedem. Cine vine la guvernare să zică, luați banii. Și de unde îi scoate? Poate un nou împrumut, că altfel nu văd de unde ar putea să plătească o penalitate de asemenea învergură. Deci, o problemă în plus.
2: Da, mi-e foarte greu să mă pronunț, pentru că am auzit vorbindu-se despre, pe un ton așa, e incompatibilitatea acolo, că și-au dat singur restanțele astea salariale. Problema a pornit de la modul în care plătitorul salariilor a aplicat legea salarizării.
3: Da.
2: Sistemul de justiție, dincolo de salarizarea pentru judecători și procurori, ci și pentru ceilalți angajați care lucrează în justiție, în probațiune. Și atunci când dai un spor doar pentru
3: o categorie,
2: pentru Ionel Popescu și nu-i dai și fratele lui Georgel Popescu, care are aceleași drepturi în lege, păi Georgel Popescu te dă în judecată și pe bună dreptate câștigă. Cărei instanțe să se adreseze judecătorii și procurorii când consideră că nu le-au fost respectate drepturile din lege la salarizare? Instanțe divine?
3: Lor înșiși.
2: Asta e, nu putem să facem o justiție a justiției.
3: Nu putem să facem, însă revenim la lucru concret.
2: Da, dacă vorbim de oportunitate, pe de altă parte, Georgel Popescu de ce să se gândească la oportunitatea pentru bugetul angajatorului său, sau da, când el să crede că dreptul lui i-a fost încălcat?
3: Da. Și atunci, cum rezolvi problema? Că e vorba despre niște bani pe care nu i-ai și pe care trebuie să-i achiți acum. Eu mă refer și la hotărârea judecătorească.
2: Pe care guvernele le-au tot împărțit, rostogolit de la an la an și erau
3: dar
2: niște bani planificați.
3: Dar de ce nu faci o eșalonare?
2: Era o eșalonare planificată să fie plătită anul ăsta, dacă ți-amintești. Ion Meioniță, care a fost mutată în ultima clipă, în momentul în care cei de la PSD au zis noi nu votăm bugetul dacă nu dați bani pentru nu mai știu exact ce program social.
3: Da.
2: Guvernul a zis, eu alți bani n-am, îi mut pe ăștia de la judecători
3: și
2: procurori.
3: PSD a votat.
2: Și judecătorii și procurorii s-au supărat pe bună dreptate și au zis, ia știți ceva, noi vă dăm în judecată să ne dați banii.
3: Bun. Banii de unde îi luăm? Că eu vorbesc practic. Hotărârea judecătorească. Hai, nu impune penalități. De ce le impui penalității guvernului? Că guvernul nu plătește din buzunarul lui, ci din buzunarul meu, al tău. Deci penalitățile și al lor, dar ei așteaptă miliarde bani restanți. Deci tu de atâția ani zici, boi, învin mâine 5 miliarde de lei, 1 miliard de euro și bag în buzunar. Dar banii ăștia vin din taxele și impozitele noastre, nu? Și atunci eu, ca cetățean, de ce să plătesc eu și penalități la treaba asta? Nu mi se pare corect. Chiar nu mi se pare corect. De ce să plătesc eu un plus față de suma enormă pe care zici că trebuie să o plătesc prin justiție? Nu știu cum a fost calculată suma asta. Iarăși.
2: Da, vom vedea ce se va întâmpla și în acel proces în care e așteptată azi o decizie definitivă. Vedem dacă va fi azi până la urmă, dacă nu va fi încă o amânare și cum va suna ea până la urmă. Misiunea a ajuns la final. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne auzim și mâine în audiență națională. Ca de obicei, imediat după știrile de la prânz. Pe curând, rămâneți pe Digi FM.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Banca

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
5: Bictonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Silo Aroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: potrivit pentru prim-ministru, să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
1: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi! În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Luca Niculescu începe la această oră negocierile cu PNL. Hilie Bolojan i-a pus deja pe masă prioritățile: rectificarea bugetară, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor. Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă, sute de licee sunt închise și astăzi în toată țara. Sunt 24 de grade acum la București și Iași, 26 în Sibiu, Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. A fost activat planul roșu în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. 8 oameni au fost transportați la spital, după cum transmite Elena Alexandru.

0: Premierul desemnat continuă discuțiile pentru formarea guvernului și de la această oră discută cu conducerea PNL. Deocamdată, Luca Niculescu nu știe dacă guvernul său va fi unul tehnocrat sau unul politic. A dat însă asigurări că noul executiv va continua lucrurile bune care s-au făcut până acum. Premierul desemnat a fost întrebat după întâlnirea cu conducerea PSD dacă va continua pe direcția guvernului Boloșan. Este nevoie însă de un guvern politic în acest moment, a atras atenția astăzi Ludovic Orban, fost premier și șef al Partidului Național Liberal. Între timp, elevii și studenții francezi au ieșit din nou în stradă și au blocat accesul în unele licee, nemulțumiți în principal de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice. Protestele continuă în ciuda faptului că premierul Sébastien Lecornu a anunțat creșterea de anul viitor a fondurilor pentru educație și mai multe măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din școli, o mai bună organizare a programului școlar și o reformă a admiterii în învățământul superior. 18 incidente sunt investigate de polițiști, a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez. Avem parte de vreme caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Vântul rămâne alert pe litoral și la munte, unde vor fi rafale de până la 70 de km la oră. Contăm pe maxime între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 3 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
1: Îți mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dragilor, este joi, ne relaxăm împreună astăzi pe început de ora 14 cu Sergio Mendes și Black Eyed Peas, Maschenada, dar și cu Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru, până la ora 17 suntem, ca să știi.

0: Aschenada, o piesă perfectă să ne facem antrenamentul așa, să intrăm ușor, ușor în vibe, să înceapă munca pentru noi cel puțin.
1: Ce bine sună portughezul la radio.
0: Aia zic, plec umărul, n-ai cum, n-ai cum.
1: Da, cineva să cheme garda, că în oraș a venit Antonia, fatarea.
0: Ai, mai și nu cu... e singurică, nu e singurică, că e frică.
1: Și cu băiatul rău, Bogdan Ciuclaru, ca să facă împreună o emisiune bună, bună de tot.
0: Aia zic și fii atent, nu suntem nici noi doi singuri, pentru că astăzi avem un super sărbătorit, iubit de foarte, foarte mulți oameni.
1: Florin Negruțiu, la mulți ani!
0: La mulți ani, Florin Negruțiu! Și dacă tot am început pe latura asta, să spunem, la mulți ani, să zicem de sărbătoriți. Adela Popescu este și ziua ei de naștere astăzi.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani și fii atent! Ghici, hai că o luăm așa. S-a născut un zi, să-i zic, în 1985. Cum se numește? Zi-mă să-i zic, mă!
2: Cum se numește?
0: Cum se numește? Cumva Bruno Mars? Ia uite, avem aici în playlist pregătit special. Și dacă tot este ziua lui de naștere, nu putem să-l sunăm să-i spunem la mulți ani, că nu-l cunoaștem și oricum n-ar ști cine l-ar suna până la urma urmei, dar putem să-l sărbătorim și să spunem câteva chestii drăguțe despre el. Probabil l-ați mai auzit și l-ați mai văzut în filmulețe de când era micuț, micuț tare, avea vreo 4 ani și era el un mic Elvis Presley și cânta și dansa, avea și freza lui Elvis, era tare simpatic.
1: Serios?
0: De la 4 ani, da, vine dintr-o familie de muzicieni, adică înțelegem de unde a pornit talentul și înclinația lui către muzică, către instrumente, dar ce mi se pare mie foarte, foarte tare, că înainte să devină celebru, a scris hituri pentru alți artiști.
1: Ia uite, măi, și generos.
0: Și aș vrea să menționăm câteva. Florida, Right Round, sigur. Aleluia. Știi. O avem și noi în playlist. CeeLo Green, Forget You, la fel, e scrisă de el. A scris pentru mulți, mulți artiști. Și cea mai tare chestie, Bogdan, fii pregătit? Don't Believe Me, Just Watch are doar 1,65 m de centimetri, e de-al tău.
1: Mamă, împreună întindem o frânghie de rufe. Superb, superb.
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și la mulți ani Bruno Mars, hai să ne bucurăm de piesa asta. Nu mă crede pe cuvânt.

0: Și este cea mai bună zi de joi pe care o poți avea. O servim aici împreună la Împinge emisiunea, nu Împinge tava, Împinge emisiunea cu Ciuclaru și Antonia. Facem porție dublă cu de toate, chiar de toate, la Digi FM.
1: Ne-a scris cineva că să-i dăm numărul ei, lui Bruno Mars, că sună ea, draga mea. Hai să mă apelăm tot la ascultătorii. Dați-ne numărul lui Bruno Mars, să spunem și noi la mulți ani, că noi nu-l avem. Dar mai avem o sărbătorită, Erica, la mulți ani frumoși, draga noastră, să fii sănătoasă, să te bucuri, să ai parte toată viața numai de zâmbete.
0: La mulți ani, Erica!

0: could really use a wish right now. Mi-aș dori
1: o cafea mare, mare, mare, cu lapte, așa, și cu o spumă din aia de lapte. Am o poftă, hey, Bogdane.
2: Da, da, da, dar nu vrei să facem... ia să verificăm orarul. Ce avem? Avem filozofie și mai avem și fizică.
0: Două cafele, trei, mai bagă,
2: da,
0: hai.
2: Dacă viața îți dă lămâi, cum era chestia aia?
0: Eu știu varianta mai...
2: Dacă viața îți dă lămâi, nu strica berea, în primul rând.
0: A,
2: nu,
0: mulțumesc.
2: Da. Fă limonadă și atât. Și dacă îți dă viața lapte, nu-l pune în cafea, nu strica cafeaua.
0: De ce? Păi stai, cafeaua e cea mai bună cu lapte, Bogdan.
2: Serios?
0: Da.
2: Eu sunt de părere că o cafea bună se simte doar dacă o bei fără lapte. Dar, pentru că am pomenit de lapte, hai să ne întrebăm acum toți, toată România. Băi, chiar așa, eu am lapte în frigider și dacă am lapte, unde îl țin în frigider? Și
0: de la... Asta voiam să zic, că eu am un lapte pe ușa frigiderului pentru că am două sticle ca să nu rămân fără. Și
2: ai
0: mai
2: două?
0: Am una, da, am una pusă pe ușa frigiderului,
2: okay,
0: unde sunt suporturile alea pentru sticle. Și mai am o cutie de lapte care e pusă în altă parte pentru că n-am mai avut loc pe ușă.
2: Foarte bine faci, Antonia. Înseamnă că ești parte din experimentul științific făcut de niște cercetători care au zis așa. Două sticle de lapte, identice, băgate în același frigider, una pe ușă, una pe raft, cea de pe ușă, n-o să-ți vină să crezi, se va strica mai repede.
0: Nu cred.
2: Au descoperit cercetătorii următoarea secvență, că pe ușă, temperatura din frigider este un pic sensibil mai mare decât temperatura de la raft. Cu alte cuvinte, ai șanse să ajungi pe la 8 grade Celsius pe ușa frigiderului, 5-6 pe raft. Prin urmare, laptele se păstrează în condiții mai bune dacă stă în răftuleț acolo și nu pe ușa unde l-avem cu toții.
0: Păi și ce facem dacă ai o oală de ciorbă, o oală de tocăniță, mai e și o jumătate de pepene
2: în
0: roșu?
2: În niciun caz nu pui
0: nu
2: ciorbă în cafea.
0: Da, un pic de borș de la ciorbiță, hai că merge.
2: Nu.
0: Să-mi confunzi sticlele.
2: Nici
0: cum
2: măcar în diminețile alea grele, grele de tot. Hai să și învățăm ceva de la cercetătorii ăștia, pentru că ei pentru oamenii de radio lucrează, ei pentru noi se trezesc de dimineață și ne învață să ținem laptele. Dacă vreți să fie mai proaspăt și să dureze mai mult la voi în frigider, luați-l acum, mă, momentul ăsta.
0: Cum m-ai convins? Cum ajung acasă, direct am mutat laptele de pe ușă. Să se strice ciorba mai bine, o scot afară decât laptele. Cum adică? Cum îmi beau eu cafeaua?
2: Exact.
0: Mulțumim, Bogdan, că ne-ai învățat ceva nou.
2: Păi
0: astăzi
2: nu vin eu în fiecare zi aici.
0: Dacă nu tu, atunci cine?
3: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

0: DGFM. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
8: Dimineața are farmecul ei.
9: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
8: Și e intensă datorită lui.
10: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
9: Deci să-ți cumpăr un patent?
10: Ceva, o trusă de scule.
9: O cheie franceză?
8: Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare zi de la 7. Ca să știi...
11: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
12: Cine e la promoție?
11: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:31. Avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Noul regulament extinde restricțiile de tonaj în capitală și dublează amenziile pentru transportatorii care circulă fără autorizație. Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă. Polițiștii anchetează 18 incidente grave. Sunt 21 de grade acum la Constanța, 23 în Brașov și Piatra Neamț. Ascultați știrile DGFM. Șoferul care a spulberat cu mașina 3 turiști în centrul orașului Brașov în luna august a fost trimis în judecată. 2 dintre turiști au murit pe loc, iar al treilea a ajuns curând grave la spital. Procurorii au stabilit că bărbatul suferea de o afecțiune medicală și nu avea voie să conducă. Rudele victimelor cer daune de până la 500.000 de euro, iar șoferul se află în continuare sub control judiciar, transmite Bianca Venter.
2: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a produs accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale între 100 de mii și aproape 500 de mii de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit 3 pietoni. 2 dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
1: Noul regulament în capitală pentru circulația camioanelor. Acesta extinde restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș și dublează amenziile în cazul transportatorilor care circulă fără autorizație. Pentru zona A, transportatorii plătesc 363 de lei pe zi, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, 90 de lei pe zi. Acum, amenziile pentru transportatorii care circulă fără autorizație ajung la 10.000 de lei. Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă și au blocat accesul în unele licee, nemulțumiți în principal de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice. Protestele continuă în ciuda faptului că premierul francez a anunțat creșterea de anul viitor a fondurilor pentru educație și mai multe măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din școli. 18 incidente sunt investigate de polițiști, a anunțat ministrul de interne, Alexandra Grigoriță.
3: Începute pe 17 septembrie, în regiunea pariziană, protestele s-au răspândit treptat în toată țara și au fost marcate de momente extrem de violente, puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos în mai multe orașe din Franța. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li s-au alăturat și tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de reacția guvernului. Potrivit datelor prezentate de autorități, aproape 400 de licee sunt blocate total sau parțial. Protestele au scos la iveală tensiunile din Franța dintre cererile de investiții în serviciile publice aflate în stare de degradare și un guvern cu resurse financiare limitate. Protestele au dus la sute de arestări, zeci de răniți și o dezbatere aprinsă cu privire la utilizarea forței de către poliția de intervenție împotriva adolescenților. Ministrul francez al educației a anunțat că 24 de licee au fost avariate de incendii sau acte de vandalism și a estimat pagubele între 20 și 30 de milioane de euro.
1: 14:35, atât la știri, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Continuăm ora 14 cu Akon, Don't Matter și Ava Max, Sweet Bob Psycho. Dar tu pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601. Imediat stăm la povești.

0: Zomera, am ascultat chiar acum la DGFM. Am căutat un pic pe internet să văd ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta, că nu mai știm nimic de el, n-a mai lansat atâtea piese și avea niște piese atât de bune.
1: Și ce a făcut?
0: Uite, fii atent, s-a concentrat mai mult pe afaceri și a început să lucreze mai mult în spatele scenei. Mai mult să aibă grijă de alți artiști.
1: Banii ăștia! Ne zăpăcesc și ne determină pe toți să alergăm.
0: Dar uite, chiar eram curioasă, mă, ce mai face Akon? De ce nu mai scoate atâta muzică bună? Că totuși are niște hituri de mamă-mamă.
1: De mamă-mamă, zici tu?
0: Mm-hmm. Are niște piese bune.
1: Am înțeles. Un album de mamă-mamă, Akon. Bun, să-ți zic un lucru. Eu am acum în fața mea două telefoane. Unul personal, unul al radioului.
0: Tocmai mă pregăteam să zic că ești bogătaș, așa.
1: Da, nu, ca Akon. Și ce să vezi pe ambele, mi-au scris oameni care se află în mișcare. Pe telefonul personal mi-a scris cineva care e pe E85, mai merge lumea și pe E85, se apropie de Bacău, acolo nu e autostradă, și scrie așa, DN2, strada europeană. De fapt, e drumul european E85. Iar pe celălalt, pe cel de muncă, e un tip, Lucian, din Arad, care zice așa, vă aduc cafea din Franța, Antonia. Opa, opa.
0: Te rog, da.
1: Merge din Franța spre Germania, așa că poate ajunge și prin România. Și mă gândeam să facem următorul exercițiu. Hai să vă întrebăm pe unde sunteți, de unde vii la ora asta, unde te duci la ora asta, unde stai, că poate stai pe loc la ora asta. Știi cum zic oamenii la telefon? Să știu și o mamă de tine. Te-am sunat, știi că mai sună cei dragi din gând în gând și zic, a nu, te-am sunat așa că mai am să mai știu de tine.
0: Foarte bună ideea ta, ascultătorii știu cel puțin între 14 și 17 ce facem noi, unde ne aflăm, dar noi nu știm niciodată pe unde umblă și ce fac. 0774 601 601, dă-ne un mesaj și spune-ne unde pleci, de unde vii, unde ești tu la ora asta. Ascultăm Nelly Furtado, Promiscuous și Andia, M-am trezit aici și după ne trezim și noi și ne uităm pe WhatsApp-ul DGFM.
2: DGFM. Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: n-ai cum să nu cânti pe piesa asta. Și ce mi se pare mie foarte tare, că avem niște ascultători minunați.
1: Vai, dar ce vânzoleală, ce vă mișcați, dar măi, de unde aveți voi atâta carburant?
0: Și pe mine mă surprinde și îmi place, tu stai seama din câte orașe suntem noi ascultați, da. Și nu doar din România.
1: Așa este. Păi hai să începem din Spania. Salut, sunt Cristian, vă ascult din Spania, acum sunt la muncă. Facem construcții metalice, sisteme, valuri, surfing pentru multe dintre orașele mari, Tokyo, Toronto, Londra. Bravo!
0: Felicitări!
1: Mamă! Merge producția!
0: Merge! Suntem ascultați și din Cluj, de către Adam, te salutăm. Ne spune că este la muncă în acest moment.
1: Ne salută cineva de pe A7, merge cam cu viteză spre Ploiești. George, las-o mai încet, mai moale. Stau în mașină, zice Sebi din Timișoara, merg acasă de la serviciu, mereu cu voi. Vezi, mă, Timișoara e fruncea. De fapt, e creierul, dacă ne-au ales pe noi, nu?
0: Da, suntem ascultați și din Botoșan. Bună ziua, sunt acasă, fac gogoși, te rog din tot sufletul, dă-ne și nouă o poză cu gogoși, măcar să îmi faci și mie poftă, când sunt gata, te rog.
1: Vrei să le miroși?
0: Măcar atât.
1: Un taximetrist din Arad așteaptă clienții. Vă rog frumos, acum să vă duceți la Viorel în mașină. Este în Arad, vă așteaptă.
0: Ca și când.
1: Da, faceți o cursă. Ne ascultă cineva de pe ruta Budapesta, Târgu Secuiesc. Hei!
0: Avem pe cineva și din Tulcea, din Greci, care ne ascultă acum.
1: La poalele munților Măcin. Cei mai vechi munți din România, Antonia.
0: Cei mai. Avem pe cineva care ne spune că este la serviciu, lângă Brașov, adică din Ulm, Germania.
1: Aici aproape.
0: Mari din Săgele, te salutăm.
1: A trimis cineva mesajul șantiere, dacă am înțeles bine. Din Vințul de Jos.
0: Cara Severin, de pe DN6, suntem ascultați, mulțumim, Vali. Mergeți spre Timișoara, ne spune el, în
1: Zici
0: acest moment.
1: Zici că suntem la o partidă de șah. E4, Suedia. Am mutat la E4.
0: Uite, și Ilfovul este alături de noi aici.
1: Mulțumim tare mult și atenție, ne-a zis cineva că ne ascultă de acasă. Băi, ce bine e să fie acasă și să meargă emisiunea în difuzoare. În Constanța, Antonia, în Constanța.
0: În Constanța?
1: Da.
2: E bine că stai în Constanța, știi? Stai ocean, ești aproape, da. E ok. Și dacă are plouă sau e frig sau alea, tot ai ocean, e alt vibe. Probabil și eu dacă fi stat pe Constanța sau ceva, aveam și eu aceeași gândire, știi?
1: Știi, Antonia?
0: Știi.
1: Ești cu Digi FM, ca să știi.
0: Ai, măi, și-am deschis cutia Pandorei. Acum au început gospodinele să ne spună că fac papanaș, fac clătite. Cineva este în Ibița.
1: Cineva cred că face și vinete, că miroase până aici.
0: Pe final de oră ți-am pregătit Leon in Summer in Between. Iar la fix avem știri. Rămâi pe Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei!
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
7: Locul în care totul e gândit în jur tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașina de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Rox!
1: Bun găsit! Rareș Bogdan a fost audiat mai bine de o oră la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos și România va primi peste 14 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru pagubele produse de inundații. Ascultați știrile Digi FM. Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat mai bine de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul interimar Ilie Bolojan.
2: A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar.
3: Cum ați ajuns în acest dosar?
2: Cum am ajuns? Păi am fost menționat. Stat de vorbă de-a lungul timpului, fiind în sediu PNL, stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba. Omul a fost corect, a și spus asta, a menționat.
1: Este protest la Ministerul Energiei. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale și de scăderea puterii de cumpărare. Ei reclamă și condițiile grele de lucru, aparatura veche și programul lung. Proteste similare sunt și în Constanța și în Iași.
4: Bani foarte puțin. Aparatură veche, riscuri foarte mari.
5: Întreaga economie suferă, dar în mod special energeticienii. Nu avem salarii neindexate de 2 ani de zile. Și nu numai asta, puterea noastră de cumpărare scade în fiecare zi. Nu există posibilitate să investești, nu poți să motivezi un om să-ți lucreze peste program. Lucrezi de 40 de ani în sistemul energetic, în speță în electrocentrale. Nu știu să vă spun când a fost o mărire salarială, că nu mai ține minte.
6: Salarul care le au în mână eu e de 6.000 de lei, după 40 de ani de muncă. Nu cere nimic decât drepturile.
1: România va primi 14,3 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru pagubele produse de inundații în 2025. Asta în contextul în care executivul Uniunii va acorda în total aproape 135 de milioane de euro României și Spaniei. Banii vin din fondurile de solidaritate ale blocului comunitar pentru a sprijini redresarea celor două țări în urma dezastrelor naturale. Adina Leoveanu cu detalii.
7: Comisia Europeană a decis să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii pentru a sprijini redresarea celor două țări în urma unor dezastre naturale majore din 2025. Spania va primi 120,5 milioane de euro după o vară devastatoare cu secetă prelungită, valuri de căldură extremă și incendii de vegetație de amploare. România va primi 14,3 milioane de euro după ce inundații severe au afectat regiunile de centru, sud Muntenia și nord-est. Atunci, dezastrul a provocat și daune minei de sare de la Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din Albie, au deteriorat infrastructura hidrotehnică și au declanșat întrerupere ale alimentării cu energie. Finanțarea va ajuta astfel regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale redresării. Spania a primit deja o plată de 30,1 milioane de euro în mai, urmând ca restul de 90,4 milioane de euro să fie achitat în scurt timp. Plata sumei de 14,3 milioane de euro către România va fi de asemenea efectuată în curând.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: După pauză de 3 săptămâni, Real Madrid își cheamă fotbaliștii pentru campionat. Va fi partida de sâmbătă contra lui Villarreal. După ce au pierdut în fața lui Atletico Madrid chiar înainte de pauza internațională, Los Blancos sunt obligați să câștige. Va urma și deplasarea de la Roma miercuri în Liga Campionilor. Meciurile de pe teren propriu împotriva Sevillei și a lui Red Bull Leipzig, apoi El Clasico pe 25 octombrie. Meciurile sunt în direct la Digi Sport.
1: Mâine temperaturile vor mai scădea în vestul, nordul, precum și în centrul țării. Cu toate acestea se vor menține peste cele specifice datei. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și în Moldova. În restul țării, vremea se va încălzi.

0: Not Your Talk To You. Să ridicăm un pahar în cinste acestei minunății de piese, bestie de piese, cum zicea o doamnă la un moment dat. Dar și în cinstea voastră, dragilor, că sunteți niște bestii de ascultători, sunteți cei mai tari.
1: Bun, pe în acest caz, Antonia, lasă-mă și pe mine să prezint o știre din categoria...
0: Din categoria asta?

0: Așa. Și acum o să iau vocea aia de la buletinul de știri. Românii vor putea produce în gospodărie până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Ura! Facilitatea se aplică doar băuturilor destinate consumului propriu, nu și celor comercializate. Acum să explic un pic.
1: Te rugăm.
0: A fost o dezbatere aprinsă, o dezbatere tare, o dezbatere distilată în Parlamentul României și până la urmă a trecut un amendament care fix asta face. Majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de băuturi alcoolice tradiționale care poate fi produsă în gospodărie fără plata accizei, repet, pentru consum propriu. Și acum deschid o paranteză și vă zic că fix zilele astea, ca să vedeți coincidență, cum se leagă lucrurile, băi, am citit o știre despre faptul că se lucrează la un program spațial. S-a dus ceva cantitate de whisky în spațiu, pentru că se pare că acolo se maturează băutura ceva mai rapid.
1: Și eu care mă gândeam că e frig acolo și se încălzească astronauții.
0: Oh, cred că de la rotația pământului, de la ceva se învârte, ceva se întâmplă. Și uite așa, în spațiu se maturează băutura mai repede și s-ar putea să avem acces mai rapid la un whisky de calitate. Apropo, voi o mai țineți minte pe asta, clasică?
2: It's one small step for man,
0: un pas mic pentru omenire, un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Era aterizarea pe lună. Și am stat să mă gândesc, băi, cum ar suna dacă și noi românii am trimite niște țuică, niște pălincuță în spațiu și dăm voie să umblu un pic la butoane, să fac un distors de ăsta și să ne imaginăm ce s-ar auzi la un radio, la o comunicare de asta între astronauți, dacă am trimite noi românii țuică în spațiu.
3: Pace, Doamne, Brunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă.
4: Pace, Doamne, Brunele,
3: să umplem cazanele.
0: Acestea au fost știrile din categoria Am cazanul meu. Corespondentul vostru special, Bogdan Ciuclaru, vă salută!
1: Ne salută Bogdan Ciuclaru și te rog, lasă-mă să-mi fac și eu această plăcere. Vreau să mai dau încă un play, că nu pot să mă abțin!
3: Pace, Doamne, Brunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țară.

0: Trompeta mea, colegul meu Bogdan Ciuclaru. Ce ești drăguț. Un instrument foarte simpatic, să știi.
1: Trompeta radioului. Trompeta FM-ului.
0: Dragilor, vrem să vă spunem ceva foarte, foarte tare.
1: Nu suntem noi ascultați în spațiu, nu ne-au prins încă extratereștri, dar în Statele Unite ne ascultă Corneliu, băi. Pe Interstate 294 e cu noi Digi FM în Statele Unite. Let's make Digi FM great again.
0: Pentru că ne ascultați în număr atât de mare, avem și noi o surpriză și un premiu pentru voi. Nu noi, Bogdan Ciuclaru și Antonia Stancu, colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Mâine dimineață la Te Descurci și Câștigi, poți să iei 700 de euro. Rămâi cu urechile pe radio în fiecare dimineață. Dacă tot i-am pomenit pe Oana și Vlad, hai să ascultăm ce au povestit în dimineața asta.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Hai că am ajuns la acel subiect. Am povestit acum câteva zile, accidental, că mi s-a propus, am primit o propunere indecentă vara asta.
4: Doar una?
3: Da. Una mai specială, okay. Așa, una mai specială, da.
4: Cum ar fi?
3: Cum ar fi? Eram la un mare, mare, mare eveniment, să-i spunem concert. Eram cu echipa de la Digi FM, pentru că eram și cu treaba acolo. Și m-am dus să-mi verific rucsacul, să umblu la geantă, care era undeva lângă un fotoliu. Și pe fotoliul ăla stătea un tânăr. Și tânărul respectiv mi-a spus...
4: Frumos, liber?
3: Stai că-ți spun. Eu nu-l observasem, că eu eram concentrată pe treaba mea. Și cum umblam eu în gentuță, aud o voce care îmi spune: îmi plac cercei tăi foarte mult.
5: Eu am mai văzut elementul ăsta.
3: Da, el probabil m-a mai fi văzut pe acolo, eu pe el nu. Și zic, mersi frumos, zic, sunt inspirați din videoclipul lui Kylie Minogue, fac o pauză și zic, dar nu erai tu născut pe vremea aia. Pentru că în două secunde cât l-am privit, mi s-a părut că era foarte, foarte extrem de tânăr.
4: L-ai făcut pișpirel.
3: Da. Momentul în care el s-a reașezat în fotoliu și zic, da, cât se-am crezi că am? Zic, nu știu, dar mi se pare, zic, măi, puștule, zic, lasă vrăjala. Zic, mulțumesc că mi-ai apreciat cercei și am plecat. Omul vine după mine. În momentul în care l-am văzut venind după mine, zic, ce-i mă, guriță?
4: Guriță?
3: Dar nu știu de unde mi-a venit asta.
4: Ce-i mă, guriță?
3: Zic, ce-i mă, guriță?
4: De
3: aur. Zic, ce-a mai rămas nespus? Și zice, ia zi, guriță, mă ia el pe mine. Știi? Și mie mi s-a părut...
4: Era cam tare în guriță, da.
3: Mie mi s-a părut amuzant că cineva atât de tânăr vrea ceva de la mine.
4: Dar nu te-ai simțit flatat un pic?
3: Un pic, da.
4: Da.
3: Cred că e o fereastră foarte îngustă. Asta în care o femeie la pragul de 40 e abordată de tineri de 20 și ceva. E o fereastră foarte îngustă.
4: Nu știu, că adică mie
3: trece
4: nu
3: repede
4: s-a
3: oportunitatea. Și am zis să mă bucur de ea, știi?
4: Normal.
3: Și am rămas așa câteva minute acolo la o discuție cu tânărul.
4: Ați discutat aflat... de Cartoon Network, de... Te uitai la Dexter?
3: El părea, exact, semăna cu Dexter, dar un Dexter cool.
4: Okay.
3: Avea niște ochelari de vedere, hipster, foarte, așa, foarte interesanți. Avea un accent care m-a determinat să-l întreb, mă, dar tu unde locuiești? Zice, peste ocean. Mi-a spus orașul, nu pot să-l spun. În fine, ideea este că era în state, avea și un accent. Și avea 32 de ani. Are 32 de ani.
4: Legal.
3: Doar că părea de 20, 19, ceva de genul.
4: E genul ăla, de, probabil că e genul de față care nu prea îmbătrânește.
3: Da. Și Guriță, cum i-a rămas nickname-ul, Guriță a insistat să vorbească cu mine și eu râdeam de el.
4: Dar erai singură?
3: Da, eram singură. Eram cu colegii de la Digi FM care se uitau așa în depărtare și râdeau, își dădeau coate, știi?
4: Okay.
3: Și am dezvoltat un dialog, practic, în care el mi-a spus, zice, m-am îndrăgostit. Zic, așa repede.
4: Cred că m-am îndrăgostit.
3: Zic, mamă, dar repede merg lucrurile la voi în generație, frate. Da, zice, m-am îndrăgostit. Vai, ce zâmbet ai. Zic, da, știu. Și dintr-una într-alta îmi spune că el este poliamoros.
4: Și n-ai întrebat și cu ce te tratezi? Ce iei pentru chestia asta? Mm? E greu tratamentul?
3: Că la noi pe România, eu am spus, zic, ai plecat de mult din țară, zic, dar la noi în România asta, conceptul de poliamoroșenie, nu e așa pe orice raft. Adică ori fi, dar în spatele ușilor închise, cum se zice în politică.
4: Eu am curiozități legate de...
3: Și eu la fel.
4: Câți în cap într-o relație de-asta poliamoroasă? Serios! E pe vremurile astea, când crește curentul electric, cum crește, prețul la gaze se duce până la cer. Păi dacă stăm vreo 10 în același apartament și împărțim cheltuielile casei, reușim să trecem iarna asta mai ușor.
6: No, no comment, pur și simplu.
4: Da, știi, mă gândeam că ce-i fain în relațiile astea poliamoroase.
3: Da.
4: Că pe una o doare capul, dar e imposibil să le doare pe toate capul. Adică...
7: Ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat.
3: Măi, te ajută, te ajută, că uite, mi-a povestit Guriță, cum îi spun eu.
4: Așa.
3: Mi-a povestit că ei trăiesc în comunități. Că eu eram curioasă cum trăiește acolo în state,
4: ca la
3: știi?
4: Mormoni, ca la
3: dar n-am înțeles exact. Deci el practic nu stă într-un apartament cu iubita sau iubitele lui.
4: Ce
3: el
4: e cartierul poliamoroșilor?
3: Deci un fel de Silicon Valley al oamenilor care se iubesc între ei, nu? Sau cum e asta?
4: Dar vii beata acasă, nu mai contează că ai greșit ușa de la apartament. Suntem cu ai noștri aici.
3: Între noi!
4: Între noi!

0: DGFM. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
11: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM. Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
12: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Luca Niculescu dă asigurări că va încerca să lucreze cu toate partidele care își doresc asta. Și George Simion acuză, citez, un mare blat pentru instalarea guvernului Niculescu. Ascultați știrile DGFM. Luca Niculescu discută la această oră cu liderii UDMR, asta după ce s-a întâlnit deja astăzi cu socialdemocrații și cu liberalii. Premierul desemnat a dat asigurări că este deschis negocierii și că va încerca să lucreze cu toate partidele care își doresc asta. În acest moment este nevoie de un guvern politic, atrage atenția și Ludovic Orban, fost premier liberal.
2: E nevoie de guverne care să fie formate de partide politice. Absurditatea gândirii politice a președintelui Nicușor Dan s-a transpus în trei desemnări fără cap, fără coadă. El trebuia să pună pe Grindeanu premier din prima. Nicușor Dan l-a protejat, el a înțelegere cu Grindeanu, de-aia nu l-a desemnat pe Grindeanu, pentru că un eșec al lui Grindeanu în formarea majorității sau o guvernare PSD cu Grindeanu premier ar fi dăunat grav și României, dar și PSD-ului. PSD vrea să fie cât de cât să controleze guvernul, dar să nu răspundă politic pentru guvernare, iar perioada care va veni e o perioadă extrem de dificilă, care nu va fi nimic de dat, astfel încât orice formațiune politică care guvernează mai degrabă pierde votul decât câștigă.
1: Între timp, George Simion acuză, citez, un mare blat pentru instalarea guvernului Niculescu. Liderul AUR susține că, de fapt, PSD va fi partidul care va guverna. Într-un mesaj publicat pe TikTok, dă asigurări că AUR va încerca să împiedice ca această formulă să obțină votul Parlamentului. Simion nu a prezentat însă în mesajul său dovezi în acest sens. În plus, a avertizat că după arestarea lui Călin Georgescu va urma el.
3: Se pregătește un mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul și după aceea vor să îl condamne cu executare. Urmez eu, fărâmițează AURU, guvernul PSD condus de Luca Niculescu, va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație.
1: Banca Angliei a anunțat animalele care vor inspira noua serie de bacnote britanice. Ariciul european, bufnița de hambar, bondarul de pământ și papagalul de mare vor apărea pe viitoarele bacnote. Cele patru animale au fost alese dintr-o listă de 18 opțiuni de aproximativ 500.000 de persoane în cadrul unei consultări publice organizată de Banca Angliei, potrivit AFP. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Printre figurile care vor dispărea treptat de pe actualele bancnote se numără fostul premier Winston Churchill, prezent pe bancnota de 5 lire, romanciera Jane Austen, aflată pe bancnota de 10 lire, sau pictorul William Turner, prezent pe bancnota de 20 de lire. Proiectul a stârnit reacții încă de la prima consultare publică organizată anul trecut, când Banca Angliei a stabilit că natura britanică va constitui tema centrală a viitoarei serii. Noile bancnote vor avea elemente de securitate moderne. Procesul va dura însă câțiva ani. Noile bancnote vor fi introduse treptat în circulație, astfel încât schimbarea nu va fi una imediată. În ciuda schimbării imaginilor de pe verso, noile bancnote britanice vor continua să îl prezinte pe regele Charles al III-lea. În același timp, bancnotele care poartă efigia reginei Elizabeth a II-a vor rămâne în circulație și își vor păstra statutul de mijloc legal de plată.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Deci cum era? Ariciul european...
5: Stați să tragem frâna de mână.
0: Stai.
5: Dă-ne un pic, să aprofundăm știrile.
0: Deci, stai că citesc, Bogdane. Așa. Ariciul european, da. Bubnița de hambar, bondarul de pământ...
5: Ăsta și eu.
0: Și papagalul de mare. Papagalul de pământ nu există, că am avea câțiva candidați.
5: Deci, astea sunt animalele pe care le vom vedea pe bancnotele britanice?
0: Da. Mm-hmm. Da, cât de tare.
5: Știi ce? Deci, bufnița de hambar, ariciul european, bondarul de pământ și papagalul de mare. Știi ce lipsește? Ariciul de buzunar.

0: bine ar fi dacă n-ar fi doar o metaforă că soarele răsare în casa noastră când mă strângi în brațe. Ar fi bine să se întâmple asta în timpul serii, mai ales dacă ai nevoie. Redeam de Alex
1: să răsară soarele.
0: Să răsară soarele în casă când
1: așa.
0: Mai ales dacă ți-a scumpit și curentul, da?
1: Da, da, da.
0: Redeam de Alex că nu are apă caldă. Nici prietenul meu nu are apă caldă în momentul ăsta, că se fac reparații pe aici prin București, dar eu eram tare că nu, n-aveți apă caldă, super, eu am centrală, eu sunt șmecheră. Aha, și ce faci când n-ai curent? Dar opa, ai centrală.
1: Ai rămas fără curent?
0: Acum câteva zile, da. S-a luat, a fost o mică pană de curent, ceva, o avarie pe la noi prin zonă și vreo două ore am stat romantic la lumina lumânărilor.
1: Ce drăguț. Eu știu o grămadă de bancuri cu electricieni. Ce face un electrician când se îmbolnăvește?
0: Ce anume?
1: Tensiune. Hai să implicăm și pe ascultătorii, hai să ne jucăm. Mă gândeam la o chestie așa mai creativă. Ce să nu zici atunci când se ia curentul în casă?
0: Ce să nu zici?
1: Ce să nu zici, da, ce n-ai voie să zici.
0: A venit un Dorel în vizită.
1: Opa.
0: De ce îți spun asta? Pentru că acum ceva vreme făceau niște săpături pe lângă blocul meu și era un excavator, nici nu știu, tractor ce era, făcea găuri. Și la un moment dat s-a auzit un poc, s-a luat curentul în tot cartierul timp de două zile. Deci, de asta zic, poate e vreun Dorel prin vizită.
1: Stai că încerc și eu ceva. Ce să nu zici când se ia curentul? L-au luat? Ce bine că era scump.
0: Facem economie sau... Iubita mea,
1: așa,
0: în seara asta suntem romantici. Ai putea să o folosești cu soția ta, să puneți dumânărele cu...
1: Da, și să zici, ăștia ne-au luat curentul, iar eu am călcat pe bec.
0: Oh, 0774-601-601. Ce să nu spui când se ia curentul?

0: club cu 50 Cent și să se ia curentul. Cum ar fi, Bogdane? Am văzut câteva concerte, am fost la câteva concerte în club,
1: da?
0: Și se lua curentul. Cânta artistul fără microfon. Există soluții și atunci, până se repornesc generatoarele și așa mai departe pe intim, dar ar fi de preferat să nu se întâmple.
1: Da, ce să nu zici și ce să n-auzi atunci când se ia curentul, asta a fost provocarea. Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje și pentru dispoziția spre glumă. A zis cineva așa: ochii la buzunare și la alarma din parcare. Citat, adică asta chiar s-a auzit undeva.
0: Cred că și asta s-a auzit undeva. Mulțumim, Eugen, pentru mesaj. Deschide geamul și ușa să se facă curent.
1: Au,
0: și acum
1: au,
0: să răspundă
1: au.
0: Soția: ce bine că l-au luat, că m-a tras destul. Au șalele mele.
1: A mai zis cineva: mă duc să iau becul din frigider, că ăla are mereu lumină. Ce să nu zici când se ia curentul?
0: Uite, Alin a dat o sugestie.
1: Ia.
0: Așa ai apărut tu, tati.
1: Au, au, mamă, mamă. Ai fost la un întrerupător distanță, da. Ia fii atentă, asta cred că e din film. Nu trage, sunt eu, lăscărică. Și a mai zis cineva așa. Ne oferă și imaginea într-o sală de operație. Da, să ia curentul. Georgică, ține blițul aici, că nu văd unde tai.
0: Unde încarc telefonul? Măi, asta ar fi o problemă. Otilia, dacă ai mașină, ai putea să te duci în mașină să-l încarci. Eu am făcut asta într-o noapte, stăteam în mașină să-mi încarc telefonul.
1: Serios?
0: Aveam noi matinal a doua zi și trebuia să pregătim emisiunea, să avem ședință și nu aveam baterie la telefon. Ce fac? M-am dus în mașină și am zis: "Ha, ei."
1: Foarte tare. Vă mulțumim foarte mult, dragilor, pentru că ați participat la joaca noastră. Noi avem aici energie din plin, de-aia bună.
0: De-aia bună și avem și o muzică de mamă, mamă, că tot îți place ție când mă auzi că spun mamă, mamă.
1: Expresia ta preferată asta.
0: Ed Sheeran, Shiver și Anotimp de la Andra. Ascultăm pe final de ora 15 la Digi FM, ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: E muzică din zbor, e orchestra de demar, de demar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Astăzi e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Din 12 octombrie la KFC, Marți Bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel de detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Liberalii nu vor la guvernare cu PSD, a anunțat liderul partidului Ilie Bolojan după discuțiile cu premierul desemnat. Datoria publică mondială ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, avertizează șefa FMI, și mâine vom avea parte de temperaturi de vară în unele regiuni. Maximele vor atinge 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Toate variantele de guvern sunt acum pe masă, a declarat premierul desemnat după discuția cu liberalii. Luca Niculescu spune că nu renunță la ideea formării unui guvern susținut de PSD, PNL și UDMR, chiar dacă liberalii sunt rezervați. Refuzul PNL nu trebuie considerat unul definitiv, a declarat premierul desemnat.
2: Am ascultat propunerea care venise de la Partidul Social Democrat și am discutat pe marginea. Spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere. Este în începutul unor discuții. Știți, am dus destule negocieri și sunt pozițiile care sunt la început. Vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper ca până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României. Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns. Există în continuare toate variantele pe masă, dar într-adevăr nu a fost propunerea cu care să fie de acord.
1: PNL nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD, a anunțat șeful PNL Ilie Bolojan. Totuși, liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
1: Datoria publică mondială ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, avertizează șefa FMI. În acest context, Cristalina Georgieva cere guvernelor disciplină fiscală. În România, datoria publică a trecut deja de 60% din PIB. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Guvernele nu se mai pot baza pe creșterea economică pentru a rezolva problemele acumulate în finanțele publice, a avertizat șefa FMI. Potrivit acesteia, datoria publică globală se apropie de nivelurile atinse după cel de-al doilea război mondial și ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030. Cele mai mari economii dezvoltate sunt, în opinia sa, principala sursă a acumulării datoriei. În aceste condiții, instituția cere guvernelor cu grad ridicat de îndatorare, Statele Unite, Germania și Japonia, să prezinte plan credibile de consolidare fiscală pe termen mediu. FMI pledează pentru o disciplină mai strictă a cheltuielilor publice și pentru refacerea rezervelor fiscale, așa încât guvernele să fie pregătite pentru noi șocuri economice. În România, datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB la finalul primului trimestru al anului, iar Ministerul Finanțelor estimează că va continua să crească și ar putea ajunge la 63,9% din PIB în 2028.
1: Două persoane au murit după ce o clădire cu 7 etaje s-a prăbușit la Istanbul. Autoritățile au reușit să salveze 10 oameni, inclusiv 3 copii, dar 3 persoane sunt încă prinse sub dărâmături. Echipele de căutare sunt la fața locului. Guvernatorul regiunii a transmis că prăbușirea a avut loc la nivelul etajului al 3-lea, iar celelalte etaje s-au prăbușit unul peste celălalt. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Kimi Antonelli domină sezonul din Formula 1. După cea de-a 16-a etapă a sezonului, Antonelli are un avans de 84 de puncte față de Russell, coechipierul său de la Mercedes. Cu 7 etape rămase de disputat, inclusiv cea din acest weekend de la Singapore, mai sunt puse în joc cel mult 183 de puncte. Italianul are șanse să devină campion mondial încă din etapa 18-a de la Austin, Texas. Suspansul continuă în MotoGP. La capătul acestui weekend vom afla câștigătorul din Indonezia. Lider la general este Jorge Martin de la Aprilia, campionul mondial în exercițiu Mar Marquez de la Ducati este pe locul al doilea.
1: Mâine temperaturile vor mai scădea în vestul, nordul precum și în centrul țării.

0: Da, încă ne bucurăm, încă ne mai bucurăm zilele astea, cel puțin aici la noi. Dacă vă mutați spre vest, s-ar putea să nu ne mai bucurăm chiar atât de mult.
1: Te întreb asta pentru că eu deja sunt cu gândul la weekend. Mulțumim frumos, Alexandra! DGFM. Dăm drumul la muzică frumoasă, așa cum te-am obișnuit aici la DGFM, azi Replay și Bad Bunny cu Drake, Mia, chiar acum. Bogdan și Antonia suntem, ca să știi.

0: Aurelia's Replay, piesa adolescenței mele. Îmi plăcea foarte mult la acea vreme și cântam eu, mi-aș dori să retrăiesc o anumită zi și înaintând în vârstă mi-am dat seama că nu, n-ar fi bine, n-ar mai fi la fel de frumoasă, n-ar mai fi specială ziua respectivă dacă ai retrăi-o la nesfârșit.
1: Din contră, un buton acolo ar fi bun.
0: Ar fi bun, dar uite, pentru asta există diferite sărbători, ca să avem zile diferite, ca să avem zile frumoase și să ne bucurăm în fiecare zi, să avem măcar un motiv. Astăzi am înțeles că sunt mai multe zile mondiale, bine, mi-a tras doar una atenția, dar...
1: Ce vrei să celebrăm împreună? Uite, ziua colțunașilor.
0: I-aș celebra acum la ce foame mie, n-ai idee, Bogdane.
1: Mai există și ziua mondială, nici n-am știut că se sărbătorește așa ceva, a caracatiței.
0: Și aia e bună dacă o gătești cum trebuie.
1: Da. Vezi că mulți au referința filmului Caracatița.
0: Mi-e foame.
1: De mult. Da, știi ce cadou să nu cumperi niciodată? Adică ar fi foarte scump să iei șosete pentru caracatiță sau mănuși.
0: Bine că n-am niciuna în familie.
1: Bravo. Felicitări. Și ce mai avem pe listă? Vezi acolo ce scrie?
0: Te fac de râs la radio, trebuie să povestesc ce mi-ai făcut astăzi de dimineață. Mi-a dat un mesaj dragul meu coleg Bogdan Ciuclaru, în care mi-a scris: vezi că astăzi este ziua mondială a și următorul cuvânt scris extraordinar de mic, eu fără ochelari de vedere, da?
1: Așa.
0: Și mă uit, ce a scris mă ăsta aici? A scris ziua mondială a vederii scris foarte mic. Te-am bombănit în dimineața asta.
1: Fă și tu subtitrarea mai mare, Ciuclaru.
0: Gândește-și tu un pic la oamenii ăștia chiori care poartă ochelari de vedere. Eu sunt chioară fără. Și n-am încercat până acum lentile de contact. Bine, eu sunt chioară și cu ochelari, dar asta e partea a doua. O celebrez ziua vederii ca la carte. Mi-am curățat ochelarii, îi pun. Dar știi ce prostii fac în mod normal?
1: Așa.
0: Chiar zic, mă, nu văd prea bine, e un act important, e un formular pe care trebuie să-l completez, mai ales pe la instituțiile statului. Trebuie să fii atent acolo, să nu te duci la doamna aia, iertați-mă, am greșit. Și zic, mă, îmi pun ochelarii ca să fiu atentă. Îmi pun ochelarii și... cum începe fiecare formular, da? Nume. Stan cu Antonia Irina. Prenume. Am greșit-o.
1: A, nu văzusei că scrie și că era spațiu și pentru prenume, nu?
0: În unele situații nu te ajut ochelarii de vedere.
1: O să te ajut cu o chestiune. Mai devreme când ai folosit tu expresia aia pe care ai folosit-o, da?
0: Care din ele?
1: N-ai zis tu că nu vezi.
0: Așa.
1: Da? N-ai vrut să fii de nicio culoare, cum să zic, ofensiv. Da, la adresa celor care chiar au deficiențe, da?
0: Păi și eu am. Absolut deloc. Și eu am. Am dioptrii destul de mari, nu văd fără ochelari, îi port în permanență aproape când nu-i uit acasă.
1: Adică, nu.
0: Dragilor, suntem în aceeași gașcă. Dacă mai este cineva cu ochelari aici, mâna sus, eu sunt prima.
1: Ia vezi butonul ăla cu muzică, îl găsești?
0: Stai să nu greșesc, să nu nimeresc. Cred că l-am găsit.
1: Apăs?
0: Apăs bine, apăs.

0: în ce sărbătoriți avem astăzi și am mai căutat de curiozitate să văd ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe data de 8 octombrie și am descoperit că în 1878, așa, când armata română a fost victorioasă și a intrat, a fost victorioasă în războiul independenței, a intrat în București pe podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. Cât de tare, nu știam
1: ce
0: asta.
1: Ce să vezi, ce da? Să vezi. Da. Să-i salutăm și pe cei din armata celor înfometați, care abia așteaptă să ajungă acasă, să încălzească ceva la cuptorul cu microunde, pentru că colegul Cetin Rașid vorbește chiar de cel care a inventat cuptorul cu microunde pe numele lui Percy Spender.

0: trebuie să pun subtitrare la sunetele pe care le-ai auzit mai devreme? Eu zic că nu, având în vedere că aparatul pe care l-ai auzit, cuptorul cu microunde, adică, nu mai este de foarte multă vreme o tehnologie înaltă, ba dimpotrivă, este un aparat banal din bucătăriile noastre. Pentru că în istorie ziua de 8 octombrie 1945 înseamnă și ziua în care inginerul american Percy Spencer a inventat acest tip de cuptor, zic să spun vreo două despre el. Americanul testa magnetroane, adică tuburi de vid care generează semnale radar, după cel de-al doilea război mondial, când, ce să vezi, un baton de ciocolată i s-a topit complet în buzunar, deși el, inginerul, nu simțea nicio căldură. Curios din fire, Spencer a adus a doua zi boabe de porumb în laborator, plasate lângă magnetron, acestea s-au transformat instantaneu în popcorn. Următorul experiment a fost realizat cu un ou crud care a explodat din cauza presiunii interne mari. Spencer a înțeles imediat potențialul comercial al acestei energii, doar că la început invenția n-a fost în beneficiul gospodăriilor. Primul cuptor cu microunde, lansat în 1947, cântărea aproape 350 de kilograme, avea peste 1,80 m înălțime și costa între 2 și 3.000 de dolari. În banii din 1947 însemna de mai bine de 10 ori mai mult decât în banii de azi. De aceea, Red Range, cum s-a chemat primul cuptor cu microunde, a fost destinat restaurantelor și cantinelor.
1: 7 a.m. Jean cooks a complete breakfast in her Lytton meal in one. The first microwave oven to cook one, two, three foods all at once, thanks to a solid state memory that lets her just touch and cook breakfast, lunch or dinner automatically.
0: Ceea ce tocmai ai auzit este dintr-o reclamă pentru cuptoare cu microunde, o reclamă din anii 70 ai secolului trecut. Primele electrocasnice de acest fel ajung pe piața abia în 1967. Și totuși, care este principiul de funcționare al unui astfel de aparat? Energia electrică, adică de la priză, este transformată în unde electromagnetice de înaltă frecvență, iar pereții metalice ai cuptorului le reflectă continuu. Cu multe alimente conțin apă, iar moleculele de apă sunt dipoli electrici, adică au atât sarcină pozitivă cât și sarcină negativă, fricțiunea dintre aceste molecule, fricțiunea originată de undele despre care vorbeam, fricțiunea generează energie termică. Și uite așa se încălzește mâncarea. Am răspuns și la întrebarea de ce este periculos să bagi metal, adică tacâmuri dacă vrei, în cuptorul cu microunde. Metalul reflectă microundele în loc să le absoarbă. O banală furculiță din metal poate acumula sarcini electrice mari, iar asta înseamnă scântei care pot incendia aparatul. Mulți oameni cred că microundele cuptorului dăunează sănătății. Nimic mai fals. Radiația neionizantă, precum cea a undelor radio, de exemplu, este inofensivă, așa că n-are ce să strice. Singurul inconvenient este că, deși se rotește în cuptor, mâncarea nu se încălzește uniform, ba chiar se poate arde pe alocuri.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Țeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 16:30. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Sunt negocieri în desfășurare pentru formarea viitorului guvern. Premierul desemnat se află la discuții cu reprezentanții UDMR pentru obținerea unei majorități parlamentare. Detalii imediat. Și Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Belgia. Ascultați știrile Digi FM. Continuă negocierile pentru formarea noului guvern. La această oră, premierul desemnat Luca Niculescu se află la discuții cu reprezentanții UDMR. Întâlnirea se desfășoară deja de mai bine de jumătate de oră. Emma Stoica are detalii.
2: Din partea UDMR au fost câteva condiții clare, în primul rând în privința votului, și anume să nu existe negocieri cu SOS și cu AUR înainte ca Luca Niculescu să vină în Parlament pentru a cere un vot în fața legislativului. Însă, problema cea mai mare pe care o are în momentul de față Luca Niculescu și pare să se contureze inclusiv după aceste discuții, nu are nici măcar în momentul acesta garanția unei majorități parlamentare care să îl voteze. Problema se va pune dacă Luca Niculescu va reuși totuși după această primă rundă de consultări să ajungă la un numitor comun în privința măsurilor din programul de guvernare, iar mai apoi, cel mai probabil, fie vom vedea o nouă rundă de negocieri cu toate partidele, fie va încerca să discute cu liderii dacă și-au mai flexibilizat și-au mai existat ceva compromisuri de o parte sau de alta, tocmai pentru a ajunge la un vot.
1: Între timp, PSD a anunțat că va susține cabinetul Niculescu dacă va schimba direcția economică și își va asuma o majoritate parlamentară. Pe de altă parte, însă, PNL anunță că nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștri PSD. Însă, liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare. În același timp, însă, George Simion acuză, citez, un mare blat pentru instalarea guvernului Niculescu. Liderul AUR susține că, de fapt, PSD va fi partidul care va guverna. România va primi 14,3 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru pagubele produse de inundații în 2025. Asta în contextul în care executivul Uniunii va acorda în total aproape 135 de milioane de euro României și Spaniei. Banii vin din fondurile de solidaritate ale blocului comunitar pentru a sprijini redresarea celor două țări în urma dezastrelor naturale. Adina Leoveanu are detalii.
3: Comisia Europeană a decis să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii pentru a sprijini redresarea celor două țări în urma unor dezastre naturale majore din 2025. Spania va primi 120,5 milioane de euro după o vară devastatoare cu secetă prelungită, valuri de căldură extremă și incendii de vegetație de amploare. România va primi 14,3 milioane de euro după ce inundații severe au afectat regiunile de centru, sud Muntenia și nord-est. Atunci, dezastrul a provocat și daune minei de sare de la Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din Albie, au deteriorat infrastructura hidrotehnică și au declanșat întrerupere ale alimentării cu energie. Finanțarea va ajuta astfel regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale redresării. Spania a primit deja o plată de 30,1 milioane de euro în mai, urmând ca restul de 90,4 milioane de euro să fie achitat în scurt timp. Plata sumei de 14,3 milioane de euro către România va fi de asemenea efectuată în curând.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Autoritățile avertizează că în zilele de 9 și 12 octombrie sunt posibile perturbări ale transportului public și aerian în contextul unor acțiuni sindicale. La Bruxelles, pe 9 octombrie, metroul, tramvaiele și autobuzele ar putea circula cu frecvență redusă sau ar putea fi oprite temporar. Totodată, aproximativ 140 de zboruri sunt anunțate ca fiind anulate. MAE le recomandă românii să verifice situația transporturilor înainte de călătorie, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar pentru deplasări. Atât la știri, 16:35. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Continuăm ora 16 cu două super mega hituri. Unul de la Tiesto, The Business se numește, iar cel de-al doilea, Sting, Desert Rose. Știi piesa asta, sigur o știi.

0: Desert Rose am ascultat chiar acum la Digi FM.
1: O piesă de cerut salariu. Mai dăm niște lei, lei.
0: Și mă duceam în floricele, în panseluțe. Eu mă gândeam la un deșert roz, să fie totul roz, viața să fie roz. Poate sunt eu așa de la îndrăgosteală, poate
1: Frecvențe diferite, Antonia. Vreau să recapitulăm, suntem pe final de emisiune, ce am învățat astăzi. Că laptele ținut în frigider s-ar putea să reziste mai mult decât l-a ținut pe ușa frigiderului.
0: Pe interior, da?
1: Da,
0: pe exterior.
1: Așa, am mai învățat și chestiunea asta cu domnul Spencer, care este inventatorul cuptorului cu microunde. Și mai devreme o lecție pe care voi, ascultătorii, n-ați auzit-o, pentru că era aici în pauză. M-am dus și eu la Antonia să fac un pic de conversație și întreb, zi, hai, cu iubitul tău astăzi ce mâncărică încălziți la cuptorul cu microunde? Și Antonia mi-a dat fatala, mi-a zis, ciuclaru, noi nu suntem însurați, măritați, căsătoriți, noi suntem la început de relație, noi mâncăm în oraș.
0: Tu dai din casă, s-ar putea să asculte acum și s-ar putea să primesc un mesaj în 3, 2, s-a prins telefonul.
1: Deci, cuptorul cu microunde devine astfel și un instrument de durata relației, nu? Deci dacă ți încălzești mâncarea la cuptorul cu microunde, înseamnă că nu mai ești la început de relație.
0: Sau, uite, puteai să o gândești altfel, că sunt eu gospodină și nu încălzesc la microunde, că gătesc zilnic alt preparat. Nu e adevărat, dar ar fi un vis frumos.
1: Așa. Am o întrebare, în schimb, și de-aia am și stârnit conversația asta. Măcar popcorn faci la cuptorul cu microunde? Că asta face toată lumea, de fapt.
0: Măi, mie-mi place să fac la tuci, pe aragaz. Îmi place mai mult.
1: Și asta n-am nimerit-o, nu?
0: Nu pun punguțe din acelea la cuptorul cu microunde. Îmi fac mai mult la paragaz.
1: Aha. Dar știi cum se zice? Nu mă întreba cum am ajuns la asta, că n-are rost să explic, ne pierdem în amănunte. Știi cum se zice în portugheză boabe de porumb pentru popcorn?
0: Ai de capul meu, cum te-ai dus cu gândul la asta, nici nu vreau să știu, te rog, spune-mi.
1: Încerc să dau de pe telefon, sper să se audă ea. Dă un pic cortina mai încet.
0: Am dat.
2: Grãos de milho para pipocas.
1: Încă o dată?
2: Grãos de milho para pipocas.
1: Grãos de milho de la pipocas. Încă o dată, hai să mai dăm, că e foarte simpatic.
2: Grãos de milho para pipocas.
0: Cum se distrează Bogdanul meu? Mai dă-i o dată, hai, că te văd.
2: Grãos de milho para pipocas.
1: Luați nici de pipoca și că vine Lucianu Mândruțu să discutăm ce a pregătit el în emisiune.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, 16:47 de minute. Domnule Bogdane, mie nu-mi vine să cred cum zboară timpul atunci când te simți bine.
1: Da, când și...
0: te bucuri.
1: Așa e. Știi că presa de la noi are de multe ori obiceiul ăsta de a folosi expresii Shakira de România, Jennifer Lopez de România. Hai să zicem și de colegul Lucian Mândruță că este Stephen Colbert de România.
0: Eu sau știu ce zice Bogdan.
1: Jimmy Fallon de România. Lucian Mândruță.
2: Frățică, ce vi s-a întâmplat?
1: Am zis să te lăudăm un pic.
2: Nu, Colbert are spirit, are glume în el, e super tare, nu am nicio legătură cu el.
1: Te-am văzut la televizor.
2: Un mic hate, da, la televizor, dar ce am făcut? Am zis știrile de pe prompter.
1: Foarte bun.
2: Vorba lui despre Nadia, era la mai de mult, m-am dus la un stand-up comedy și era unul
1: așa,
2: răutăcios, așa, care se întreba, Dumnezeu, dar până la urmă ce a făcut Nadia? A făcut tumba. A făcut tumba excelent, de 10, dar totuși tumba. La fel și noi, adică citind pe prompter, vorbind la radio, ce e așa greu?
1: Am înțeles. Și astăzi ce faci? Podul de sus? Cumpăna? Ce faci la radio?
2: Podul de flori.
1: Așa.
2: Astăzi mă cert cu iubitorii de sport cu motor. Mai precis cu ăștia care, știi, a fost în weekend un eveniment, campionatul național de drifting.
1: Așa.
2: Care nu cred că poate să existe ceva mai stupid, după părerea mea, decât să faci un campionat de drifting, adică mașina să se deplaseze lateral.
1: Ok, stai un pic, stai o secundă să-ți fac legătura.
2: Și mergi unde ai treabă lateral?
1: Stai așa un pic, stai să-ți fac legătura la colega mea, Antonia, care a fost în public.
0: Bună ziua, Lucian. Antonia Stancu aici, mare fan al driftului. Te rog, spune-mi, care este problema ta cu acest sport? Okay.
1: Așa.
2: Problema mea este că a făcut fum. Și oamenii s-au plâns. Și anume foarte mult fum și particule de la cauciucurile arse, care, ce să vezi, ajung în plămânii locuitorilor din zonă, că nu s-au dispersat atât de repede.
0: Aici sunt de acord cu tine. Ar fi fost indicat să fie făcut undeva în afara orașului.
2: Am un issue cu bărbații, că sunt majoritatea bărbați, care folosesc termenul sport. Exact ce mușchi dezvoltă acest drift cu mașina?
0: Mușchiul
2: de la piciorul pe care apeși pe accelerație, ăla de la frână de mână?
1: Și de la mâini, că ții de volan.
2: Este mușchi. Ăla nu este mușchi și oricum nu se califică la sport. Că șahul, de exemplu, nu cred că e sport.
1: Ba e? Sportul minții.
2: Este sport? E sportul minții.
1: Da.
2: Bun, dar...
0: Deci nu-ți plac mașinile, să înțeleg, Lucian?
2: Ba, îmi plac foarte mult mașinile. Uite, emisiunea mi-o fac din mașină. Am și o mașină capabilă de a face drifturi, dacă mă înțelegi ce vreau să zic, cu tracțiune spate, dacă vreau.
0: Deci mie să mă prind
2: cu
0: autură, te rog.
2: Vreau.
1: Nu. Lasă-mă.
2: Pentru că sunt scumpe cauciucurile și nu vreau să-mi cumpăr altele.
1: Lasă-mă să-ți fac un promo adecvat. Da, urmează Lucian Mândruță cu o emisiune care va aluneca spre scandal. 031.
0: Exact. A început deja.
1: Da, 031 400.
2: Așa. E legat de faptul că doamna Buzoianu vrea să scoată din orașe competițiile cu fum și motoare. Și aici intră o mulțime, adică intră astea cu motociclete, intră cu mașini, ar putea să intre și alergările și bicicletele, pentru că dacă extindem un pic, și alea poluează în sensul că poluează unele sonor, altele poluează prin faptul că nu mai ai loc să mai treci și
0: blochează
2: cursi în altă parte.
1: Da, da, da, cursa
2: orașul.
1: Cursa de Formula 1 de la Monaco o lăsați, da?
2: Nu. De ce?
1: O scoateți și pe aia din oraș?
2: Când luăm puterea în Monaco, dacă nu avem deja, că băieții noștri deștepți acolo și-au dus banii și-au cumpărat case, o să o desființăm și pe aia, pentru că e poluantă.
1: Ia să rugăm filiala Monaco să sune la emisiune.
2: Sau să-și, băieții ăștia care au de-astea mașini, să-și facă electrice, frate. Să-și ia electrice.
0: Ai, mă, Lucian, că nu poți să faci drifturi cu mașini electrice pe bune, că nu e aceeași.
2: Păi să producem mașini electrice cu care poți să faci drifturi.
0: Acum mai vii de acasă. 031 400 2929.
2: Dar nu sunt de acord că oricum strică cauciucul și face fum de la cauciuc. Deci oricum acest sport este stupid. Deci cu asta începem, cu această afirmație a mea. Mașina care se deplasează lateral în drift nu are nicio noimă.
0: Fii atent, voi fi primul ascultător care va suna după ora 17 să se certe cu tine, că deja m-ai stârnit. Te pup tare, te îmbrățișez, mulțumim că ai fost alături de noi. Dragilor, vă pupăm și noi tare de tot. Antonia Stancu, Bogdan Ciuclaru, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la ora 14, cum v-am obișnuit.
1: Ia uite cum plecăm.

0: rubrică susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Până la 14 ani, Alexander a trăit o copilărie normală. S-a jucat, a alergat, s-a urcat în copaci, fără ca vreun efort să pară prea mare. Până când într-o zi s-a prăbușit pe terenul de sport în timpul orei de educație fizică. Pentru mama lui, telefonul primit de la școală a fost începutul celui mai chinuitor coșmar. Medicii nu au găsit o cauză cardiologică sau genetică prin care să explice episodul petrecut în timpul orei de sport. Însă tomografia toracică a scos la iveală o altă problemă. Sternul era puternic înfundat și apăsa inima.
2: Deci copiii se nasc cu această problemă, dar ea devine vizibilă în momentul pubertății, adolescenței, când se produce o creștere disproporționată a cartilajelor care unesc sternul cu coastele, astfel încât ele crescând prea mult față de restul scheletului, au tendința să împingă sternul înăuntru sau să-l scoată în afară.
1: În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu pune probleme de sănătate. Adolescenții ajung la medic din rațiuni estetice. Când devin conștienți de corpul lor, apare și presiunea psihologică aspectului fizic.
2: De comun acord cu cardiologii am stabilit că ar fi util pentru el să încercăm să corectăm sternul înfundat, să-l ajungem în poziție normală, astfel încât să creăm cordului inimii suficient spațiu să se poată desfășura corect.
1: Specialiștii estimează că un copil din 400 se naște cu sternul înfundat, iar afecțiunea este aproape de 4 ori mai frecventă în cazul băieților. Deși în cele mai multe cazuri rămâne o problemă estetică, medicii recomandă ca orice deformare vizibilă a toracului să fie evaluată de un chirurg pentru a stabili dacă este nevoie doar de monitorizare sau de operație.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: DGFM.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în Apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
11: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei. Iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
17: La tine, la Selgros, ai pastă de dinți Colgate Max Fresh sau Max White 75 de ml la numai 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
18: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
19: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: Astăzi e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus la pierderea mandatului de primar al Timișoarei, detalii imediat. Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă și au blocat accesul în unele licee, nemulțumiți în principal de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice. Și mai cald mâine, maxima ajunge la 30 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. Judecătorii au stabilit că fostul edil s-a aflat în conflict de interese și spun că Agenția Națională de Integritate a demonstrat acest lucru. Potrivit motivării, Fritz a semnat un plan urbanistic zonal depus de firma unui arhitect care îi împrumutase bani în timpul campaniei electorale. Cu detalii, Andreea Georgescu.
1: Curtea Supremă scrie în acest document că apărarea lui Dominic Fritz în proces nu poate fi acceptată. Vă reamintesc, fostul primar a susținut încă de când anii l-a acuzat prima oară de conflict de interese, că el nu a făcut altceva decât să pună ultima semnătură pe un puz care a fost verificat, parcurs în mandatul predecesorului său la primăria Timișoara, Nicolae Robu. Spun însă judecătorii că și această ultimă semnătură pe care Dominic Fritz a pus-o pe document face parte din procesul deciziei, drept urmare această apărare nu poate fi acceptată. Cu bună știință, consideră judecătorii, Dominic Fritz a încălcat regimul conflictului de interese și acest lucru nu este o decizie care poate fi tratată cu ușurință. Legitimitatea obținută prin vot nu îl scutește pe ales de respectarea regulilor conflictului de interese. Mai scriu judecătorii.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu e optimist după prima zi de negocieri cu partidele pentru formarea unei majorități care să treacă guvernul său prin Parlament. El a încheiat de curând consultările cu liderii UDMR. Întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR care fac imposibilă o cooperare în acest moment, Niculescu a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni. A spus însă că în acest moment pe agenda sa nu se află discuții cu cei de la AUR, SOS România și POT și a evitat să răspunde dacă ia în calcul aceste partide pentru a obține voturile necesare.
2: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
3: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
2: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
4: Veți purta negocieri și cu cei de la Pace, SOS România, AUR?
2: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă și au blocat accesul în unele licee, nemulțumiți în principal de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice. Protestele continuă în ciuda faptului că premierul Sébastien Lecornu a anunțat creșterea de anul viitor a fondurilor pentru educație și mai multe măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din școli, o mai bună organizare a programului școlar și o reformă admiterii în învățământul superior. 18 incidente sunt investigate de polițiști, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunez. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
5: Începute pe 17 septembrie în regiunea pariziană, protestele s-au răspândit treptat în toată țara și au fost marcate de momente extrem de violente, puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos în mai multe orașe din Franța. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li s-au alăturat și tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de reacția guvernului. Potrivit datelor prezentate de autorități, aproape 400 de licee sunt blocate total sau parțial. Protestele au scos la iveală tensiunile din Franța dintre cererile de investiții în serviciile publice aflate în stare de degradare și un guvern cu resurse financiare limitate. Protestele au dus la sute de arestări, zeci de răniți și o dezbatere aprinsă cu privire la utilizarea forței de către poliția de intervenție împotriva adolescenților. Ministrul francez al educației a anunțat că 24 de licee au fost avariate de incendii sau acte de vandalism și a estimat pagubele între 20 și 30 de milioane de euro.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenga.
6: La 36 de ani, Sorana Cârstă ocupă locul 16 mondial. A anunțat că va reveni în circuitul de tenis săptămâna viitoare după o pauză de peste o lună. Vor fi 4 turnee în Asia: Wuhan, Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Sorana nu a mai jucat un meci de la US Open, unde a ajuns în optimile de finală. Revenirea este programată cu începere pe 12 octombrie. Anul trecut, Sorana a ajuns în turul al doilea la Wuhan, unde a fost

0: Salut, dragilor! Nu știu dacă știți, dar în weekend a fost un campionat în București, un campionat de drifting, campionatul național de drifting, unde mașinile cu tracțiune spate, presupun eu, sau poate că nu doar ele, s-au întrecut în a se mișca lateral, a scoate fum și a ridica în atmosferă o grămadă de reziduri. Pentru că nu e așa, nu avem suficientă poluare în București, trebuie să mai adăugăm. Acum, cum au primit ăștia autorizație să facă drifturi, adică să facă fum și să facă, să ridice în atmosferă cauciuc făcut bucățele mici, numai bune să intre în bronhiile noastre? Nu știu, probabil că e, na, s-a considerat că e un sport. O chestie pe care eu, în mod clar, o resping. Nu poate să fie sport dacă nu dezvoltă niciun mușchi. Dincolo de asta însă, astăzi am citit o poziție a ministrului mediului, mă rog, doamna Buzoianu, care zice că vrea să scoată din orașe aceste competiții. Ce părere aveți voi despre asta? Și mă refer nu doar la campionatele de raliuri, ci și la campionatele de multe alte lucruri cu motor sau chiar la evenimentele care blochează orașele. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, și ia să vedem dacă îmi dă și mie Luiza telefoanele să le văd. N-avem încă telefoane, nu-i nimic. O să avem la un moment dat, asta e speranța cu care trăim în acest moment. Și dacă vreți să sunați și să faceți un gest umanitar și să veniți să mă contraziceți aici, cum că înțeleg că totuși sunt unii, Antonia mi-a spus mai devreme, ea zice că driftul este sport. Nu e, mă, sport, terminați. Este ceea ce fac niște băieți în parcare noaptea și acum își caută pe vremuri băieți, cum să zic, unii de bani gata, alții mai puțin, cu cât un BMW ursuleț, și acum își caută onorabilitate, ba chiar vor recunoaștere. Ok, nu-l mai numiți sport, numiți-l showing off, numiți-l fiță, numiți-l mă dau mare cu mașina mea, dar nu sport. Sport nu este când cheltui bani, sport este când faci mușchi și reușești o performanță mai bună decât altul pe baza abilităților tale fizice, nu financiare. Bun, nu neg că trebuie și un pic de îndemânare la treaba aia, dar iertați-mă, nu cred că e extraordinar de multă. Și asta vă spune unul care a învățat totuși să zboare cu avionul și să se dea peste cap cu el, adică nu sunt unul care este chiar complet abulic în materie de sport cu motor. Dar iarăși, la avion se mai dezvoltă un pic mâna cu care stai pe mașină, să zicem, dar nici aia n-ar trebui să fie numit sport. E, cum să zic, acrobație, pur și simplu, dar nu neapărat sport. În fine, hai să vă aud pe voi, dragilor, să scoatem sporturile cu motor din orașe. 031 400 2929. Paul din Arad.
1: Salut, Lucian. Aici, salut. Ce ai spus tu, sunt 100% de acord, adică definiția de sport mi se pare una cam caragioasă. Acrobații cu mașini, ăsta ok, de acord. Da. Presupun că trebuie și aici un pic de îndemânare, că totuși să învârți 2 tone fără să ne împlânți într-un perete nu e chiar un lucru ușor, dar într-adevăr să...
0: Nu neg, e foarte posibil să fie nevoie de îndemânare, da.
1: Da, dar definiția asta de sport e cam ciudată. Aici sunt de acord cu tine, acrobații cu mașina, iar în oraș, într-adevăr, asta este o problemă foarte mare și cred că în Arad avem problema.
0: În București avem și o anchetă a gărzii de mediu sau nu mai știu cine, inspectoratul de mediu, pentru că oamenii s-au plâns, au făcut reclamații, era un fum îngrozitor.
1: Evident, și pe lângă asta e o gălăgie infernală. Asta e un lucru care înțeleg. Tineri se distrează, pentru ei sunetul ăla e o plăcere, dar ei zic, am văzut pe foarte multe de grupuri de Facebook spunându-se, dacă nu-ți convine, mută-te la țară. Păi nu trebuie să mă mut la țară, că totuși suntem o societate și trebuie asta să coabităm, să fim împreună.
0: E cea mai mare nesimțire. Nu-ți place cum eu, o minoritate, am decis? Pleacă de aici.
1: Exact, exact. Și vis-a-vis de cauciuc ars și toate chestiile astea, uite, tatăl meu are 84 de ani, sănătos, tun, Doamne, mult am, dar el are o vorbă care pe mine mă amuză mult și se aplică aici. Cel mai păcat lucru în lumea asta e să mori sănătos. Toți trebuie să ne îmbolnăvim de ceva. Deci se ocupă alții pentru noi de acest lucru, din păcate.
0: Da, păi se ocupă, nu vezi că și cu avioanele dau cu chemtrails, dau cu substanțe chimice să ne facă mai docili. Știi, mi se pare foarte amuzantă treaba asta cu ăștia cu avioanele, care se uită pe cer și văd drele lăsate de avioane și zic, guvernul dă peste noi ca să ne facă într-un fel.

0: uitând săracii în prostia lor cosmică, că și guvernul respiră același aer cu ei, câteodată și la 200 de metri mai încolo. Adică, de ce doar asupra lor are efect și nu asupra
1: tuturor? Aici mă distrează încă un lucru. Dacă
0: poate guvernul are antidot. Da.
1: Exact, dacă deschide subiectul așa tangențial la cei cu antivax, că vor să ne țină bolnavi. Păi, dragilor, dacă ar vrea să ne țină bolnavi, adică într-un fond și la urma urmei, dacă vrei să faci niște sclavi pe care îi produci din acest vaccin, tu trebuie să ai sclavi puternici, că altfel nu-ți produce pentru
0: tară. Da.
1: Contralogică.
0: Da. Bun, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, Paul din Arad. Și mergem mai departe la Antonia. Nu, Antonia din București, vă rog. Antonia e colega noastră, are prioritate. Acum văd că ați dat pe Cristian. Bine. Hai, Cristian. Ha? Antonia, ești în direct. Azi, Antonia. Antonia.
2: Bună, bună, bună ziua tuturor.
0: Bună.
2: Cumva mă gândeam la ce ai spus tu ce mai devreme și toată discuția, dar nu știu dacă aș numi într-adevăr sport, dar mă gândesc totuși la șah sau la, nu știu, Formula 1 și atunci m-aș întreba sporturile acestea sau, nu știu, zona aceasta, cum ar putea să denumim?
0: Competiție o denumim, dar nu sport. Eu aș zice că sportul e cel care îți folosește abilitățile fizice, încă din vremea Greciei antice. Da? Restul e competiție, fiindcă poți să ai și o competiție de matematică, una de biologie, poți să ai competiție pentru un job.
2: Da, dar gândindu-mă la șah, știi? Șahul totuși e clasat cumva într-o zonă a sporturilor. Sportul minții, sportul... Și de aceea... Da.
0: Eu aș numi o competiție tocmai pentru că sportul îmi pare o chestie fizică. Dar nici de acord să, cum zice ministra mediului, să scoatem din oraș evenimentele cu motor?
2: Da, 100%. 100%.
0: Okay. Dar evenimentele fără motor, de genul, nu știu, maraton, care blochează orașul jumătate de zi, alea sunt acceptabile pentru tine?
2: Nu. Aș zice că nu. Și acolo, eu personal am o problemă, mai ales în orașele mari, exact cum zici, se blochează tot traficul și este un dezastru pentru locuitorii de acolo și nu numai. Așa este.
0: Aha. Deci tu n-ai acceptat nici asta.
2: Din punctul meu de vedere, am putea să le organizăm în afara orașului. Se întâmplă foarte multe competiții sau olimpiade în orașele mari, dar nu numai, de care noi nu aflăm. Și atunci, cred că...
0: Dar unde în afara orașului? Că, vezi tu, pentru alergat, exemplu, chiar îți trebuie asfalt.
2: De exemplu, olimpiadele naționale au loc pentru fiecare, adică pentru fiecare materie în parte... În fiecare an au loc în alt oraș. Și de multe ori noi nici nu aflăm despre ele.
0: Mm-hmm.
2: Și atunci...
0: Bun.
2: Și acolo se strâng sute de copii și toate lucrurile acestea se întâmplă, dar noi nu aflăm despre ele.
0: Da. Mulțumesc, Antonia din București. Hai să mergem mai departe la Cristian din București, care săracu a stat, dar am pus o fată înainte, Cristian. Am crezut că e colega mea de mai devreme de la radio... Antonia. Cristian, ia zi.
3: Salut, Lucia.
0: Salut.
3: Știi care treaba? Eu nu cred că a fost o mare problemă decât prin prisma poluării. Să-i cunosc pe domnul...
0: Prin prisma poluării este o mare problemă. N-am zis că e prin altă prisma. Poluare și sonoră, că alea fac gălăgie, și cu fum. Dă de toate.
3: I s-a permis.
0: Păi de ce s-a permis?
3: I s-a permis că el a cerut voie.
0: Am înțeles.
3: Pentru că altfel ar face oriunde altundeva.
0: Ești de acord cu doamna Anca să... Pardon, cu doamna Diana să le scoatem?
3: Da, absolut.
0: Sporturile cu motor din orașe?
3: Tot ce strică și miroase și așa trebuie aruncat din oraș.
0: Ok.
3: Tot.
0: Dar driftul ăsta ți se pare un sport legitim? E o treabă interesantă? Adică te amuză în vreun fel?
3: Pe mine nu. Eu sunt un tip care conduc în regulă, nu-mi trebuie, cu toate că am mașina aia fără semnalizare. Dar... Nu mi se pare ok. Însă, ca la lor. Lumea își dorește.
0: Da.
3: Ca la... Știi cum sunt chestiile alea de pariez? Da, lumea, la lume îi place. Și atunci au oameni care...
0: Bun, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe, dragilor, la următorul ascultător. Care este... Cine să fie? George din Deva. Ești în direct, George.
4: Salut, Luciane.
0: Salut. Ia zi.
4: Eu zic să nu se scoate, pentru că dacă s-ar scoate, oamenii nu ar mai merge să se uite, mai uite, Luciane. În primul rând,
0: deci,
4: cu mașinile...
0: Deci să nu scoatem sporturile care fac gălăgie și miros din orașe, să le lăsăm acolo?
4: Eu zic că da, pentru că acum și mașinile care circulă bară la bară dimineața și seara când pleacă și noi, Kenji, când vin, tot același lucru. E numai bine, acum atunci săturează la maxim motoarele și asta e.
0: Iartă-mă, dar tu ai văzut fumul care era la campionatul ăsta de drifting? N-avea nicio legătură cu mașinile bară la bară.
4: Sistem foarte frumos.
0: Era nebunie.
4: Mi s-a părut ok, nu chiar, wow, cum îți...
0: Ai văzut imaginile? Ai văzut imaginile și zgomot și sunetul?
4: Adică gen...
0: Îți plac motoarele
4: extreme.
0: Aha, care sunt alea?
4: Că știi cum e? Acum e n-am treabă, bine, acum fiecare cu plăcerea lui, dar fii atent, Luciane. Cum și dincolo drifturi și bine, acum și la noi s-au făcut că s-au luat după aia de dincolo, dar dacă nu... Nu cred că erau și aici în țară, dar vezi că și la noi acum recent au apărut fliburile astea cu drifturi, cum au fost mai de mult pe vremuri dincolo. Că dincolo s-au făcut drifturi și astea de când au fost cu raliuri și cu astea, dar...
0: No. Dar raliurile nu sunt prin orașe, sunt prin afara orașelor.
4: A, în afara orașelor, da, să se facă.
0: Ok. Haideți să spun care este situația în Europa. Cele mai multe și cele mai mari competiții de drifting se desfășoară în zone care sunt fie piste construite special pentru activitatea asta, fie parcuri industriale sau fie zone din astea cu spații betonate largi, dar în afara orașului. Nu pe străzi, nu în orașe, nu lângă locuințe.
4: Nu sunt de acord nicio, corect.
0: Deci mie mi se pare complet nesimțit să vii cu ideea de a face în piața Constituției, unde locuiesc oameni, o asemenea mizerie de eveniment.
4: Cum au dincolo, cum zici tu, speciale, așa și aici, dar vezi că aici... Ei nu sunt sare să facă un guvern, mai Luciane, pe de cum să mai facă și, da, un exemplu, și așa mai bine fac în orașe. Și când e ceva, vai de mine, nu știu ce, dar, mă, nu, într-adevăr. Deci nu sunt de acord să se scoată astea cu dreptul, dar în afara orașelor să se facă speciale cum ești dincolo, și așa, asta... dar așa, nu.
0: Și cred că găseau în afara orașului. Chiar cred că găseau. Un loc, mă gândesc. Chiar cred că găseam un loc în afara orașului. Bun, George din Deva, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Cătălin din Vrancea, după care Cristi din Pitești și Ionel din Sibiu și 031-400-2929. Întrebarea este dacă ar trebui să scoatem sporturile cu motor, în principal din orașe, din acțiuni de poluare și gălăgie, și în general și evenimentele care blochează orașele vă deranjează, sunt ok, chiar dacă sunt evenimente sportive în care nu e poluare, da. Poate deranjează pe unii din rațiunea că nu mai poți să mai treacă. Cătălin din Vrancea, ești în direct.
5: Bună ziua, vreau să vă salut. Domnul Lucia, vă ascult de mult timp. În primul și în primul rând, haideți să ne referim la un sport. Nu știu dacă este recunoscut ca sport, driftul.
0: Nu știu, olimpic sigur nu este.
5: Ok.
0: Sigur, olimpic sigur nu
5: este. Putem să spunem un sport... urban sau auto sau ce este acolo. Deci, pe lângă faptul că părerea mea, nu sunt expert, poate crea o poluare, să spunem, chimică, dar și fonică, în același timp.
0: Mm-hmm.
5: Și dacă pot să fac și o paranteză, drifting mai fac unii de vreo câteva zile tot poluare fonică și ar trebui scoasă din oraș și această acest tip de drifting, să spunem, politic. Da, e o paranteză, am spus, dar pentru mine, chestia asta nu mi se pare ok. A practicat, de exemplu, într-o parcare Kaufland sau eu mai știu ce, pentru că ei, până să ajungă la un nivel de a competi invita sau de a ajunge într-o competiție, ei trebuie practic să se antreneze. Unde? Într-o parcare la Kaufland, la Lidl, da. În diverse locații în care pot pune în pericol diverse persoane. Și pe lângă asta mai auzim chestii de genul, s-a mai dus un înger, un tânăr care mami și tati i-a cumpărat o mașinuță care i-a oferit câteva posibilități, pentru că noi nu am avut și am încercat să-i dăm lui la 20 de ani posibilitatea.
0: Da.
5: Și ajungem în situații de genul acesta. În primul și în primul rând, da, deci îl avem pe... Am un lapsus acum, e un domn care face conduită preventivă, e foarte, foarte bun și are, și în prezent pe la televiziune, are tot felul de, de să spunem, îndrumări pentru tineri, și nu numai pentru tineri, chiar și pentru cei mai în vârstă, de conduită preventivă. Drinking-ul, de fapt, ce înseamnă?
0: City Hour, la el te referi?
5: City Hour, da, ok, mulțumesc, da, mulțumesc pentru... Da. Era un lapsus, era un...
0: Foarte bun.
5: Mai sunt, pe lângă el mai sunt și alte, am văzut și alte persoane care mai fac câteva chestii de conduită preventivă. Ce înseamnă drifting-ul în definitiv? E o eliberare, nu știu, adrenalin, competiție, eu nu văd, adică nu e patinaj artistic, nu este dans ritmic.
0: Ok,
5: este,
0: hai să fim direct. Este o formă de cocălăreală care dorește să devină respectabilă. Asta este
5: asta,
0: drifting.
5: Asta am întrebat și eu. E un sport?
0: Asta e tot.
5: Nu e, e un sport declarat. Nu e un sport
0: hai
5: declarat.
0: Să intre,
5: adică,
0: să mă urască.
5: Am înțeles. Snucărul, până la urmă, snucărul este un sport declarat.
0: Da, că îți trebuie totuși niște îndemânare acolo, reflexe, chestii.
5: Ei, și
0: calcule, geometrice.
5: Nu, da? nu neapărat reflexele. Trebuie și inteligență, trebuie să calculezi o traiectorie a bilei, cum să lovească, unde anume să rămână. Adică sunt niște chestii. La drift e fier. Până la urma urmei, să o luăm logic, fierul oricând poate ceda.
0: Bun, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe la următorul ascultător, care este Cristi din Pitești. Ești în direct, Cristi.
6: Salut, Lucian.
0: Salut.
6: Băi, ai foarte mare dreptate cu scosul în afara orașelor.
0: Nu e propunerea mea, e propunerea ministrului mediului, doamna Buzoianu.
6: Foarte bine, foarte bine, o apreciez. Sunt printre puținele lucruri pentru care o apreciez. Nu, trecem peste asta. Ce vreau să spun următorul lucru. Deci să știi că la nivel mondial, șahul, pentru că ți-am ascultat emisiunea de la capăt, șahul este sportul minții. Sporturile, nu spun eu, deci o spun oameni de știință, oameni care au studiat chestia asta, nu eu, nei ca nimeni, nu alții oameni de radio sau mai știu eu ce. În altă ordine de idei, deci este sportul minții. Ca să faci drifting...
0: Auzi, da? Mă gândesc acum la drifting. După drifting, eu aștept să fie tatuajele sportul pielii.
6: Nu, stai puțin două secunde, Lucian, te rog din suflet. Hai să ne respectăm reciproc. Deci eu sunt conducător auto, am o vârstă destul de înaintată, 58 de ani. Ideea este în felul următor. Și eu am făcut acest lucru, nu... Deci, repet, pe iarbă, undeva în afara orașelor, în afara... Efectiv, mă jucam când eram tânăr. Și ce însemna chestia asta? Sau ce înseamnă, de fapt, drifting-ul? Eu pot să-l numesc un sport pentru că cunosc despre ce este vorba. E modul de a...
0: De ce este un sport? Explică-mi, ia.
6: Două secunde, da? Lasă-mă puțin.
0: Ia.
6: Cât de mult poți să stăpânești puterea unei mașini ca să facă ceea ce vrei tu. Exact cum și Formula 1, domnișoara dinainte, care a vorbit despre Formula 1, că și ăla ar fi sport sau n-ar fi... Este sport pentru că arată pilotul capacitățile lui. Exact cum la scrimă arată cât de bine. Exact cum spui tu, la alergare arată cât... Alergarea e un sport, nu?
0: Da.
6: Care dezvoltă mușchii. Dar arată anumite capacități ale mușchilor respectivi, ale persoanelor fizice respective, ale fizicului respectivului competitor. La fel este și aici. La piloți de formula, la cursele de Formula 1, piloții își arată capacitatea de a stăpâni sutele de cai putere la anumite viteze, cum să reacționeze, cum să ia curba, cum să intre în curbă, să nu moară, să nu se răstoane, să nu... la fel și aici. Deci,
0: Și n-ar putea să facă treaba asta pe o platformă industrială care are o parcare suficient de mare?
7: Da, bineînțeles, sunt de acord perfect cu tine, nu pe o platformă. Uite, îți dau un exemplu, eu sunt din Argeș, da? Deci se fac anumite competiții sportive, tot cu autoturisme, pe drumul spre Mateiaș, dacă știi unde este.
0: Deci nu mai pot să mai stau să știi. Nu știu unde e drumul spre Mateiaș, dar trebuie să ies acum pentru că avem publicitate și știri. Mulțumesc de intervenție. Ne auzim cu toții în câteva minute.
8: Digi FM. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ce resip termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
14: Brico. Puși pe treabă împreună.
15: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie la București îi întâlnești pe aceeași scenă la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader powered by Raiffeisen Bank. Rezervă locul pe wealthinvestment.ro.
16: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
17: Acum ai și oferte preactivate.
18: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
19: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
20: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
21: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
22: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazin și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 17:32, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Este a treia zi în care procurorii DIICOT verifică telefoanele, laptopurile și sticurile ridicate din locuința lui Călin Georgescu. La sediul DIICOT a avut loc și un nou incident, detalii imediat. Uniunea Europeană pregătește restricții pentru importurile de mașini hibride din China după ce vânzările au crescut puternic pe piața europeană. Ascultați știrile Digi FM. Nou incident la sediul DIICOT, unde au fost audiați din nou soții Georgescu. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au vrut să-l testeze pentru consum de alcool. Bărbatul a refuzat testarea, iar autoritățile au deschis dosar penal. A fost a treia zi în care procurorii au verificat telefoanele, laptopurile și sticurile ridicate din locuința lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1.000.000 de euro. Transmite Ioana Cornev.
1: Soții Georgescu au ajuns la DIICOT, unde au participat la perchezițiile informatice făcute de anchetatori. Procurorii verifică în aceste zile toate aparatele și toate dispozitivele ridicate din locuința soților Georgescu. Încearcă prin aceste verificări să adune tot mai multe probe relevante și să refacă totodată și traseul banilor și să afle care au fost toate legăturile dintre persoanele implicate în acest dosar. Foarte important să spunem că Călin Georgescu a solicitat prin avocații săi să îi fie înlocuită măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură. Acest lucru se va discuta la un termen stabilit pentru începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
0: Este, citez, o unelțire îndelung planificată, acuză Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențial.
2: Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Încă o amânare în dosarul restanțelor salariale ale magistraților. În alta curte de casație și justiție a decis să mute pe 15 octombrie pronunțarea în recursul formulat de guvern și Ministerul Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București. Este a 7-a amânare în acest caz. Curtea de apel a obligat executivul să asigure integral banii pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă e necesar. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Noua amânare vine la o zi după ce Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea lui Bolojan privind un conflict între guvern și înalta curte. CCR a stabilit că această procedură nu poate fi folosită pentru a contesta o hotărâre judecătorească. Uniunea Europeană pregătește restricții pentru importurile de mașini hibride din China după ce vânzările au crescut puternic pe piața europeană. Mărcile chinezești au ajuns să controleze un sfert din piața hibridelor și o treime din cea a modelelor plug-in hibrid. Alexandra Grigoriță.
3: Măsurile de salvgardare pentru vehiculele hibride propuse în China ar permite blocului comunitar să restricționeze importurile atunci când acestea cresc rapid și afectează producătorii europeni. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, una dintre variantele discutate este impunerea de cote. Asta înseamnă că până la un anumit volum al importurilor, automobilele ar putea intra pe piața europeană în condițiile actuale. Dacă pragul ar fi depășit, ar fi introduse automat taxe vamale suplimentare. Deocamdată nu au fost stabilite cotele specifice, nivelurile taxelor sau date de implementare, iar planurile ar putea suferi modificări. Uniunea a introdus în urmă cu 2 ani taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice din China. Acestea ajung la 35%, la care se adaugă tariful vamal standard de 10%. Chiar și așa, importurile de mașini electrice au continuat să crească. În schimb, importurile de vehicule hibride au explodat. Potrivit Financial Times, livrările au crescut de peste 10 ori.
0: 17:37, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
4: Ca să știi.
6: Dar numai dacă opinia nu e cu minte, sau e mincinoasă, sau nu se bazează pe bun simț și adevăr. Astea sunt standardele aici. Și acum vreau să vă întreb dacă sporturile cu motor ar trebui scoase în afara orașelor, cum propune doamna ministru de la Mediu, doamna Buzoianu, după un weekend în care am avut o competiție națională de drift, în care pur și simplu oamenii au venit, au ambalat mașinile, au făcut fum, gălăgie, au ars cauciucurile într-o zonă din centrul orașului unde locuiesc oameni și care au depus nenumărate plângeri, dar bineînțeles, nimeni n-a oprit competiția aia, pentru că nu e așa, ce are autorizație și lui Dumnezeu îi place. 031-400-2929, dacă vreți în direct, Ovidiu din Bacău, începem cu el. Salut, Ovidiu!
7: Bună seara!
6: Salut, ia zi!
7: Eu sunt antrenor de not. La mine contează metru și kilometru. Nu altceva. Asta poți să-l întrebi pe David Popovici.
6: N-are legătură cu subiectul notul. Noi vorbim despre competițiile cu motor din orașe.
7: Cu ce nu sunt eu de acord?
6: Ia zi, cu ce nu ești?
7: Drifturile în oraș.
6: Așa.
7: În parcări, că se întâmplă și în parcări. Și cu motoarele care zboară cu viteze amețitoare prin oraș, la mine în Bacău.
6: La voi se și organizează evenimente cu motor în oraș sau pur și simplu sunt oamenii care fac ei câte o miuță?
7: Nu, pur și simplu
6: miuță.
7: Le aud.
6: Da, uite, sunt o mulțime de cocalari care își taie tobele și pe care nu prea îi prinde poliția să rezolve.
7: Da, înainte de anii 2000 erau migurile de aici. Aveam aeroport militar. Mm-hmm. Acum sunt astea.
6: Da, mai aveți avioane la Bacău, da. Mai aveți Iacuri 52, nu mai zboară?
7: Dar pe cine interesează?
6: Okay.
7: Eu spun ce era.
6: Da. Deci ai fi de acord să se scoată astea cu motor?
7: Absolut.
6: Din oraș?
7: Absolut,
6: competițiile?
7: Absolut.
6: Bun, văd că avem ceva. Până acum n-avem pe nimeni care vrea să le țină. Mulțumesc, Ovidiu din Bacău. Mai departe, Bogdan din Constanța, după care Răzvan, Nicolae și Costin. 031-400-2929. Bogdan din Constanța nu mai e, Răzvan din Pitești. Ești în direct, Răzvan.
8: Salutare!
6: Salut!
8: Legat de asta, nu am o problemă, eu unul, cu sporturile cu motor. Mi se pare un pic exagerat când lumea încearcă să arunce o vină pe băieții ăștia. E o plăcerea lor, nu cred că ar trebui discutată de nimeni.
6: Da, plăcerea unui om trebuie să se desfășoare oricum, chiar dacă implică neplăcerea, disconfortul altora?
8: Nu, oricum, dar asta nu înseamnă că la neplăcerea altui om, un om nu poate avea o plăcere, scuză-mă.
6: Ba da, exact asta înseamnă.
8: Uite, prin
6: dacă
8: prima
6: omul ăla acasă la el
8: meu,
6: este sufocat.
8: Am călătorit foarte mult în Europa.
6: Așa.
8: Și nu am întâlnit, peste tot se organizează astfel de competiții.
6: Oamenii nu e adevărat. Competiții cu motor în Europa se organizează în spații speciale.
8: Se organizează și pe străzi.
6: În oraș. Nu e adevărat.
8: Ba da, este foarte adevărat.
6: Dă-mi un exemplu.
8: Poftim?
6: Dă-mi un exemplu de eveniment pe care l-ai văzut tu în ce oraș.
8: De exemplu, în Germania. Am văzut eveniment în Ingolstadt, am fost prezent.
6: Păi în Ingolstadt este o pistă specială pentru asta.
8: Nu pe pistă. Au fost evenimente organizate pe stradă. Stradale, străzi închise. În Olanda nu am fost. Au fost. Ideea care e, oamenii de acolo când știu că se organizează astfel de evenimente, nu au problemă cu blocarea traficului. Am văzut mentalitate de genul, mâine nu o să mă duc cu mașina la muncă, o să iau transportul în comun pentru că o să fie blocaje. Adică oamenii au cu totul altă mentalitate în afară, de aia nu e o problemă pentru ei. Într-adevăr,
6: uite, între timp, în timp ce tu vorbeai, m-am interesat dacă sunt evenimente de genul ăsta. Există un eveniment la Audi Sport Park, care este exact o arenă special, mă rog, și cu pistă special construită pe asta, nu pe străzile orașului.
8: Ți-am spus, nu vorbim de cele organizate în spații, că au foarte multe. Au fost evenimente organizate stradal.
6: Eu nu am găsit. N-am găsit așa ceva.
8: Ok, asta înseamnă că mă faci pe mine mincinos. Îmi pare rău că nu ești de acord.
6: Înseamnă că avem informații diferite.
8: Alte. Da,
6: avem
8: eu spun
6: informații
8: că am fost
6: diferite.
8: Acolo.
6: Da, te cred dacă ai fost acolo, da. Și ai fost pe stradă.
8: Okay.
6: Și tot așa făceau fum și...
8: Nu accept și alte păreri. De exemplu, pe băiatul din Pitești l-ai cam tăiat așa scurt, că nu a fost aceeași lungime de undă.
6: Trebuia să intrăm în publicitate. Întotdeauna am să tai scurt pe oricine când trebuie să opresc emisiunea. Dar hai să ne întoarcem la povestea asta. Nu știu dacă ai văzut fumul și gălăgia din weekend din București, că s-a lăsat cu plângeri la garda de mediu, la poliție.
8: Am auzit. Știi care e sincer problema că o dăm din una în alta? Oamenii nemulțumiți de ăsta ar trebui să fie nemulțumiți când merg la vot și pun ștampila, că
6: nicio legătură una cu alta. Asta este un whataboutism de cea mai joasă speță.
8: Pentru că din cauza lor.
6: Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură, adică din cauza lor nu avem pistă de drifting în București. Asta era urgența în București, pistă de drifting, pentru ca domnii cocalari să poată să vină și să facă drifting.
8: Problema e că atunci puteam să fim la un nivel în care să avem deja totul
6: puteam
8: rezolvat,
6: să vin.
8: Să putem
6: sigur
8: să
6: că da. Dacă eram mai inteligenți, munceam mai mult, inventam mai multe lucruri și câștigam mai mulți bani.
8: Sunt,
6: sigur că da. Pentru că nu suntem...
8: Pun pasiune în ceea ce fac și...
6: Da, și criminalii în serie pun pasiune în ceea ce fac. Nu înseamnă că fac un lucru bun.
8: Exact. Și totodată și tu vrei
6: dacă
8: să fii
6: un idiot
8: pentru ceea ce
6: pune faci. Pasiune în a face cursă de motocicletă la 3 noaptea prin București, când trezind jumătate din cartier. Aia și o face cu pasiune. Acel idiot este în regulă.
8: În Pitești stau la bulevardul principal și mă lovesc des de tobe tăiate și motociclete.
6: Păi ăia sunt cu pasiune. De ce nu le dai și lor dreptate?
8: Nu am o problemă în special. Nu am eu o problemă, dar te-am spus, i-am auzit, da, nu e ok. Nu e ok din partea lor. Și ei, la rândul lor, ar trebui să se gândească la treburile astea. Acum nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală, pentru că unii sunt inconștienți, merg la 3 noaptea cu toba tăiată, aia mi se pare, da, nesimțire, dar sunt și băieți care pun pasiune în ceea ce fac și ar vrea
6: da,
8: să
6: dar când pun pasiune și fac un fund de nu mai funde. Vezi blocul din față în centrul Bucureștiului, acolo trebuie să acceptăm pasiunea aia?
8: Eu zic că da, pentru că nu se face în fiecare
6: mulțumesc!
8: Zi.
6: Mulțumesc, am înțeles. Pentru că nu se face în fiecare zi. Dacă pe tine te-ar bate cineva doar o dată pe an, ar fi în regulă. Dacă cineva te-ar pune să inhalezi fum două zile, doar două zile pe an, ți-ar plăcea?
8: Nu am o problemă, sincer răspund.
6: Am înțeles. Mult succes. Te rog frumos, du-te, caută undeva unde să face fum, caută o rafinerie, o ceva și stai acolo două zile și respiră numai din coșul de fum.
8: O să
6: mult succes.
8: În domeniul meu asta lucrez în domeniul petrochimic.
6: A, probabil că da. Bun.
8: Nu,
6: bun, am înțeles.
8: Îmi place să
6: îți place
8: inhalez,
6: fum.
8: Da?
6: Mm-hmm. Ok. Bine, mulțumesc Răzvan din Pitești. Mergem mai departe la Nicolae din Cluj. 031-400-2929. Ia zi, Nicolae.
9: Bună ziua.
6: Salut.
9: În principiu, da, eu sunt de acord cu scoaterea lor din oraș. M-ar bucura mai mult dacă ar exista și o inițiativă legislativă, în sensul în care niște controle autorizate, genere are poliție, acești posesori de autovehicule pe două roți, care, ca să le zic așa, care sunt prinși cu toba tăiată, pur și simplu să le ia carnet după 5 ani de zile. Mie, în trafic ăsta, mi se pare cel mai periculos fenomen. Conduci detașat, dacă nu ești atent, vine unul cu toba tăiată, nu-l auzi, nu ești atent, când a trecut pe lângă tine, ai impresia că e un mic. Și instinctiv, câteodată ai intenția să te ferești.
6: Mm-hmm. Da.
9: Asta așa, ca fapt divers. Totuși, ca să fim un pic imparțial, nu i-aș scoate de tot. Gen, concursurile astea. Eu i-aș duce pe arena națională. Dom'le, scoateți naționala, băgați acolo, s-ar reduce poluarea mult mai puțin. Gândiți-vă că n-ar mai veni 10.000-15.000 de suporteri cu mașinile, cu mijloace de transport în comun, că nu au ce să vadă. Așa la ei se duc câțiva, acolo pe stadion e închis.
6: Dar știi că pe Arena Națională, în jurul Arenei Naționale, sunt blocuri de locuințe.
9: A, da, fonetic ar fi o problemă.
6: Și nu numai fonetic, dar fumul, unde se duce? La blocurile din jur. Și te asigur, deci eu nu eram atât de indignat dacă nu vedeam fumul ăla care mi s-a părut de o nesimțire extraordinară. Deci nu se mai vedea blocul din spatele mașinii.
9: Da, asta e o problemă.
6: Și oamenii s-au plâns, au făcut reclamații și nimic.
9: Că nimic e normal, din punctul meu de vedere.
6: Da, e adevărat.
9: Da,
6: aici ai dreptate.
9: Dar, na,
6: e normal să nu se întâmple nimic.
9: Că nu uităm și de un mototo, ca să zic așa, 3DM, motoscârți, motocicletă, drifturi. Seară faină, la revedere!
6: Seară bună, 031 400 2929, dacă vreți în direct. Mai departe, l-avem pe Costin din Iași. Salut, Costin! Ia zi!
10: Salut, Lucian!
6: Salut!
10: Eu sunt de acord să fie scoase din orașe doar în momentul când se întâmplă. De ce zic treaba asta? Sunt dependent de mașină prin natura jobului. Fiind din Iași, avem speciala de la Râpa Galbenă, care blochează orașul, mai ales o arteră principală din oraș. Toată circulația este trimisă pe artere secundare, unde poți să stai un drum de 5 minute, stai și o oră. E extraordinar de complicat. În schimb, okay. Unde am participat în vara asta? La cursă de la Aleman. Cursă de 24 de ore. Acel circuit, bineînțeles, într-un cadru organizat, 85% din circuit se desfășoară pe drumurile din Le Mans. Într-adevăr, e un cadru organizat. Vă dați seama, 24 de ore cu niște motoare care fac un zgomot, cred că mai mare decât l-au făcut cei din București cu driftul respectiv, dar cu toate astea, cursa asta este regulată și nu numai cursa asta, că sunt mult mai multe curse la circuitul din Le Mans anual, dar asta este cea mai consacrată. Se pot găsi soluții, cu siguranță, să fie organizate în alte direcții, nu în centrul orașului, cum a fost și în București, cum se întâmplă și în Iași. Și da, poluarea e...
6: Ar trebui să fie scoase din oraș evenimentele astea care poluează sonor și
10: din punct
6: olfactiv?
10: De vedere, da. Sonor, da. Din punct de vedere al mediului, da. Nu sunt de acord să fie scoase cele care sunt de ciclism, alergare și așa mai departe, pentru că sunt și nea suficient de multe evenimente de genul ăsta. Cele care produc deranj auditiv și, bineînțeles, pe partea de mediu, da. Dar se pot...
6: Mulțumesc de intervenție, Costin din Iași. Mai departe, Răzvan din București, după care Alin din Timișoara. 031 400 2929, și încurajez pe cei care locuiesc în zona unde s-a întâmplat evenimentul de drifting din București să intre și ei și să povestească dacă i-a deranjat sau nu, că poate sunt și unii pe care nu i-a deranjat, stau, stat și s-au uitat și le-a plăcut fumul. Ia să auzim pe Răzvan. Ești în direct, Răzvan.
11: Salutare, mă auzi?
6: Da, aud foarte bine, ia zi.
11: Ah, perfect. Da, pe scurt, răspunsul ar fi nu. Nu văd de ce sunt necesare aceste evenimente într-un oraș sau o capitală europeană. Dacă gândim așa și puțin mai în perspectivă, ar trebui să tindem către un oraș mai curat, mai liniștit, mai civilizat, și putem să ne uităm la orașe cum ar fi Copenhaga sau Amsterdam, unde poți să te plimbi prin centrul orașului fără să auzi o mașină și este absolut minunat să poți să stai să bei o cafea liniștit, toată lumea merge cu bicicleta și toată lumea e mulțumită. Nu mai zic că sunt și cu sănătatea, stau foarte bine. Am văzut că au zis unii că au avut evenimente și în alte țări, în alte orașe, dar de obicei sunt pe o pistă specială și în afara orașului.
6: Așa am citit și eu.
11: Una care știu că, da, este clasică, este cea de la Monaco, care cred că deja istoria... are foarte multă istorie în spate și nu cred că ar muta-o în altă parte. Adică, efectiv, cursa de Formula 1 din Monaco, unde se închid străzile ca să...
6: Da, da, uite, și la Monaco, din ce am văzut, totuși nu era atâta poluare, nu era fumul care s-a întâmplat la București, la asta de drifting. Adică, totuși, mașinile alea nu scot fum așa rău. Nu mai zic că nu fac drift, să-și mănânce și cauciucurile și să facă gălăgie.
11: Da, iar avem și dreptul la liniște, care ar trebui să fie protejat.
6: Ar trebui, dar nu se respectă în România. Aici ar trebui să intrăm în terase și în evenimente, în săli de evenimente și denunți.
11: Pentru
6: care au fost construite între case.
11: O zi plină, da, la muncă, sau și copii, și seara vor și puțină liniște, cred, da, că a fost foarte nefericită evenimentul. Acum, asta e opinia mea, prea mult gomonul.
6: Mulțumesc pentru opinia ta și mă mut la Alin din Timișoara. Ești în direct, Alin.
12: Bună ziua!
6: Bună!
12: Da, am și eu niște lucruri de punctat în calitate de fost organizator de evenimente. Într-adevăr, nu are ce să caute un campionat de drifting în oraș. Bănuiesc că a fost vorba despre campionatul național de drifting și nu o etapă de drifting stradal organizat cu piloți nelicențiați. Dar, într-adevăr, în Europa se desfășoară, să știți, cât și în afară, campionate de drifting stradal, atât în Grecia, cât și în Cipru și în alte țări ale Europei, cât și campionate de viteză în coastă. Campionate de hill, în care se pleacă efectiv, da, din oraș, în Elveția, se țin, în fine, este vorba strict de poluare fonică și de poluare.
6: Și ar trebui la noi să se țină?
12: Nu, din punctul meu de vedere nu, ar trebui mai mult investit în circuite în afara orașelor. Din punctul ăsta de vedere stăm foarte prost, au fost construite unele unde au fost date niște derogări doar din guvern atunci sau din parlament la momentul actual, care, după care au fost retrase, să nu mai poate fi făcute pe proiecte și pe fonduri europene, și cam de acolo s-a pierdut tot, pentru că s-a încercat în partea de vest aici să facem ceva, dar din păcate un 20 de milioane de euro finanțare nu s-a putut obține pentru așa ceva.
6: Înțeleg. Și eu sunt de acord, dacă le place în altă parte, să le scoate din altă parte. Să le ducă în afara orașului.
12: Sigur.
6: Uite, mă raportez la sportul cu motor pe care l-am practicat eu. Aviația. Nu avem aerodrom în mijlocul orașului și de asemenea nici nu ne dăm cu avionul peste blocurile oamenilor. Da? Sigur, și din rațiuni de securitate, dar și pentru că nu vrem să facem gălăgie.
12: Normal, total de acord, da, și nimănui nu-i place.
6: Da.
12: Nu trebuie să ne gândim. Dar la momentul ăla autorizația a fost emisă, nu am mai putut întrerupe competiția. Rămâne pe viitor să vedem dacă mai primesc autorizații, că și drumul ăla, ca să-l închizi, tu ca și organizator trebuie să plătești o căruță de bani.
6: Da. Bun, mulțumesc pentru intervenție.
12: 5 ani erau sumele enorme ca să închizi pe 8 ore o șosea, pe o porțiune de 5 km. Un național, mă refer.
6: Mulțumesc de intervenție, trebuie să ne oprim aici deocamdată, dar ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
13: DGFM.
14: Carrefour prezintă Promohit.
15: Hey, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
14: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
16: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
18: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie.
13: Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
20: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
21: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
22: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
24: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
25: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
26: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine? Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, wealthinvestment.ro.
27: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
28: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco orez premium Bob Mare 1 kg la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Au fost negocieri maraton astăzi ale premierului desemnat cu liderii partidelor PSD, PNL și UDMR. Ce s-a discutat despre obținerea majorității parlamentare imediat în jurnal. Americanii ar putea avea un interes direct în repornirea conductelor Nord Stream din Marea Baltică. Și 28 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu e optimist după prima zi de negocieri cu partidele pentru formarea unei majorități care să treacă guvernul său prin Parlament. El a încheiat de curând consultările cu liderii UDMR. Întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o cooperare în acest moment, Niculescu a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste din sesiuni. A spus însă că în acest moment pe agenda sa nu se află discuții cu cei de la AUR, SOS România și POT și a evitat să răspundă dacă ia în calcul aceste partide pentru a obține voturile necesare.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la Pace, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: PSD a anunțat că va susține cabinetul Niculescu dacă va schimba direcția economică și își va asuma o majoritate parlamentară, a anunțat liderul partidului după discuția cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu a făcut și un apel către PNL și UDMR, citez, lăsați orgoliile.
4: Condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să pună stop sărăcirii agresive a românilor. Prim-ministru desemnat ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Cea de-a doua este cea legată de partea politică. I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
0: În schimb, PNL anunță că nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD, a anunțat șeful PNL Ilie Bolojan. Dar liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
5: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
0: Conductele Nord Stream din Marea Baltică ar putea reveni în atenția investitorilor americani. Potrivit unor dezvăluiri Reuters, oficiali americani și ruși ar fi purtat discuții secrete despre viitorul infrastructurii de gaze. Investitori din Statele Unite ar fi interesați să participe la repararea conductelor avariate în 2022 și să obțină profit din reluarea livrărilor de gaz rusesc către Europa. Discuțiile sunt prezentate în contextul unor posibile negocieri privind relațiile economice dintre Washington și Moscova. Alexandra Dinu.
6: 5 oficiali implicați în discuții au spus pentru Reuters că Jared Kushner, generele lui Trump și omul lui Putin la Washington, Kirill Dmitriev, au vorbit despre posibilitatea ca investitori americani să intre în proiectul Nord Stream. Reuters spune că scenariul discutat ar fi ca, după încheierea războiului, conductele să fie repuse în funcțiune cu ajutor american, ca apoi ei să obțină profit din vânzarea gazului. Experții consultați de Reuters spun că reluarea livrărilor este totuși dificilă, pentru că gazul rusesc și conductele sunt sub sancțiuni americane și europene. Germania se opune redeschiderii, iar Polonia și statele baltice resping revenirea la gazul rusesc, deci nu ar avea cui să vândă. Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul din Rusia direct în Germania pe sub Marea Baltică. În septembrie 2022, explozii au avariat 3 din cele 4 conducte, iar transportul de gaze a fost oprit. Ancheta germană indică 7 cetățeni ucraineni ca suspecți și care ar fi folosit explozibile sub apă.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Barcelona și Real Madrid au un meciuri în campionat. Sâmbătă în direct la Digi Sport. Campiona și totodată liderul la zi, Barcelona întâlnește pe Getafe de la ora 9.

0: Salut, dragilor! Rămânem în zona de sport și discutăm despre campionatul național de drifting. Înțeleg că sunt multe alte campionate și în Europa și în România. Există și un calendar competițional pentru anul viitor, care va fi publicat. Dar uite, m-am interesat ce se întâmplă în alte țări. Apropo, emisiunea asta a pornit de la o imagine pe care am văzut-o în social media. O imagine din Piața Constituției, cred că era, în care o mașină făcea drifturi, ridica atât de mult fum, nu numai de la eșapament, de la cauciuc, încă nu se mai vedea blocul din spate. Înțeleg că acest campionat național de drifting a ținut un weekend. Oamenii au făcut, oamenii din zonă care locuiesc acolo, au făcut reclamații pentru că era îngrozitor de poluat, chiar era fum ca într-o hală industrială, rafinerie, you name it. Dar nu s-a întâmplat nimic. A continuat liniștit pentru că avea autorizație. Ce se întâmplă în Europa? Păi uite, cel mai mare campionat, Drift Masters Grand Prix, folosește arene care sunt construite astfel încât să pară că sunt străzi, astfel încât mașinile să driftuiască pe lângă intersecții care par reale, dar nu sunt reale. Este un stadion, este o arenă construită special pentru drifting și în care oamenii fac curbele alea într-o zonă în care nu mai locuiesc alți cetățeni. La fel se întâmplă și în Letonia, la circuitul Bikernieki, sper că am citit bine. Mai sunt și în alte părți, în Italia, în Finlanda, evenimente în care poliția escortează mașini de 1000 de cai prin zonă, dar ei nu fac drifting neapărat, ci mai degrabă fac bătălii de accelerații, care și ele sunt îngrozitori de poluante. În fine, după acest eveniment din weekend, care a fost destul de viral în social media, mă refer la plângerile oamenilor, doamna ministru Buzoianu a zis: hai să scoatem sporturile cu motor din oraș. Tot ce face fum, care e, nu știu, după părerea mea, asta cu sport și motor nu prea funcționează. Sportul, după mine, e ceva ce face mușchiul tău, nu motorul tău. Dar, în fine, ce părere aveți voi? Ar trebui evenimentele astea să iasă din orașe, astea care fac fum, poluare? Deci se mai numesc și sporturi, dar unele dintre ele mi se pare, cum spunea un ascultător mai devreme, domnule, e plăcerea lui să facă zgomot și fum. Da, o fi plăcerea lui, dar poate să facă pe un câmp? Ia să-l auzim pe cine? Pe Bogdan din Constanța. Ești în direct, Bogdan.
1: Salut, Lucian. Sper că m-auzi bine.
0: Bogdan. Da, te aud foarte bine.
1: Ok. Te apreciez emisiunile și de cele mai multe ori, în proporție de 99%, sunt de acord cu tine în tot ceea ce spui și ce faci pe subiecte politice și de acum mai multe. Dar de data asta nu pot să zic că sunt de acord, ci vroiam să...
0: Nici nu-i nevoie.
1: Aduc și argumentele. Aduc și argumentele.
0: De ce trebuie să fie în oraș?
1: Urmăresc drifting de mulți ani, sunt vreo 15 ani de când merg la etape de drift, și în oraș, și în afara orașului, dar n-aș avea o problemă dacă s-ar construi circuite în afara orașului, la marginea orașului, ca să se organizeze aceste etape. Uh-huh. Ar fi, cred că, cel mai bine pentru toată lumea. Dar mi se pare că s-a creat un mare haos în urma etapei de weekendul ăsta din București, pentru că au mai fost și cred că vor mai fi în continuare și în București.
0: Dar tu ai văzut fumul? Ai văzut ce era acolo?
1: Eu am fost acolo.
0: Și nu era dacă ți-ai dori să locuiești în cățele alea?
1: Acolo ai suportat? Acolo am stat. Mi-am închiriat un apartament și am stat la 200 de metri de Piața Constituției.
0: Și nu te-a deranjat fumul?
1: Absolut deloc.
0: Ok. Înțeleg că și fumez, probabil.
1: Mă deranjează mai mult aglomerația din orașe și poluarea care este în orașe tot timpul anului. Nu două zile.
0: Iată-mă, dar poluarea din orașe nu se vede cum era fumul ăla altă, e cu cuțitul.
1: Păi asta a fost problema, pentru că și au fost și niște condiții atmosferice care au favorizat,
0: n-a bătut vântul
1: în zonă. Adică nu a bătut vântul și presiunea atmosferică a fost foarte joasă tot weekendul.
0: Ok. Dar după părerea mea, un organizator care nu este nesimțit, dacă are condițiile astea atmosferice, limitează cumva evenimentul astfel încât fumul să nu persiste acolo lângă casă.

0: sufletele oamenilor și în ferestrele lor. Așa mă gândeam eu. Dar poate eu, doar eu sunt prost și de fapt ai dreptul să fii nesimțit dacă ai autorizație. E autorizație de nesimțire și de sufocare a cetățenilor din jur. E ok dacă e autorizat. Nu?
1: Da. Ideea e că la etapa asta, din câte știu, au venit piloți din vreo cel puțin 4-5 stări. Deci nu cred că se putea amâna așa de pe o zi pe alta.
0: Am înțeles.
1: Pentru că și amânarea asta intervine cu niște costuri.
0: Ok, să zicem adică că eu sunt un om care am făcut o reclamație pentru poluare și pentru zgomot. Care e mesajul tău pentru mine?
1: Mesajul meu?
0: Da.
1: Nu știu, să privim părțile pozitive.
0: Care sunt alea? Două zile în fața blocului meu este gălăgie, este fum și este un miros insuportabil. Numește partea pozitivă.
1: Partea pozitivă, dacă privim în ansamblu, este un loc organizat unde cei pasionați, pentru că...
0: Nu, partea pozitivă fi... pentru mine, nu mă interesează plăcerea lor. Da? Pentru că și pentru criminali în serie e frumos să ucidă alți oameni și pentru ei e o bucurie. Dar pentru victimă, nu. La fel și aici. Deci explică-mi mie, care locuiesc acolo și am depus reclamație la poliție și la garda de mediu, care este beneficiul meu și de ce trebuie să accept sau să chiar să mă bucur?
1: Beneficiul vine ca și societate, nu ca și persoană.
0: Nu. Da. Care e beneficiul pentru societate?
1: Asta zic, elimin genul ăsta de activități care se fac pe stradă. Pentru că ceea ce ai spus mai devreme este foarte corect.
0: Toți am înțeles, deci dacă oamenii își injectează droguri în venă pe stradă, ar trebui să organizăm injectarea de droguri pe o arenă cumva ferită.
1: Acolo e altă discuție, că s-a mai modificat o lege acum vreo două zile referitor la...
0: Da, nu s-a modificat, se propune. O să discutăm și despre asta la emisiune.
1: Scuză-mă, da.
0: Da, tu de fapt realizezi acum că n-ai dreptate și totuși nu poți să te lași de plăcerea și de pasiunea asta. Pentru că nu cred că ai putea să explici unui om care locuiește acolo.
1: E ok să se facă în afara orașelor, sunt perfect de acord cu chestia asta, dar trebuie să recunoaștem că este un beneficiu și pentru toată lumea, pentru că eliminăm...
0: Nu, pentru oamenii care locuiesc acolo nu e absolut niciun beneficiu. Zero. De ce ar fi?
1: Ok, nu vreau să mă duc în absurd să zic că omul ăla care așa poate fi omorât de unul care face drifturi noaptea.
0: Dar nu e vorba de omorât, e vorba de inconfortul dintr-un weekend întreg. Că oamenii ăia nu s-au dus degeaba să facă reclamații. Nu degeaba s-a deschis o anchetă. Oamenii nu sunt nebuni. Nu știu, înțelegi? Plăcerea acelor oameni și competiția internațională e una. Dar dacă România nu are un loc unde să facă o competiție civilizată, păi mai bine să nu o facă. Nu?
1: Da, e un punct de vedere, eu nu îl susțin.
0: Da. Bogdan din Constanța, mulțumesc. Sper să se facă și o pistă pentru voi, dar continui să cred că nu e un sport. Mergem mai departe la Emil din Cluj, despre sporturile cu motor din orașe, după scandalul din weekend cu campionatul de drifting din București, care s-a lăsat cu reclamații pentru poluare. Emil din Cluj, ești în direct.
2: Bună seara, Emil.
0: Bună seara.
2: Bine,
0: bună seara, Emil.
2: Bine și așa. N-am să te periez și nu sunt în totalitate de acord cu tine. Sunt de acord că trebuie scos driftingul din oraș, că într-adevăr poluează și face ce face. Dar nu-l putem duce nici în parcările supermarketurilor.
0: Nici ne-am zis așa ceva, pentru că supermarketul trebuie să vândă
2: așa
0: marfa.
2: Așa s-o lansat în emisiune. Dar știi de ce? Pentru că sunt foarte populate și dacă te gândești bine, ce facem cu sutele alea de mașini? Unde le ducem ca să golim parcările?
0: Dar nu s-a pus problema de parcări de supermarket. Trebuie locuri dedicate.
2: Da, am înțeles, dar nu avem. Dar uite că eu am găsit un loc perfect pentru activitatea asta. Nu știu dacă știi, cred că în urmă cu un an a fost la știri o știre că dintr-o comună iese un drum asfaltat care nu duce nicăieri și se oprește în pădure. Uite că i-am găsit o utilitate. Spune-le organizatorilor să facă acolo drifting-uri.
0: Ok.
2: Dar nu-i bună ideea. a doua
0: nu
2: problemă.
0: Știu dacă ei trebuie să ne spună că noi nu ne pricepem la ce nevoie au ei.
2: Nu ne pricepem, într-adevăr.
0: Da.
2: A doua idee. Faci propagandă negativă. Ai zis că se consumă cauciucuri. Foarte bine. Mm-hmm. Că nu-s eu patron, dar patronul ăla de fabrică de cauciucuri nu se bucură.
0: Ba, se bucură foarte tare patronul de fabrică. Patronul de fabrică de cauciucuri din Japonia, din Coreea sau din China. Enorm se bucură.
2: Aia nu, dar ăștia de la noi se bucură, că doar avem și noi fabrică de anvelope. Mm. Da, numai cam atât am vrut să te rețin.
0: Noi nu avem fabrică de anvelope de drifting din
2: Cisco.
0: Nu avem fabrică de anvelope normale. Dar mă rog, mulțumesc de intervenție.
2: Eu
0: hai să mergem mai departe.
2: Eu așa știu că avem.
0: Avem vreo două, da. Nu știu dacă sunt de drifting. Și să facem una mare la Oradea. Bun, mai departe, Iulian din București. Ești în direct, Iulian.
3: Salutare, sunt salut. În trafic. Nu știu dacă mă auzi foarte bine.
0: Ba, te aud foarte bine. Te aud.
3: Eu stau chiar lângă Arena Națională.
0: Așa.
3: Și de un an jumate, aproximativ, când începe vara, deci zici că este haos, ca să zic așa, și efectiv ți-e și frică când vine vreun festival sau un concurs din ăsta, gen de drifturi, pe care îl avem și noi. Mm-hmm. Efectiv, cu copil mic, trebuie să mă mut în weekendul respectiv sau când sunt concertele astea, pentru că primăria nu ia nicio măsură să limiteze, să pune niște panouri absorbante din astea de zgomot sau de vibrații. Nu pot.
0: Uite,
3: să spun
0: e genul de nesimțire pe care o detest în România. Nimeni nu face nimic.
3: Scuză-mă. Deci, mie îmi plac concertele. Da. Aș merge și eu, n-am nicio problemă, dar sunt niște situații, e un cartier întreg, aproape două cartiere, ca să zic așa, că e și sectorul 3, lângă stadion. Deci îți vibrează blocul, efectiv. Cel puțin asta din Belarus, care a fost la concert, chiar poți să verifici câte reclamații au fost. Efectiv, ne vibrau lucrurile în casă, am făcut reclamație, am sunat la 112, am făcut la protecția consumatorului, la protecția la garda de mediu, la poliție. Ce crezi tu că se întâmplă? Și dau răspunsuri între ei. Mm-hmm. Garda de mediu cu poliția, de ce? De Cascadorii Râsului. Că în baza legii X ei nu trebuie să răspundă. Trebuie să răspundă poliția. Poliția, că în baza legii X...
0: Dau de la unul la altul.
3: Trebuie. Exact. Deci te bunește râsul. Ca să vezi cam cum e cu partea asta de panoramă, ca să nu spun.
0: Știu cum este, da. Este chiar panoramă. În România, drepturile cetățenilor deranjați de ceea ce fac organizatorii nu există. Chiar nu există.
3: Deci sunt bătrâni. Sunt copii. Cred că sunt 100.000 de aproximativ în zona aia, Stadionul Național, Mega Mall.
0: Da.
3: Efectiv.
0: Da, l-ai auzit puțin mai devreme pe ascultătorul nostru care insista că există un beneficiu și pentru voi, că ar trebui să fiți mulțumiți că societatea câștigă din evenimentele astea. Pentru tine ce beneficiu este din concerte și din campionatele de drifting de pe Arena Națională?
3: Hai să spun eu care e beneficiu. Cred că pentru o jumătate de stradă ne-au închis gazele în februarie, ianuarie. Cred că am fost aproape o stradă întreagă. Din cauza la ce crezi tu că s-a întâmplat chestiile astea?
0: Pe din ce scară, cauza?
3: Brusc, ne-au apărut miros de gaze.
0: Din
3: cauza la vibrații.
0: Wow.
3: De gaze vibrează ca la balamuc când încep băieții să dea drumul la muzică. Și nu există niciun control, adică să pună niște, pe blocuri, niște chestii de genul ăsta, gardă de mediu, de vibrații, de zgomot.
0: Nu există, nu-i pasă nimănui. Da.
3: Frate, ai autorizație. Foarte
0: domnul
3: bine,
0: Ciucu, dacă se aude, domnul Ciucu, da. Au autorizație, dar după părerea mea, autorizația ar trebui să se dea cu un anumit nivel de zgomot.
3: De socializare.
0: Da, un anumit nivel de zgomot trebuie să fie însoțit de autorizație. Sau autorizația trebuie să vină să garanteze că la tine nu sunt 110 decibeli în casă.
3: Exact. C- că nu-mi vibrează de...
0: Da.
3: De... Efectiv, spun sincer, a trebuit să mă duc cu copilul la un eveniment. Nu mai zic că am și câine. Era disperat.
0: Aole, da.
3: A trebuit să mă mut pentru zilele alea în altă parte. Eu sunt pentru, foarte înțeleg. Bine. Să fie evenimente, nu am nicio problemă. Da, frate, dacă ăla a depășit decibelii, scoate-i din priză aparatura. Ori dă mai încet, ori se conformează, nu știu, cumva. Primăria, asta înseamnă să ia măsuri active. Nu că îi dai o amendă.
0: Mulțumesc, de Iulian din București, de... mulțumesc de intervenție. Foarte, foarte, foarte tare îți mulțumesc că am avut pe cineva care chiar este victima acestor abuzuri ale organizatorilor de evenimente. Iulian din Prahova, ești în direct, Iulian. Nu mai Iulian din Prahova, atunci Ciprian din Ploiești. Ești în direct, Ciprian.
4: Salut, Lucian.
0: Salut.
4: Mă auzi, nu?
0: Ia zi. Da, da.
4: Sunt de acord să le scoată din orașe și vreau să auzi o poveste de la Ploiești, de aici, de la noi, că al nostru domnul primar, nu polițanul, de 2 ani de zile face treaba asta. Drepturi unde crezi? În centrul orașului.
0: Polițianul?
4: Da, da, da. În centru, fix în centrul orașului. Cu o săptămână înainte de drifturi, blochează centrul orașului de a asfalta nou, pune asfalt nou, blochează centrul orașului 2 zile la rând cu drifturile, mizeria asta de drifturi care le face el, iar după ce se termină drifturile, nu mai găsești nici marcajele de la trecerea de pieton, nu se mai văd, nici trecerile.
0: Wow, dar aveam o părere mai bună despre polițianul.
4: Da.
0: Nu e, nu e cazul.
4: Lacul e plin de gropi, dar el asfaltează doar unde se face drifturile, atât.
0: Wow.
4: Iar poate aude și el cu chestia asta.
0: Da.
4: Ce vreau să spun, toate marcajele, toate trecerile de pieton nu se mai văd, durează o săptămână și ceva să le revopsească, să le refacă, pune taxă de vreo 100 de lei cât o pune el acolo, dar nu se duce nimeni la drifturile astea. Cred că le urmărește decât el. E inadmisibil. Și tot orașul Ploiește plin de gropi. Plin de gropi. Dar
0: da.
4: Ne trebuie drifturi în centrul orașului. Asta vreau să zic. În centrul, mijlocul orașului.
0: Ce tâmpenie. Nu mai zic că nu știu de ce îi spune sport, că este de fapt cocalarism organizat, dacă mă întreb pe mine.
4: E o bătaie de joc.
0: Hai să facem și campionat de tatuaje. Cred că există.
4: Un zgomot infernal.
0: Da, sunt sigur.
4: Care, crede-mă, deci distruge tot asfaltul. A, vreau să spun, n-avem bani de insecticide de-astea, de țânțar, de muște, de mai știu eu ce, că n-are primăria bani. Ei,
0: vânați cu mașinile,
4: da? Dar primării, avem bani de organizare a driftului. Nu mai înțeleg nimic.
0: Ok, mulțumesc pentru intervenție. Ne auzim cu toții după și jumătate.
5: DGFM. Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
7: EMAG. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Cibo exclusiv 100 de grame la doar 7 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: În afaceri, unele momente nu pot aștepta.
6: Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
11: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra pieței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
14: Ce are mașina?
15: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
14: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17, 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 11:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Românii ar putea avea de anul viitor toate documentele oficiale într-un singur loc pe telefon. Autoritățile au stabilit regulile pentru portofelul digital al României, RoWallet. Și Uniunea Europeană și Canada se retrag de la o conferință privind dezinformarea după presiunile administrației Trump, arată Politico. Ascultați știrile DGFM. UDMR va vota învestirea unui nou guvern chiar dacă nu va face parte din viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de primarul UDMR al municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta spune că întâlnirea a fost una constructivă, iar printre temele discutate s-au numărat programul de guvernare, situația economică, locurile de muncă și pensiile. Formațiunea spune însă că nu va vota un guvern din care să facă parte AUR și SOS România.
1: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre, nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
2: Vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
1: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu personal în acest moment cred că este foarte puțin probabil.
0: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolare și emiterea datelor în portofelul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie 2027. Este vorba despre RoWallet, portofelul digital al României. Aplicația va permite românilor să își păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Maria Coman.
3: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
0: Un scandal internațional a izbucnit după ce o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat a apărut în spațiul public. Potrivit Politico, Uniunea Europeană și Canada s-au retras total sau parțial de la o conferință internațională despre dezinformare după presiuni exercitate de administrația Trump. Asta pentru că în cadrul reuniunii urma să se dezbată inclusiv pe tema amenințării reprezentate de oficialii guvernului american și de influența Statelor Unite. Are detalii George Vila.
4: Informația privind presiunile asupra Uniunii Europene apare într-o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat transmisă inclusiv Ambasadei Statelor Unite din România. Conferința Disinfo 2026, care are loc în aceste zile la Vilnius, are în program unele sesiuni în care s-a analizat rolul Statelor Unite în ceea ce Uniunea Europeană numește manipulare și interferență informațională străină. Potrivit telegramei ambasadelor americane, li s-a cerut să transmită guvernelor gazdă mulțumirea Washingtonului și să evalueze dacă acestea susțin caracterizarea negativă a Statelor Unite. Potrivit jurnaliștilor, ambasada din România s-a numărat printre cele vizate. După discuțiile cu oficialii americani, Canada și Lituania și-au retras sprijinul pentru conferință, iar Serviciul European de Acțiune Externă a fost scos din programul oficial. Oficialii din România, Polonia și Norvegia figurează însă în continuare pe agenda evenimentului. Departamentul de Stat afirmă că nu e surprinzător faptul că unele țări s-au retras după ce au aflat că Statele Unite sunt prezentate drept o amenințare FIMI, termen folosit în mod obișnuit pentru operațiuni de influență ale unor adversari străini.
0: Atât la știri, 11:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
6: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
7: Salut, dragilor, despre sportul cu motor care face fum, gălăgie și trebuie să se întâmple la 10 metri de balconul tău. Unii care sunt fanii acestui sport, cum ar fi, de exemplu, campionatul național de drifting, zic că e bine, că na, comunitatea beneficiază din chestia asta, se bucură de fum și de gălăgie. Alții, cum a intrat mai devreme un ascultător care locuiește lângă Arena Națională, mi-au explicat că pentru ei e un chin toate aceste evenimente, la unele trebuie să și plece de acasă din cauza zgomotului de pe arenă. Și asta e de fapt problema în România, că sunt oameni ok, cu pasiuni legitime, dar care nu înțeleg că pasiunea lor trebuie să se oprească în momentul în care se întâlnește cu viața altora, care au și dreptul să trăiască normal în gălăgie și fără fum. Povestea emisiunii a început de la campionatul ăsta de drifting, care s-a lăsat cu multe reclamații pentru că era foarte mult fum, era îngrozitor, nu mai zic de gălăgie, și era chiar în centrul Bucureștiului, și a ajuns până la urmă și la oamenii care trăiesc astfel de evenimente. Apropo, de asta ministra Buzoianu a propus să se scoată în afara orașelor sporturile cu motor. Mă rog, în ghilimele sporturile cu motor, după mine, dacă e cu motor, nu mai e sport. Hai să vă aud pe voi, dragilor, ce părere aveți despre ideea asta? Să le scoatem sau nu? 031-400-2929, Mihai din Sinaia. Ești în direct, Mihai.
8: Salut, Lucian.
7: Salut, ia zi.
8: În primul rând aș vrea să spun că nu sunt un pasionat al acestor sporturi cu motor.
7: Ok.
8: Și în al doilea rând aș vrea să spun că nu sunt suveranist.
7: Trebuia
8: și în al treilea rând...
7: N-are nicio legătură cu nimic.
8: Să... Ce anume?
7: N-are legătură dacă ești sau nu. Discutăm
8: spun
7: altceva.
8: Și imediat
7: nu.
8: Ce legătură. Nu înțeleg ce treabă are doamna Buzoianu cu asta.
7: Păi e ministrul mediului.
8: Autorizația pentru acel spectacol de drifting a fost dată de primăria București.
7: Da, dar oamenii s-au dus și la primărie cu reclamații, n-au făcut nimic, s-au dus la mediu. Știu, oamenii s-au dus la mediu și nu s-a întâmplat nimic, s-au dus pe peste tot și doamna s-a sesizat.
8: Păi nu, autorizația a fost dată înainte de eveniment.
7: De acord.
8: Și ca să-ți dau și un argument în favoarea acestui lucru, cu toate că ți-am zis că nu-mi plac lucrurile, nu-mi plac spoturile cu motor, la Sinaia se întâmplă un eveniment foarte frumos, care se numește Raliul în Coastă.
7: Okay.
8: Se întâmplă în fiecare an. Da. Unii sineeni sunt de acord, alții nu.
7: Mm-hmm.
8: Să zic că mie mi se pare un eveniment frumos, cu toate că, într-adevăr, deranjează. Da?
7: Păi ai zis că nu-ți plac astfel de evenimente, dar îl consider frumos pe ăsta.
8: Îl consider frumos pentru că văd niște oameni pasionați, da, care vin acolo, care... Un spectacol care aduce fonduri pentru Sinaia, pentru stațiune, da?
7: Mm-hmm.
8: Bun, ce se întâmplă
7: de
8: cu
7: curiozitate,
8: acest eveniment?
7: Tu, tu locuiești în Sinaia, nu-i așa? Locuiești în Sinaia.
8: Da. Va intra nu tot în acest... În acest...
7: Nu locuiești, lege, nu locuiești pe lângă traseul acestui eveniment, nu-i așa? Nu stai pe unde trece el.
8: Aproximativ, da. Oricum, se închide tot traficul, adică pe principală sau...
7: Ok, da.
8: Întrebarea e, acest eveniment va intra în sub incidența acestei legi? Adică
7: nu
8: un eveniment
7: lege,
8: care se întâmplă în Sinaia de
7: nu e nicio lege, e doar o propunere, nu e încă o lege în niciun fel. Și nici nu cred că va fi vreodată, pentru că, știi ce, în România e mai multă cocălărime decât lume care să înțeleagă unde se oprește libertatea omului.
8: Da? Numai că trebuie să vedem lucrurile, mie mi se pare totuși că această propunere a domnului Buzoianu este una populistă. Și nu trebuie
7: de acord
8: să vină
7: cu tine.
8: De la dânsa.
7: Este una populistă, așa e. Eu mă așteptam să vină domnul Ciucu cu niște explicații sau cu scuze.
8: De la primărie în parte, care își respectă cetățenii și ia o decizie.
7: De acord cu tine. Este populistă ideea doamnei. Pe de altă parte, nimeni altcineva n-a venit cu nicio idee. Domnul Ciucu, tace-mi păpușoi. Sau poate n-am citit de postare.
8: Doamna Buzoianu, cu toate că v-am spus la început că nu sunt suveranist, da? Ca să nu credeți asta, trebuie să se ocupe de niște lucruri mai importante de mediu. Și vă dau un exemplu. Canalizarea Bucureștiului nu este separată din punct de vedere pluvial față de canalizarea menajeră. Iar când plouă, toată apa menajeră se duce pe Dâmbovița. Mi se pare mai important decât driftingul?
7: Mi se pare la fel de important. Mulțumesc, Mihai din Sinaia. Hai să mergem mai departe la Doru din Timișoara. 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct. Ideea de a scoate sporturile cu motor în afara orașelor, pentru că poluează și deranjează, e una bună sau nu? Și, în general, cum vi se pare asta cu sportul cu fum lângă balconul vostru? Doru, ești în direct.
9: Salut, Lucian. scuză-mă că te iau la pertu, dar am mai discutat.
7: Nu, așa se face aici la emisiune.
9: De nebun, da. Așa. Sunt montaniat. Deci am zis tot, bănuiesc prin asta, om care merge pe jos în aer curat, dar revenind la o chestie care a fost în discuție, câștigă și cei de acolo, știi prin ce? Părerea mea. Primăria încasează niște bani care ar trebui să se reflecte în reparațiile făcute în zona în care se întâmplă. Sunt contra lor. Să nu mă înțelegi greșit. Și sunt contra și omului dinainte care a zis nu sunt suveranist. Frate, n-are legătură. Poți să fii suveranist.
7: Omul acela nu a avut alternativă și iartă-mă, dar să plătești acoperirea gropilor din pavaj cu plămânii tăi mi se pare cel mai stupid lucru cu putință.
9: Corect, corect. Eu ți-am spus numai ca idee unde ar trebui să se reflecte avantajul celor din zonă. Îți dau exemplu că am stat în Londra 15 ani.
7: Am înțeles.
9: În Londra au încercat să interzică artificiile alea nebune, pentru că la 30 de kilometri mureau cai în hambare. Crede-mă, de Londra. Din cauza artificiilor. N-au reușit. De ce?
7: Cred.
9: Sunt niște concerne mari care au interese, vin și bagă niște bani în niște prostii ca să nu... Și sunt de acord cu doamna Buzoianu. Ca idee. Chiar dacă sunt suveranist.
7: Mulțumesc, Doru, din Timișoara. Mergem mai departe la un anonim tot din Timișoara. 031-400-2929. Anonimule, ia zi.
10: Alo, bună seara!
7: Salut! Salut, ești în direct.
10: Sunt de acord cu scoaterea celor, adică sporturilor cu motor din oraș pentru poluare. Adică pentru poluare. Dar ce se va întâmpla cu cuțurile de fotbal? Și acolo este poluare toxică, este poluare fonică. Adică? Poluare toxică fiind...
7: Dacă urlă galeria sau de ce? A, că dau cu torțe, da.
10: Da, da, torțele aprinse care se formează exact tot ceață loc, ca și acum la...
7: De acord, dar oare torțele alea sunt legale, de curiozitate?
10: Nu știu, dar văd că se folosesc.
7: Da, da, eu știu că n-ar trebui să poată să intre cu ele pe stadion, că sunt un risc de securitate.
10: Este un risc.
7: Poate să-ți dea foc la haine și dacă ești îmbrăcat în plastic?
10: Da,
7: cum mulți sunt.
10: Este un risc.
7: Da.
10: Este un risc. Și pe lângă acele meciuri de fotbal, pe lângă că poluează fund și toxic, bineînțeles că tot se întâmplă blocaje rutiere, pentru că iasă lumea în stradă, la oile, unii se bucură, alții de supărare încep să facă vandalism, să spargă, să strugă, să incendieze.
7: Deci, și deci, soluții?
10: Soluția ar fi inclusiv arenele sportive să fie undeva în afara localităților, în afara orașelor.
7: Prea târziu.
10: Dacă vrei să mergi, să vezi.
7: Prea târziu. Dar uite, eu nu sunt de acord cu concertele cu difuzoare de subbaș, care mișcă blocurile din jur, pur și simplu, în zonele locuite. Așa ceva nu ar trebui să existe, este o barbarie.
10: Nu trebuie să existe. Exact același lucru se întâmplă în acele boxe montate pe biserici. Când răsună toată zona.
7: De acord cu tine, și aceea este poluare sonoră, oricât de tare s-ar supăra pe mine credincioșii, cei care nu doresc să asculte slujba sau pur și simplu n-au în starea în dimineața aia să asculte slujba, sunt obligați la ea în blocurile din jur. Da,
10: exact,
7: e de acord. Nimeni nu se... Nimeni nu se... N-are curaj să se atingă de popi, că tuturor le e frică de popi. În afară de mine.
10: Cei care vor să asculte slujba nu sunt mulțumiți ca să asculte numai în biserică. Ei vor să asculte și atunci sunt și alții obligați care au nevoie sau preferă o liniște.
7: Exact.
10: Sunt obligați ca să fie deranjați de acele slujbe sau de acei vorba de,
7: Bun, mulțumesc, anonimule din Timișoara. Trebuie să merg mai departe la Stelian din Marea Britanie. Salut, Stelian. Ia zi, cum e în Anglia cu... Aveți campionate de drifturi prin centru până Londra?
11: Nu există așa ceva, Lucian.
7: Păi ziceau oamenii că sunt.
11: Nu există. Cum? Să faci așa poluare și zgomot? Păi lumea plătește pentru taxă de poluare ca să conducă prin Londra.
7: Știu,
11: păi
7: în secundă,
11: stradă. Cum? Dar problema e alta. Cine a aprobat împuțiciunea asta? Probabil
7: primăria.
11: Totul cocalar din
7: primăria. Primăria a aprobat. Primăria.
11: Păi da.
7: Acum, primăria, iartă-mă, cocalarii votează și ei, deci probabil că și ei trebuie ținuți aproape, nu? Un politician trebuie...
11: Lucian, ce facem? atunci îmi sintești un buricul Bucureștiului să ardă cauciucuri și să facă zgomot? Păi ce facem? Măcar au vândut sârmele după ce au ars cauciucurile în buricul Bucureștiului. Nu se poate așa ceva. Este necivilizat. Să se organizeze, să se ducă undeva în afara orașului, să-și facă un... Bucureștiul nu are hipodrom. Să facă un hipodrom de ăsta polivalent și în mijloc, când nu e, sunt curse de cai, să se învârtă mașinile. Eu știu. Chiar așa.
7: Mulțumesc. Mulțumesc de intervenție, Stelian din Marea Britanie. Mergem mai departe la Adrian din Cluj / Timiș? Ce e asta? Adrian, ești în direct.
12: Salut, Lucian.
7: Cluj sau Timiș?
12: Nu, din Cluj.
7: Din Cluj, ok.
12: Ok. Eu sunt de acord cu sporturile de motor, chiar și în oraș. Sunt câteva exemple și în lumea civilizată, să zic așa.
7: Unde?
12: Care se organizează, de exemplu, în Singapore, doar 3 zile consecutive, Marele Premiu de Formula 1.
7: Ok.
12: Sau, de exemplu, în Las Vegas, sau, de exemplu, în Valencia era, Baku, spre exemplu.
7: Dar tu ai fi ok să vină unul să facă drifturi în fața blocului tău și să fie fum 2 zile?
12: Probabil că da. Eu apreciez show-ul.
7: Nu te deranjează fum.
12: Okay. Din punct de vedere al polorii, probabil ele va cât timp stăm în oraș. Adică
7: îmi imaginez că ești și pe lista de transplant, ai niște plămâni asigurați și ești pe lista de transplant, deci ești ok.
12: Da, fumul ăla, vezi mă că ei fac fum câteva minute.
7: Nu. Oamenii care au depus plângere au spus că fumul a persistat cu orele acolo. Și un ascultător care a intrat mai devreme a spus că da, era presiunea atmosferică joasă și nu bătea vântul și da, a stat acolo fum.
12: Probabil. Probabil și organizatorii puteau să facă ceva, să pună eventual niște...
7: Păi ce să facă? Fiindcă sportul lor este o treabă genială, absolut incredibil de frumoasă, în care te învârți cu mașina în jurul axei ei și scoți fum și distrugi cauciucurile. Mi se pare o treabă de o inteligență, nu știu, einsteiniană.
12: O chestie generală de sportul cu motor.
7: Amazing!
12: Sunt exemple multe.
7: Deci trebuie să fii olimpic să faci de asta. Eram ironic.
12: Da, uite, super speciale la rally, în campionat european sau în campionat național, există în orașe. Le scoatem pe toate.
7: Da.
12: Adică clopotele de la biserică, poluează fonic. Ce facem? Scoatem clopotele. Sunt concerte în oraș.
7: Nu mă stârni. Eu cred că toată lumea are dreptul la liniște și nu cred că există... Starea naturală a acestei planete este fără zgomot uman. Okay. Și cred că trebuie să limităm pe cât putem.
12: Putem vorbi foarte, foarte mult, dar un motiv ca fiind poluarea e atât de irelevant, ținând cont de cât poluăm noi în rest cu mașinile zi de zi. Adică pentru...
7: Da, asta se numește whataboutism, adică ce dacă ăla scoate fum, că scot și alții fum. Nu este un argument valid în niciun sistem de gândire rațional. Uite, unul a omorât pe cineva, poți să omori și eu pe cineva, că și el a omorât pe cineva. Ți l-am dus la absurd?
12: Da.
7: Mulțumesc, okay. Adrian din Timiș, din Cluj, pardon. Mergem mai departe la George din Timiș. Salut, George, ești în direct.
13: Te salut, Lucian, mă auzi?
7: Te salut și eu, foarte bine te aud, da.
13: Ia așa, zi. Deci eu sunt total de acord cu motosportul în oraș. Îl susțin. Am participat de când am fost copil. În Timișoara erau raliurile de motociclete și ar fi două argumente pro. Unul ar fi din punct de vedere logistic, economic, respectiv. La raliul respectiv care au fost de care vorbești tu acum. Probabil că au fost 10-20 de mașini participante. Și
7: nu, au fost mai 1000, multe.
13: 2000, 10.000 de participanți. Deci decât să muți mii de participanți în afara orașului, mai bine lași participanții în oraș.
7: George, asta este tipul de gândire brainless pe care, care mă face să-mi detest publicul și oamenii din țara asta. Pentru că ei nu înțeleg că și eu, un singur om, într-un singur apartament, dacă acolo dreptul lui este încălcat, atunci nu ai dreptul, oricâte mii de oameni ați fi voi, să decideți că trebuie făcută gălăgie și fum. Un singur om contează. Nu suntem în comunism ca masele largi de cocalari care doresc să facă drifturi, să fie lăsate să facă tot ce doresc, pentru că nu e așa, sunt mai mulți.
13: No, și din al doilea punct de vedere, proporțional...
7: N-ai înțeles nimic. Deci, niciun argument nu se prinde de tine, curge așa pe lângă tine.
13: Proporțional, deci eventul ăsta a avut loc o zi, da?
7: Două.
13: Din 365 de zile. Deci, 0,03%.
7: Superb, din, superb. Am înțeles. Am înțeles. Da? Deci, important este că ține puțin.
13: Păi,
7: auzi, hai să te întreb o chestie, George din Timiș. Așa. Dacă soția ta te înșală o singură zi din 365, e ok, că e doar o zi.
13: Păi nu are relevanță una cu alta.
7: Păi nu, te întreb.
13: De exemplu,
7: pentru că oamenii ei au trăit o nefericire, o suferință pentru care au ajuns să reclame și tu zici, păi da, e doar o zi, hai să nu mai reclame. Te întreb
13: păi
7: și eu, te înșală soția o singură zi pe an, te deranjează sau nu?
13: Le apare din nou problema luni. Uită-te, cumnata mea, eu sunt din Timiș, cumnata mea are un apartament în zona Lujerului. Deci acolo este o intersecție foarte mare, unde din jumate în jumate de oră trec ambulanțe, la două noaptea, la trei noaptea, la trei jumate noaptea. Ei, ambulanțele alea care fac, care vin cu sirenele, nu îi deranjează pe aceiași oameni. Ăia ce fac? Reclamați la mediu?
7: Ambulanța trece în fix 10 secunde.
13: Păi da, și după aia mai așteaptă jumate de oră și mai trece încă una.
7: Și mai trece încă o ambulanță, e adevărat.
13: Da.
7: Ei, da, aici am mai închis.
13: Omul ăla nu e deranjat din jumate, în jumate de oră,
7: deci
13: de lungi.
7: Deci două zile trebuie să treacă exact ca 10 secunde pentru omul ăla și să nu mai crie.
13: Omul ăla e deranjat 365 de zile pe an de ambulanțe. Dacă faptul că este deranjat o singură zi pe an de un motorsport, face mare tam-tam.
7: Trebuie ignorat.
13: Nu sunt de acord.
7: Am înțeles. Nu ești
13: păi
7: de acord.
13: Da.
7: Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe la Toma din... Nu, la Mihai din Oradea, după care Toma din Brașov. Mai avem doar două minute, câte un minut de fiecare. Mihai din Oradea, ești în direct.
14: Te salut, domnul
7: Lucian. Salut și eu.
14: Eu sunt un practicant de sporturi cu motor. Chiar săptămâna trecută a fost un concurs foarte frumos organizat la Arad, pe aeroport. E din zona de aici, de la noi, știe.
7: Bine, dar să nu mai zici că e sport cu motor. Dacă era cu mușchiul tău, era sport.
14: Nu mă deranjează sporturile care sunt organizate în orașe, pentru că îți dau un plus. Aduce bucurie tinerilor și iubitorilor de
7: sport. Mihai, dar drepturile oamenilor care locuiesc acolo și care sunt deranjați n-au nicio importanță pentru tine?
14: Eu înțeleg și chestia asta. Gândește-te,
7: o înțelegi, dar nu-ți pasă.
14: Vreo 2-3 antevorbitori ne-au făcut cocalari și cei care ne dau autorizație...
7: Nu, eu v-am făcut cocalari, nu alte vorbitori. Eu.
14: Nu mi se pare normal.
7: Campionatul de drifting este o formă de cocălăreală organizată, puteți să mă citați. Ok?
14: Nu prea îți dau dreptate și aici vreau să te
7: n-ai decât.
14: Pentru că
7: asta e opinia mea.
14: Cineva în direct cu tine și nu este de acord cu tine, tu pui la zid pe toată lumea.
7: Da, ăsta este formatul acestei emisiuni. Cât o să o poți să o țin?
14: De ani de zile se practică.
7: De 10 ani mai precis și cam jumătate de milion de oameni o ascultă. Alte întrebări?
14: Ai o atitudine foarte de la locul ei și din păcate emisiunea ta nu se îndreaptă într-o direcție foarte bună dacă o să ai
7: o să o închidem la un moment dat, dar eu acum sunt avocatul oamenilor care suferă pentru că voi trebuie să aveți o plăcere cu motor și fum. Nu sunt nervos pentru că am ceva cu voi, ci pentru că nu înțelegeți niciunul dintre cei care au intrat aici, suporterii acestui sport, că sunt unii oameni care suferă și n-am găsit niciun pic de empatie la voi pentru ăia.
14: Te-am înțeles, îți înțeleg frustrarea, dar pentru cei care practică sportul ăsta neorganizat, păi hai să facem ceva și pentru cei
7: Nu e niciun sport, este o cocălăreală, nu e niciun sport, terminați.
14: Nu există așa ceva, dacă ție îți plac bicicletele, trebuie să-mi placă și mie bicicletele, păi cum?
7: Nu trebuie să-ți placă și ție bicicletele.
14: Păi la fel, tu nu înțelegi plăcerea noastră, cum noi poate nu înțelegem plăcerea ta cu bicicletele, iată și te plimbă cu
7: bicicleta. Ba, o înțeleg, duceți-vă undeva pe un câmp cu iarbă udă și este la fel de eficient. Am făcut și eu drifting, am învățat să fac drifting cu un șofer din ăsta de drifting acum vreo 20 ceva de ani, pe iarbă udă, pe câmp, pe aerodrom.
14: Și poate că nu ți-a plăcut.
7: Nu mi s-a părut vreun sport.
14: Ok, ție nu ți-a plăcut, exact asta am spus. Ție nu ți-a plăcut și pentru noi este o plăcere și o relaxare.
7: Da, eu nu pentru că nu-mi place mie mă opun, ci pentru că unii oameni suferă și pentru că au reclamat și nu i-a băgat nimeni în seamă, că era fum și gălăgie.
14: Dar ce vină avem noi practicanții pentru că se dau autorizații în orașe?
7: Păi despre asta discutăm. Ești ok cu aceste sporturi în oraș sau nu?
14: sunt de, în acord, oraș. Sunt de acord pentru a aduce bucurie tinerilor, da.
7: Am
14: da,
7: înțeles. Să vă fie de bine cu bucuria voastră care înseamnă nefericirea altora. Țară și de oameni și egoiști și răi. Bucuria tinerilor, sigur că da. În, loc, în blocurile alea locuiesc cu, de exact tineri. A intrat un mai devreme unul cu copil.
14: Foarte
7: da?
14: Bine.
7: Tot tânăr și el. Să fie sănătos, exact. Și voi la fel, să vă trăiască bucuria. O seară bună, dragilor. Ne auzim altă dată.
5: DGFM.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
15: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
17: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
18: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
20: Mama, ce are tata?
21: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
22: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealer autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
24: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Nivea 200 de mililitri, diverse sortimente la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
25: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
26: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: Bună seara, ora 19 și 1 minut, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR. E concluzia primei zile de consultări. Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Foarte cald și mâine, cu o maximă de 30 de grade, ascultați știrile Digi FM. Rareș Bogdan a fost audiat la DNA, ea și în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri i-a acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul interimar Ilie Bolojan. Dosarul e deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos i-a acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
2: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că, într-adevăr, a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS România sau POT. E concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare. Total, întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o cooperare în acest moment, premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
3: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
4: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
3: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
5: Veți purta negocieri și cu cei de la Pace, SOS România, AUR?
3: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
1: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Are detalii Ana Constantin.
6: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
7: Dinamo înfruntă pe Barcelona astăzi în deplasare de la ora 21:45 în Liga Campionilor la handbal masculin. În clasament, Barcelona este pe prima poziție cu două victorii, 39-28 cu Scandenborg și 28-27 în deplasare cu Montpellier. Dinamo a obținut un egal în deplasare 25-25 pe terenul lui Scandenborg. A pierdut însă primul meci din competiție cu Montpellier, 23-27.
1: Mâine temperaturile vor mai scădea în vestul, nordul, precum și în centrul țării. Cu toate acestea, se vor menține peste cele specifice perioadei. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării, vremea se va încălzi și mai mult. Maximele vor fi cuprinse între 17

19:20, 8 octombrie, așa a început octombrie, cu vreme bună, continuă tot așa, vreme mai caldă decât de obicei, până la începutul lunii noiembrie. Asta potrivit estimărilor meteo, iar precipitații deficitare. Dar, pentru că există un dar, urmează o răcire a temperaturilor, se va întâmpla de duminică până marți, depinde de zonă. La munte, să zicem Brașov, de exemplu, de duminică până luni se trece de la 25 la 16 grade, dar pe litoral încă sunt 24-23 la începutul săptămânii viitoare. Ar fi cam ultimul weekend cu hoteluri deschise, deci prețuri mici, deci întrebare ce să faci pe litoral la început, mă rog, spre jumătatea lui octombrie. Aștept sugestii din partea ta pe WhatsApp la 0774-601-601, da, cu răspunsuri la întrebarea ce să și faci în octombrie pe litoral.

Beautiful Liar, Beyoncé și Shakira la DGFM. În 5 minute am pregătit știrile DGFM. Vom afla despre concursul pentru ocuparea posturilor în administrația publică. Până atunci ascultăm Dua Lipa și Houdini. Rămâi cu mine!

0: DGFM.
1: Vecine, mi-am umplut camara.
2: Și a fost scump?
1: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
2: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
4: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Datoria publică mondială ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, avertizează șefa FMI. În România, datoria publică a trecut deja de 60% din PIB, detalii imediat. Autoritățile ruse anunță că nu a fost depistată nicio îmbolnăvire în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata Institutului de Cercetare a Ciumei din Siberia. Ascultați știrile DGFM. Mai bine de jumătate dintre angajații români din sectorul public consideră că unele concursuri pentru ocuparea posturilor în administrația publică sunt organizate doar formal, iar rezultatul e stabilit dinainte. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP, la care au participat peste 2100 de angajați din sectorul public din România. Știe mai multe Anca Vlad.
2: Potrivit studiului, 54,7% dintre respondenți spun că au întâlnit situații în care concursurile pentru ocuparea posturilor la stat au fost organizate doar formal, iar rezultatul era cunoscut dinainte. Doar 26% susțin că fenomenul nu există. Percepția este și mai critică în rândul angajaților cu peste 25 de ani vechime. Aproape 36% spun că au întâlnit astfel de situații uneori, iar 22,7% afirmă că acestea sunt frecvente. Sondajul indică și un nivel ridicat de autocenzură profesională. Peste 66% dintre bugetarii chestionați spun că angajații evită să-și exprime liber opiniile de teamă că ar putea exista consecințe asupra carierei. Pe de altă parte, 57% dintre respondenți consideră că administrația publică s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani, asta în timp ce 14% percep o deteriorare. În privința reorganizărilor, aproape 73% spun că acestea fie nu au avut loc în mod real, fie nu au produs schimbări vizibile în activitatea instituțiilor. Studiul a fost realizat în perioada 19 martie-28 mai 2026.
1: Datoria publică mondială ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, avertizează șefa FMI. În acest context, Cristalina Georgieva cere guvernelor disciplină fiscală. În România, datoria publică a trecut deja de 60% din PIB. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Guvernele nu se mai pot baza pe creșterea economică pentru a rezolva problemele acumulate în finanțele publice, a avertizat șefa FMI. Potrivit acesteia, datoria publică globală se apropie de nivelurile atinse după cel de-al doilea război mondial și ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030. Cele mai mari economii dezvoltate sunt, în opinia sa, principala sursă a acumulării datoriei. În aceste condiții, instituția cere guvernelor cu grad ridicat de îndatorare, Statele Unite, Germania și Japonia, să prezinte plan credibile de consolidare fiscală pe termen mediu. FMI pledează pentru o disciplină mai strictă a cheltuielilor publice și pentru refacerea rezervelor fiscale, așa încât guvernele să fie pregătite pentru noi șocuri economice. În România, datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB la finalul primului trimestru al anului, iar Ministerul Finanțelor estimează că va continua să crească și ar putea ajunge la 63,9% din PIB în 2028.
1: Autoritățile ruse anunță că nu a fost depistată nicio îmbolnăvire în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata Institutului de Cercetare a Ciumei din Siberia. Femeia de 28 de ani a murit după spargerea accidentală a unei eprubete într-un laborator, iar autoritățile suspectau că decesul s-ar fi produs din cauza infectării cu ciumă. Analizele de laborator nu au confirmat însă acest lucru. Guvernatorul regiunii Irkutsk spune că supravegherea medicală a tuturor contactilor s-a încheiat și că nu au fost identificate probleme de sănătate asociate unei boli infecțioase. Ora 19 și 34 de minute, atât pentru momentul la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Suntem în contact direct cu cea mai bună muzică, Everything But The Girl Missing, B.O.G. Mafia se cânte trompetele și chiar acum Guess Who cu Smiley, totul pe nimic. DGFM.

19:46 de minute, ieri de Switch de Digi, l-am avut invitat pe Radu Drăguț de la Digi Sport, cu care am vorbit chiar și despre echipa națională. Recunosc, el a venit cu întrebările și cu răspunsurile. Și astăzi am citit că România a coborât 6 poziții și ocupă locul 58 în clasamentul FIFA după primele 4 etape ale grupelor Ligii Națiunilor. Nu-ți mai spun scorurile care ne-au adus aici ca să nu-ți stric ziua. Pentru România este cea mai slabă clasare din istorie. Ca idee, polonezii ocupă locul 37, iar pe primul loc rămâne Spania, urmată de Argentina. Cred sincer că m-am molipsit de puțin fotbal, așa că mă întorc la muzică. The Second Voice, Let Me Be, și chiar acum Rihanna, Hate That I Love You.

19:53 de minute, se pune la cale o prietenie la nivel de Europa Centrală și de Est, în zona energetică. Cu ce ne ajutăm unii pe alții vom afla în știrile DGFM, care sunt în emisie în 7 minute. Până atunci, Fallen Vod cu Pnau. Changes!

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Scumpirea gazelor nu va crește direct facturile românilor, dar va aduce scumpiri indirecte, avertizează autoritățile. Detalii imediat. A fost a treia zi de percheziții în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Și 25 de grade acum la Arad, Timișoara și Oradea este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Scumpirea gazului din cauza blocării strâmtorii Ormuz și a războiului din Ucraina n-ar trebui să se vadă în facturile românilor racordați la sistemul centralizat. Asigurarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dar asta nu înseamnă că nu vom fi afectați de scumpiri indirecte, pentru că mari consumatori industriali vor fi afectați de creșterea prețului. Indicele european la care se raportează tranzacțiile cu gaz s-a dublat de anul trecut până acum.
2: Ce impact va avea asta în facturile noastre de gaz de la iarnă?
3: În facturile dumneavoastră, ale mele, ale tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF. TTF este indicele la care se tranzacționează gazul natural pe piețele europene. Este de 3 ori mai mare, de la 30-33 octombrie 2025 la 75-78 de euro în octombrie 2026.
1: Între timp, 6 țări din Europa Centrală și de Est, între care și România, fac front comun pentru securitatea energetică și competitivitatea regiunii. Reprezentanții organizațiilor din sectorul energetic din Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, România și Slovacia au semnat la Sofia o declarație prin care își propun să colaboreze mai strâns în fața provocărilor din energie. Obiectivul este asigurarea unor surse de energie sigure și predictibile, atragerea investițiilor și menținerea unor prețuri competitive pentru consumatori. Inițiativa vine într-un context european marcat de tensiuni geopolitice, probleme în lanțurile de aprovizionare și volatilitatea prețurilor. Organizațiile vor avea întâlniri la fiecare 6 luni și vor să aibă o voce comună în dialogul cu instituțiile europene. România este reprezentată de Federația Patronală a Energiei, al cărei președinte spune că securitatea aprovizionării, prețurile accesibile și condițiile favorabile pentru investiții sunt priorități comune. A fost scandal la sediul DIICOT, unde au fost audiați din nou soții Georgescu. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au vrut să-l testeze pentru consum de alcool. Bărbatul a refuzat testarea, iar autoritățile au deschis un dosar penal. A fost a treia zi în care procurorii au verificat telefoanele, laptopurile și sticurile ridicate din locuința lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro. Ioana Cornev transmite.
4: Soții Georgescu au ajuns la DIICOT, unde au participat la perchezițiile informatice făcute de anchetatori. Procurorii verifică în aceste zile toate aparatele și toate dispozitivele ridicate din locuința soților Georgescu. Încearcă prin aceste verificări să adune tot mai multe probe relevante și să refacă totodată și traseul banilor și să afle care au fost toate legăturile dintre persoanele implicate în acest dosar. Foarte important să spunem că Călin Georgescu a solicitat prin avocații săi să îi fie înlocuită măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură. Acest lucru se va discuta la un termen stabilit pentru începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
1: Este, citez, o uneltire îndelung planificată, acuză Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale.
5: Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Echipa antrenată de Cristian Chivu, Internaționale Milano, va trebui să se descurce aproximativ 3 săptămâni fără Curtis Jones. Mijlocașul englez s-a accidentat la coapsă. Fotbalistul transferat de la Liverpool riscă să rateze 5 meciuri din Serie A și 2 partide din UEFA Champions League, meciuri care vor fi în direct la Digi Sport. Revenirea sa ar putea fi chiar la derbiul orașului Milano. Sâmbătă, Inter o înfruntă pe Parma de la ora 19 în direct pe Digi Sport 2.
1: Temperaturile vor mai scădea în vestul, nordul, precum și în centrul țării. Cu toate acestea, se vor menține peste cele specifice perioadei. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării, vremea se va încălzi, maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 29 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Ne bucurăm de vreme bună și de muzică la fel. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Joel Corey, Bad și chiar acum Dance Cake by The Ocean.

0: DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Deja de mentirte. La foto que

20 și 23 de minute, am putea spune că și influencerii mai mint câteodată. O influenceră din China a trișat la maratonul de la Berlin. Ei bine, Aber, influencer de fitness cu 530.000 de urmăritori, a terminat maratonul în 4 ore 53 de minute, dar a fost demascată de imaginile care o arătau pe bicicletă pe traseu. Ea admite că și-a falsificat recordul. Eu aș vrea să menționez în apărarea ei că falsificarea a apărut la kilometrul 35, unde trebuie să recunoaștem că puțin dintre noi am fi ajuns în viață.

Unirea cu Moldova e sigur un subiect care generează păreri pro și contra, dar cu siguranță ne și interesează ce a zis Maia Sandu pe acest subiect. Aflăm în știrile Digi FM în 2 minute. Până atunci, Ina zice Morenito.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. Detalii imediat. Și Uniunea Europeană și Canada se retrag de la o conferință privind dezinformarea după presiunile administrației Trump, arată Politico. Ascultați știrile DGFM. O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația șefei statului vecin vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și, în același timp, contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și a manipulărilor rusești.
2: Unirea cu România ne-ar aduce mai multă securitate, am fi în mai multă siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
1: Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. Judecătorii au stabilit că fostul edil s-a aflat în conflict de interese și spun că Agenția Națională de Integritate a demonstrat acest lucru. Potrivit motivării, Fritz a semnat un plan urbanistic zonal depus de firma unui arhitect care împrumutase bani în timpul campaniei electorale. Andreea Georgescu.
3: Instanța Supremă scrie în acest document că apărarea lui Dominic Fritz în proces nu poate fi acceptată. Vă reamintesc, fostul primar a susținut încă de când anii l-a acuzat prima oară de conflict de interese, că el nu a făcut altceva decât să pună ultima semnătură pe un puz care a fost verificat, parcurs, în mandatul predecesorului său la primăria Timișoara, Nicolae Robu. Spun însă judecătorii că și această ultimă semnătură pe care Dominic Fritz a pus-o pe document, face parte din procesul deciziei. Drept urmare, această apărare nu poate fi acceptată. Cu bună știință, consideră judecătorii, Dominic Fritz a încălcat regimul conflictului de interese și acest lucru nu este o decizie care poate fi tratată cu ușurință. Legitimitatea obținută prin vot nu îl scutește pe ales de respectarea regulilor conflictului de interese. Mai scriu judecătorii.
1: Un nou scandal internațional a izbucnit după ce o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat a apărut în spațiul public. Potrivit Politico, Uniunea Europeană și Canada s-au retras parțial sau total de la o conferință internațională despre dezinformare după presiuni exercitate de administrația Trump. Asta pentru că în cadrul reuniunii urma să se dezbată inclusiv pe tema amenințării reprezentate de oficialii guvernului american și de influența Statelor Unite. Are detalii George Fila.
4: Informația privind presiunile asupra Uniunii Europene apare într-o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat transmisă inclusiv Ambasadei Statelor Unite din România. Conferința Disinfo 2026, care are loc în aceste zile la Vilnius, are în program unele sesiuni în care s-a analizat rolul Statelor Unite în ceea ce Uniunea Europeană numește manipulare și interferență informațională străină. Potrivit telegramei ambasadelor americane, li s-a cerut să transmită guvernelor gazdă mulțumirea Washingtonului și să evalueze dacă acestea susțin caracterizarea negativă a Statelor Unite. Potrivit jurnaliștilor, ambasada din România s-a numărat printre cele vizate. După discuțiile cu oficialii americani, Canada și Lituania și-au retras sprijinul pentru conferință, iar Serviciul European de Acțiune Externă a fost scos din programul oficial. Oficialii din România, Polonia și Norvegia figurează însă în continuare pe agenda evenimentului. Departamentul de Stat afirmă că nu e surprinzător faptul că unele țări s-au retras după ce au aflat că Statele Unite sunt prezentate drept o amenințare FIMI, termen folosit în mod obișnuit pentru operațiuni de influență ale unor adversari străini.
1: Atât la știri, ora 20 și 35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și revenim cu The Killers, The Human la DGFM și chiar acum Fugees, Killing Me Softly.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Hai că am ajuns la acel subiect. Am povestit acum câteva zile, accidental, că mi s-a propus, am primit o propunere indecentă vara asta.
2: Doar una?
1: Da. Una mai specială, okay. Așa. Una mai specială, da.
2: Cum ar fi?
1: Cum ar fi? Eram la un mare, mare, mare eveniment, să-i spunem concert. Eram cu echipa de la Digi FM, pentru că eram și cu treaba acolo. Și m-am dus să-mi verific rucsacul, să umblu la geantă, care era undeva lângă un fotoliu. Și pe fotoliul ăla stătea un tânăr. Și tânărul respectiv mi-a
2: frumos,
1: spus...
2: liber?
1: Stai că-ți spun. Eu nu-l observasem, că eram concentrată pe treaba mea. Și cum umblam eu în gentuță, aud o voce care îmi spune, îmi plac cercei tăi foarte mult.
3: Eu am mai văzut elementul ăsta.
1: Da, el probabil m-a mai fi văzut pe acolo, eu pe el nu. Și zic, mersi frumos, zic, sunt inspirați din videoclipul lui Kylie Minogue, fac o pauză și zic, dar nu erai tu născut pe vremea aia. Pentru că în două secunde cât l-am privit, mi s-a părut că era foarte, foarte extrem de tânăr.
2: L-ai făcut pișpirel.
1: Da. Momentul în care el s-a reașezat în fotoliu și dar câți ani crezi că am? Zic, nu știu, dar mi se pare, zic, măi, puștule, zic, lasă vrăjala. Zic, mulțumesc că mi-ai apreciat cercei și am plecat. Omul vine după mine. În momentul în care l-am văzut venind după mine, zic, ce-i mă, guriță?
2: Guriță?
1: Dar nu știu de unde mi-a venit asta!
2: Ce-i mă, guriță?
1: Zic, ce-i mă, guriță?
2: De aur.
1: Zic, ce a mai rămas nespus? Și zice, ia zi, guriță, mă ia el pe mine. Mă, știi? Și mie mi s-a părut...
2: Era cam tare în guriță, da.
1: Mie mi s-a părut amuzant că cineva atât de tânăr vrea ceva de la mine.
2: Dar nu te-ai simțit flatat un pic?
1: Un pic, da.
2: Da.
1: Cred că e o fereastră foarte îngustă. Asta în care o femeie la pragul de 40 e abordată de tineri de 20 și ceva. E o fereastră foarte îngustă.
2: Nu știu, că mie
1: trece
2: nu
1: repede
2: s-a
1: oportunitatea. Și am zis să mă bucur de ea, știi?
2: Normal.
1: Și am rămas așa câteva minute acolo la o discuție cu tânărul.
2: Ați discutat aflat... de Cartoon Network, de... Te uitai la Dexter?
1: El părea, exact, semăna cu Dexter, dar un Dexter cool.
2: Okay.
1: Avea niște ochelari de vedere,
2: hipster,
1: foarte,
2: așa,
1: foarte interesanți. Avea un accent care m-a determinat să-l întreb, mă, dar tu unde locuiești? Zice, peste ocean. Mi-a spus orașul, nu pot să-l spun. În fine, ideea este că era în state, avea și un accent și avea 32 de ani. Are 32 de ani.
2: Legal.
1: Doar că părea de 20, 19, ceva de genul.
2: E genul ăla, de, probabil că e genul de față care nu prea îmbătrânește.
1: Da. Și Guriță, cum i-a rămas nickname-ul, Guriță a insistat să vorbească cu mine și eu râdeam de el.
2: Dar erai singură?
1: Da, eram singură. Eram cu colegii de la Digi FM care se uitau așa în depărtare și râdeau, își dădeau coate, știi?
2: Okay.
1: Și am dezvoltat un dialog, practic, în care el mi-a spus, zice, m-am îndrăgostit. Zic, așa repede.
2: Cred că m-am îndrăgostit.
1: Zic, mamă, dar repede merg lucrurile la voi în generație, frate. Da, zice, m-am îndrăgostit. Vai, ce zâmbet ai. Zic, da, știu. Și dintr-una într-alta îmi spune că el este poliamoros.
2: Și noi întrebam, și cu ce te tratezi? Ce e pentru chestia asta? E greu tratamentul?
1: Că la noi pe România, i-am spus, zic, ai plecat de mult din țară, zic, dar la noi în România asta, conceptul de poliamoroșenie, nu e așa pe orice raft. Adică ori fi, dar în spatele ușilor închise, cum se zice în politică.
2: Eu am curiozități legate de...
1: Și eu la fel.
2: Câți în cap într-o relație de-asta poliamoroasă? Serios! E pe vremurile astea, când crește curentul electric, cum crește, prețul la gaze se duce până la cer. Păi dacă stăm vreo 10 în același apartament și împărțim cheltuielile casei, reușim să trecem iarna asta mai ușor.
4: No comment, pur și simplu.
2: Da, știi, mă gândeam că ce e fain în relațiile astea poliamoroase, că pe una o doare capul, dar e imposibil să le doare pe toate capul, adică...
5: Ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat.
1: Măi, te ajută, că uite, mi-a povestit Guriță, cum îi spun eu,
2: așa,
1: mi-a povestit că ei trăiesc în comunități. Că eu eram curioasă cum trăiește acolo în state,
2: ca la
1: știi?
2: Mormoni, ca la
1: Dar n-am înțeles exact. Deci el practic nu stă într-un apartament cu iubita sau iubitele lui.
2: Ce
1: el
2: e cartierul poliamoroșilor?
1: Deci un fel de Silicon Valley al oamenilor care se iubesc între ei, nu? Sau cum e asta?
2: Dar vii beata acasă, nu mai contează că ai greșit pușa de la apartament. Suntem cu ai noștri aici.
1: Între noi.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

știu dacă astăzi a crescut cursul euro-leu, nici nu am curaj să verific, sincer să fiu, dar ce știu de la știrile Digi FM este că a crescut prețul țițeiului. Detalii în 4 minute la știri.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Mesaj pe Facebook al premierului desemnat Luca Niculescu după consultările de astăzi pentru formarea guvernului cu PSD, PNL și UDMR, ce a spus imediat la știri. Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Foarte cald și mâine pentru luna octombrie cu o maximă de 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu a calificat discuțiile din prima zi de consultări cu partidele drept bune și foarte concrete. Într-un mesaj pe Facebook, acesta spune că a vorbit cu liderii PSD, PNL și UDMR despre lucrurile care contează pentru români. A precizat că a fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Luni urmează consultări cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România, a încheiat mesajul său pe Facebook premierul desemnat. El a discutat astăzi pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS, România și Pace. E concluzia primei zile de consultări în care acesta s-a deplasat la sediile partidelor pentru a-i convinge pe politicieni să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic e însă în continuare total. Întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR care fac imposibilă o cooperare în acest moment, premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
2: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
3: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
2: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
4: Veți purta negocieri și cu cei de la Pace, SOS România, AUR?
2: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
1: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin.
5: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky critică Statele Unite după declarațiile secretarului de stat Marco Rubio, care a spus că războiul din Ucraina a intrat într-un impas strategic. Zelensky acuză Washingtonul că, pe de o parte, vorbește despre blocaj diplomatic, iar pe de alta, poartă discuții cu Rusia despre viitoare proiecte economice. Declarațiile vin după două zile de atacuri rusești în care, potrivit autorităților ucrainene, au fost ucise 68 de persoane și rănite alte peste 200. Zelensky cere din nou Statelor Unite să extindă accesul Ucrainei la serviciul Starlink pentru a ajuta armata să localizeze lansatoarele rusești de rachete balistice. Președintele ucrainean a cerut de asemenea administrației Trump să intensifice presiunile și sancțiunile asupra Rusiei. Negociatorii ucraineni sunt așteptați mâine și sâmbătă în Statele Unite pentru noi discuții. sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: La această oră, Digisport 1 transmite derbiul Clujului la fotbal. Mâine începe etapa cu numărul 11 de la ora 18 cu meciul între Corvinul Hunedoara și FC Voluntari. Șep și Sfântul Gheorghe și Dinamo București se vor întâlni de la ora 21. Sâmbătă, FC Botoșani întâlnește pe UTA, iar FCSB este adversar a echipei Oțelul Galați. Duminică joacă și campioana României, Universitatea Craiova are meci în deplasare cu Cixeredo, iar Farul Constanța o înfruntă pe Petrolul Ploiești. Etapa se va încheia după partidele de luni. FC Argeș va fi adversar a echipei pe CFR Cluj, iar U Cluj o va înfrunta pe Rapid București.
1: Mâine temperaturile mai scad în vest, în nord și în centru, cu toate acestea se vor menține peste cele specifice perioadei. Nu va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării vremea se va încălzi, maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade, cu 29 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Weekendul chiar nu e departe și l-așteptăm cu cea mai bună muzică. Meduza, Lost Control, Shakira, Dai Dai și chiar acum Pharrell Williams. Happy!

0: Știi, de la Cetin Rașit.
1: Trebuie să pun subtitrare la sunetele pe care le-ai auzit mai devreme? Eu zic că nu, având în vedere că aparatul pe care l-ai auzit, cuptorul cu microunde, adică, nu mai este de foarte multă vreme o tehnologie înaltă, ba din potrivă, este un aparat banal din bucătăriile noastre. Pentru că în istorie ziua de 8 octombrie 1945 înseamnă și ziua în care inginerul american Percy Spencer a inventat acest tip de cuptor, zic să spun vreo două despre el. Americanul testa magnetroane, adică tuburi de vid care generează semnale radar, după cel de-al doilea război mondial, când, ce să vezi, un baton de ciocolată i s-a topit complet în buzunar, deși el, inginerul, nu simțea nicio căldură. Curios din fire, Spencer a adus a doua zi boabe de porumb în laborator, plasate lângă magnetron, acestea s-au transformat instantaneu în popcorn. Următorul experiment a fost realizat cu un ou crud care a explodat din cauza presiunii interne mari. Spencer a înțeles imediat potențialul comercial al acestei energii, doar că la început invenția n-a fost în beneficiul gospodăriilor. Primul cuptor cu microunde, lansat în 1947, cântărea aproape 350 de kilograme, avea peste 1,80 m înălțime și costa între 2 și 3.000 de dolari. În banii din 1947 însemna de mai bine de 10 ori mai mult decât în banii de azi. De aceea, Red Range, cum s-a chemat primul cuptor cu microunde, a fost destinat restaurantelor și cantinelor.
2: 7 a.m. Jean cooks a complete breakfast in her Lytton meal in one. The first microwave oven to cook one, two, three foods all at once, thanks to a solid-state memory that lets her just touch and cook breakfast, lunch or dinner automatically.
1: Ceea ce tocmai ai auzit este dintr-o reclamă pentru cuptoare cu microunde, o reclamă din anii 70 ai secolului trecut. Primele electrocasnice de acest fel ajung pe piața abia în 1967 și totuși, care este principiul de funcționare al unui astfel de aparat? Energia electrică, adică de la priză, este transformată în unde electromagnetice de înaltă frecvență, iar pereții metalice ai cuptorului le reflectă continuu. Cu multe alimente conțin apă, iar moleculele de apă sunt dipoli electrici, adică au atât sarcină pozitivă cât și sarcină negativă, fricțiunea dintre aceste molecule, fricțiunea originată de undele despre care vorbeam, fricțiunea generează energie termică. Și uite așa se încălzește mâncarea. Am răspuns și la întrebarea de ce este periculos să bagi metal, adică tacâmuri, dacă vrei, în cuptorul cu microunde. Metalul reflectă microundele în loc să le absoarbă. O banală furculiță din metal poate acumula sarcini electrice mari, iar asta înseamnă scântei care pot incendia aparatul. Mulți oameni cred că microundele cuptorului dăunează sănătății. Nimic mai fals. Radiația neionizantă, precum cea a undelor radio, de exemplu, este inofensivă, așa că n-are ce să strice. Singurul inconvenient este că, deși se rotește în cuptor, mâncarea nu se încălzește uniform, ba chiar se poate arde pe alocuri.
3: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

35 de minute și da, recunosc, poate nu e cel mai potrivit moment, poate după o zi plină te-ai relaxat și tu, ți-ai pus un pahar cu ceva. Dar e bine să știi că renunțarea la alcool timp de doar 30 de zile poate avea efecte surprinzătoare asupra organismului, de la un somn mai bun, o digestie îmbunătățită, până la reducerea presiunii asupra ficatului și scăderea inflamației. O pauză de la băuturile alcoolice poate fi benefică, deci, pentru sănătate. Poate începe chiar să scadă riscul de cancer. Dar, sigur, te poți apuca de mâine și de această cură. Azi e deja târziu. Să mai începem ceva. Nu e târziu, însă, pentru Felix Ian și Ray Dalton. Call It Love!

Să închei programul din această seară și iată ce ușor am găsit-o, concursul nostru de la matinalul Digi FM, te descurci și câștigi. De mâine, 9 octombrie, are un premiu în valoare de 700 de euro. Îți mulțumesc pentru audiență, ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu tine.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
2: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă? Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
1: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
3: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR. Nu însă cu AUR, SOS România sau PACE, este concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare total, întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o colaborare în acest moment. Premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la PACE, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul interimar Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
4: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că, într-adevăr, a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție.
0: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are detalii.
5: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagon a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS, România sau Pace. E concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a-i convinge pe politicieni să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic e însă în continuare total. Deocamdată, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul său nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD. Dar liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
1: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
0: O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația șefei statului vecin vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și, în același timp, contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și a manipulărilor rusești.
2: Unirea cu România ne-ar aduce mai multe securitate, am fi în mai multe siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
0: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolarea și emiterea datelor în portofolul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie 2027. Este vorba despre Ro Wallet, portofelul digital al României. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Cu detalii, Maria Coman.
3: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR. Nu însă cu AUR, SOS România sau PACE. Este concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare total, întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o colaborare în acest moment. Premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la PACE, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitări Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul interimar Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
4: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție.
0: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are detalii.
5: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagon a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS, România sau Pace. E concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a-i convinge pe politicieni să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic e însă în continuare total. Deocamdată, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul său nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD. Dar liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
1: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
0: O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația șefei statului vecin vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și, în același timp, contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și a manipulărilor rusești.
2: Unirea cu România ne-ar aduce mai multe securitate, am fi în mai multe siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
0: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolarea și emiterea datelor în portofolul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie 2027. Este vorba despre RoWallet, portofelul digital al României. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Cu detalii, Maria Coman.
3: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR. Nu însă cu AUR, SOS România sau PACE. Este concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare total, întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o colaborare în acest moment. Premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la PACE, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitări Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul interimar Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
4: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție.
0: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are detalii.
5: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagon a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS, România sau Pace. E concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a-i convinge pe politicieni să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic e însă în continuare total. Deocamdată, liderul